0: Det var Valderøy-kvartetten det, så ønsker velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og dette det andre programmet vi laget med Valderøy-kvartetten. Vi tok turen til Valderøya og fikk sitte en hel kveld vi sammen med alle de 10 karene som med I sang I kvartetten der. Og denne sangen jo en norsk oversettelse av Dottie Rambo sin sang om I have never been this homesick before, og jeg lengter hjem som aldri før. Og da ska vi fortsätta samtalen var vi med gängen I Valderøy-kvartetten. Agnar Åse, kan ni spørre det lite och syng kun på norsk, men dere hentar mycket sanger från engelsk. Hur gör dere det med översättelse och allt sån den processen där? Kan du fortælle lite om det?
1: Vi har väl varit nog så upptatt med att översätta sanger. Utgångspunkten var vi vill folk skulle skönna hva vi sang. Og vi ville så gjerne få presentere evangeliet på en korrekt måte utifra disse sangene som har gitt oss så mye. Og det jo, jeg får si det slik at det mange av disse her geitersangene, de har vært med og gitt meg veldig mye også. Og ville så gjerne at alle som hører på oss skal forstå hva vi synger. Jeg tror det et korrekt utgangspunkt når vi har de aller, aller fleste sangene har vi sunget på norsk og gjør det fortsatt. Så det for vi vil så gjerne presentere evangeliet slik at alle kan være klar til å høre og ta imot. Og jeg vil vel si det slik, det viktigste for oss, det å presentere evangeliet så korrekt at folk åpner seg opp og så sier ja, Jesus, jeg vil ta imot deg.
0: Det ser jo så enkelt ut når dere står der og synger. Per Linseth, du musiker, jeg har lyst til å spørre deg. Når dere skal synge en sang, det skal vel bestemmes hvem som skal synge kor og arrangere, ikke det det heter på musikerspråket. Kan du si litt om den prosessen?
2: Ja, det jo litt ettersom litt av her. Det også feelingen der og der betyr I hvert fall for min del veldig mye hvordan fargen på arrangementet blir for min del da. Men det klart vi har jo visse retningslinjer å gå etter som gjør at vi prøver å sette mest mulig karakter på sangen, også det musikalske inntrykket da. Det jo ikke først og fremst det som arrangerer, det jeg spiller mest etter impulser ved rett å si da, men jeg tror det at det den rette så mann som står for arrangement av sangene, det nok han Bjørn da.
0: Den neste sangen vi skal høre dere synge sangen Oh What a Savior, eller Å for en frelser. Det jo en veldig mektig sang om Jesus som den korsfesta frelseren. Og Bjørn, hvis du skal si litt om den sangen, hva vil du si da?
3: Den sangen, jeg tror at, altså det en gammel sang, den var skreven I etter Kristi 48, tror jeg. Den ble forfattet. Jeg tror at det, altså den fanger nok meg på den litt rart å si det, men 50-årsjubileum til Cathedrals Quartet. Der jeg hadde en konsert, 50 Faithful Years, der han Ernie Hoss tæløst på siste verset på den sangen der, og Death Chilling Water I'll Soon Be Crossing. Så var det å oversette den da. Den beskriver jo en reise, og en trusreise egentlig. Jeg kan ikke si at jeg på noen tidspunkt å høre vekk fra Jesus, for jeg har et personlig vitnesbyrd om det første verset der. Det en gang jeg streifet I syndens mørke, og det mange opplevd det, men jeg hadde en opplevelse på en øving her på 90-tallet en av gangen, der han også holdt på å øvde på uten Jesus. Rune, han sang solo på den sangen jeg var der i salen og hørte på. Og så gikk det litt opp for meg, hva er situasjonen min vært uten Jesus? Og da kom dette her i koret, Oh What a Savior. Det var en sånn, et rop, et sukk, et jubelrop ifra, som ga gjenklang i meg på en helt spesiell måte.

0: Dere sunger nok så mange titals og kanskje hundretals sanger I løpet av denne tiden. Når dere skal velge nye sanger, for dere må jo gjøre det av og til. Hvordan gjør dere det?
1: Det jo gjerne fordi at vi lytter på sanger som har betytt nok for oss I en eller annen sammenheng. Og oss kjent at dette her nok som oss gjerne vil være med å formidle til andre. Et budskap og kanskje en god musikalsk opplevelse også, gjerne. Og så jo dette med at det der kommet folk med sanger til oss og spurt om at vi kunne være interessert I å bruke denne her sangen. Og da nå vi tatt den inn I hvis det det, og synes det passer bra da.
0: Det sanger dere har sunget I 50 år, for å si det sånn?
1: Nei, det tror ikke jeg kan skryte på oss, men de bandt min herre sender. Den har vært med veldig lenge. Og oss tenker jo nå egentlig på den som inntar, I alle fall som denne sørstats-sounden da, som den første av deg som oss har sanget på skikkelig vis da.
0: Og den neste sangen, Barn, du har tilgitt, hva kan du si om den?
1: Ja, det en av de som som også fått egentlig fra... Det var en Annbjørn Waller, som mange kjenner, så oversatte den for vel 10 år siden. Og kom med den, både teksten og forslag om at oss kanskje skulle ta med den sangen da. Og det jo en utrolig flott... et flott... budskap I den sangen, det jo på en måte så enkelt, men så på en måte så djupt å tenke å få høre det du tilgitt. Når du kjent på problemstillinger og gjerne dette her med synd I livet eller ting som ligner på det, og så kunne få løp til å ta imot et sånt budskap. Det, for min egen del så det betytt mye. Og så det å kunne stå på scenen og synge ut det budskapet. Barn, du tilgitt. Tilgitt og fri. Det jeg synes var veldig sterkt oppgjennom. Dette det verset som Johannes skriver I 1. Johannes brev, om at dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det kjenner jeg på ligger på en måte I betten for denne sangen her. Og jeg har mange ganger stått og sett utenfor forsamlinger og bare fryder meg over at jeg skal få løft til å synge disse setningene her nå.

0: Mindor, du har vært med, Mindor Nordstrand, du har vært med I kvartetten siden begynnelsen. Jeg satt og hørte litt på dere før vi gjorde opptak, og jeg regnet ut at dere har øvd I alle fall 6000 timer sammen. Det nesten et år av livet med øvelse. Og så har dere vært på tura. Jeg har fått en liste her med 250 plasser dere har vært både en og flere ganger, og hvordan det var å investere så mye av livet sitt og tida sitt I kvartetten?
1: Jeg kan vel si sånn I forsamlingen vår så at han var ikke så flink å trykke seg ut. Men sangen, der føler jeg at der jeg kunne bidratt på min måte.
0: Men når dere holder på å bruke så mye tid og reise og synge og alt, dere må oppleve et eller annet sånn at når dere sitter I bilen hjem igjen, så ler dere godt av det som skjedde. For har du noen røverhistorie å dele med oss?
1: Det kan jo eldre være mange av, ja, etter kort. Både veldig humoristisk og også med en god del alvor bak. Og så kan jeg jo si at jeg refererer kanskje til en tur på lenger sør på kysten. Det var snakk om dette her med utstyr, tekniske utstyr og sånne ting. Da hadde oss en breddfull bil og kanskje det var henger med. Det var den tiden jeg dro på store søyler og den slags. Lydet var høyt eller altså. Og det var en forsamling som var veldig godt voksen. Og da kom der inn en kar inn I døra og så hva som holdt på å styre med og rigget til. Og uttrykte som så at hva slags spektakel som skulle være her liksom I kveld. Og så ligger han opp bort likevel oss. Og kom oss på scenen og drog I vei med våre tekster og på vår måte. Og det gikk nå veldig bra det. Og når møtet var slutt da, så kom den gamle karen, jeg tror jeg forsynet med han var 90-åringen karen. Så han så litt mørkt på det I starten, akkurat det her skulle ende I kveld. Og uttrykt som så når han gikk mot døra at dette var veldig bra saker, kare. Peis på. Bare fortsett videre så over kysten, sa han. Så han snudde totalt mening utifra det som han opplevde den kvelden, og det synes jeg var veldig flott. At oss kunne formidle budskapet likevel, selv om at det skar I øynene på han alt som hadde rommet oss da.

0: Den sangen du hørte nå, det var Valderøy-kvartetten med Jeg kjenner en som kan, og Kjartan Fong, hva vil du si om den sangen som vi nettopp hørte nå?
1: Det en sang som jeg på en måte erfart mye i livet selv. Jeg husker en spesiell grunn, jeg vet ikke om jeg skal snakke om den sangen, men i alle fall så, jeg lurer på om jeg kom på en øving og sa en den og en annen sang. Og det var det at jeg var så heldig etter at noen som ringte meg og hatt litt sånne utfordringer i livet. Så kom jeg hjem fra jobb. Det var fredag. Jeg hadde en son som skulle ha taco. Og jeg løvde dyrt og heldig. Jeg skulle være hjem til å være seks, vet du. Jeg løvde taco. Ja, er du sikker på det? Ja, jeg helt sikker. Og jeg var så sikker kommet over. Så kom jeg på innkjørsveien, og da var jeg så ringde. Og den som blinket ut og ble sittende og pratet i knapp en time, det var jeg. Og det var det en som hadde litt utfordringer i livet eller ei. Og jeg tenkte først, jeg har grunn nok med meg selv, men så, når jeg hører på dette, og så snakket oss, og så tenkte jeg til når det tror du, og så fikk avslutte meg litt av bønnestund, og du hører smilet, eller jeg hører smilet på en måte innen den, og da kjører du ut på veien, og da var det, jeg kjenner en som kan, som toner inn meg, og så sang jeg uten musikk ifra innfartsveien og nesten hjemme om jeg kjenner en som kan, fordi det at jeg fikk tenk at du kan, det du tror på det kan jeg faktisk altså, det virker altså jeg kan hjelpe noe med det og når jeg fortalte hva jeg var senere da, så fikk jeg tilgiving da selv med han guttungen da hjemme så det var jo greit så det gikk bra det også.
0: Jan Ivar, du har også vært med hele veien, og den neste sangen vi skal høre, det Vel med min fel, den har jo en, som noen kanskje vet om i hvert fall, en veldig voldsom bakgrunnshistorie, skal vi si det sånn. Hva vil du si om den?
2: Jeg hadde og så siden det var en del studio da, og spilte inn CD-er og sånn, så, og det en jobb i seg selv, og sånn, det sånn i studio at hvis at du en sang du ikke ferdig til, så var du løp å synge opp igjen. Og det en musiker som ikke ferdig til noe, så var det å spille opp igjen, ikke sant? Og på denne her CD-en vår som vi spilte inn i 2003, så hadde jeg en sterk opplevelse i studio. Når han Kjartan skulle synge solo på denne her Det Vel med Michelle. Som du sier, så det en sang som har en sterk historie, som sikkert de fleste av lytterne kjenner til. Hva er bakteppet for denne her CD-en vår, som det var nevnt i sted? Det var at koners Kjartan og Kristin var da kreftsyk. Og som det var sagt i sted, så var det litt snakk om klarer vi å gjennomføre dette her, og spesielt den Kjartan da var litt ja men og Kristin hun sa at det er klart å skal gjøre det og vi for i studio og det var en tøffe tid for den Kjartan og jeg vet han når vi skulle synge denne sangen her det Vel med Michelle jeg husker ikke så veldig mye egentlig, men jeg husker det at han Kjartan sleit en del med siste verset på den sangen. Og så koret på den sangen, den Det Vel med Michelle, Det Vel med Michelle, Det Vel med Michelle. Og for han Kjartan å synge at Det Vel med Michelle, når Kristin var så dårlig som hun var, det var ikke lett. Og han Kjartan, han sleit en del på det siste verset da. Ikke for det, kanskje det var vanskelig å synge teksten på en måte, men det var veldig mye følelser. Og så ville det slik at jeg ble setende, han Kjartan han måtte prøve flere ganger på det siste verset, og jeg ble setende i lag med han Kjartan inne i studio der da. Og det var tøft for han Kjartan, og han prøvde, og det klart er at siste verset lyder som sånn, og snart kommer dagen da tro til syn blir vendt. Vår frelser i skyen vi ser. Trompeten skal lyde, vår strid er nå endt. det for evig er vel med min sjel. Og det klart, jeg tror det var sterkt for når Kjartan synger den sangen, når han visste at han hadde en kone som, ja, var kreftsjuk og mest sannsynlig ikke ville overleve. Når han Kjartan endelig fikk til den sangen, så var det en sånn sterk oppleving for meg, at det en stor grein i studio. Så jeg måtte liksom passe meg for ikke at jeg skal komme på lydstripa. Han kanskje ikke kan fortelle mer om det du, Kjartan, da, men når du sang det siste verset der nå, da var den hellige ånd så sterk at, ja, og du aldri sønger så, det har du sikkert gjort, men akkurat der så følte du at du aldri sønger så sterkt og så inderlig og så bra som på det siste verset der nå. Du kan jo kanskje supplere litt selv i forhold til hvordan du opplevde det, Kjartan.
1: Nei, det stemmer nok det, for det var en innspilling som jeg trodde jeg skulle gjennomføre, men hun som var syk, hun sa det måtte ikke stusse på. Og det var det, også når sang nye sangen, så var det akkurat av og til så føler han, det er en vegg framføre. Og det var det også på denne, og så var det så mye følelser og ut som kom, men det var et eller annet som løsnet som det er klart å synge inn. Jeg kan ikke forklare det. Annen jeg sier det. Jeg tror at det var den hellige ånd som ville det slik.

0: du, Geir Otterdal, du pianist, og jeg ser det når jeg sitter og ser på dere, at dere har enten headset eller plugga I ørene. Hva hører du I den dingsen I ørene dine når du sitter og spiller?
1: Det jo nå først I senere tid jeg har fått plugga I en ørene, da, for å si det sånn. Men da så, du får jo et helt annet lydbilde, og da, nå kan jeg nå stille inn og justere og høre den jeg vil høre. Og vil jeg ha mer av gitar, så kan jeg gjøre det, og vil jeg ha mer bass eller mindre av noe, så... Så kan det sånn at kan på en måte få et lydbilde som godt å spille til, da. Og det jo ganske stor forskjell på det I forhold til akustisk, da, egentlig. Og jeg tror nok det oss blitt mer bevisst på hvordan å spille, kanskje, også. Det ikke det blir liksom... oss må på en måte prøve å tilpasse oss litt mer til hverandre også, da. På den måten, og færre... Jeg opplever I hvert fall fælt mye bedre lydbilde og mer kontroll på min egen spilling I forhold til det andre kanskje også. Da. Så det å ta det steget videre for oss var jo ja, sangeren de har jo plugget igjen og annet for lenge siden alt det på seg, men oss, det jo nå ja, jeg husker ikke hva tid det var da. Siste par årene har oss på en måte vært der da, så det jo fremskritt, kanskje.
0: Og så skjer det av og til at teknikken svikter kanskje når dere står på scenen. Det kan skje. Hvordan er det?
1: Må bare prøve å følge med fingrene på gitaren, for eksempel, se hva han spiller, egentlig. Nei, det kan jo skje, da. Og det har jo sett at oss plutselig det alt vekk. Så da så blir jo litt sårbar på det, men da må prøve å nappe ut og plugge han, da, og så høre litt akustisk ved siden av.
0: Gjør det på gamle måten.
1: Ja.
0: Torstein Alderhaug, du har skrevet enkelt av sangene som dere synger, og den neste sangen vi skal høre, Herre, jeg takker deg, det din sang.
2: Ja da, det en som skrev for ganske mange år siden. Vi hadde den med på den siste kassetten vi ga ut, men vi hadde akkurat fått den og spilte den inn, men vi fikk den vel ikke helt til. Var kanskje ikke helt modne for det, sånne harmonier og rytmikk akkurat da. Så ble han tatt fram igjen nå I senere tid, og så var litt, ja, hatt litt utvikling, som det var nevnt her, slik at han passet oss mye bedre nå. Men det en sang som inspirerte meg egentlig ut fra første vers fra salme 103, andre vers fra salme 23, og tredje vers fra salme 73. Det så enkelt som det hentet tekst ifra disse her salmene der nå. Så det ble en lovsang og takk for frelse og det som han har gjort for oss.

0: Den siste sangen vi skal høre med dere karer I Valdrekvartetten I dette programmet, det Synder av nåde frelst, eller så han heter på engelsk, I am just a sinner saved by grace. Og Agnar Aase, den det en spesiell bakgrunn for.
1: Ja, da jeg tilbake til 2001-2002. Jeg møtte veggen I arbeidslivet, og hadde nok så tung stund og noen måneder da. Og kom til å høre på en Gaither-konsert, og der var en sang som gikk rett inn, Sinner Saved. Og jeg begynte å høre på sangen, og jeg må si det at det gikk så rett inn på meg, for det var så, det fortalte slik om livet mitt. Så jeg begynte å oversette den til norsk, litt etter litt, og arbeidde med den som en del av det jeg brukte tida til, når jeg ikke kunne jobbe og ja, ut av drift, for å si det slik, og jeg må si det at når jeg så på denne teksten, når jeg I dag tilbake ser mitt liv forvandlet blitt, jeg drev omkring på opprørt hav, langt ifra fredens havn, så var dette noe som jeg synes det fortalte slik om livet mitt, så jeg hadde vært igjennom, for jeg kan si det slik på, når jeg gikk på gymnasiet, så var ja, det var mye av livet som jeg ser tilbake på, tungt og mørkt og trist, det var det. Slik at jeg følte denne sangen fortalte om livet mitt på en spesiell måte, og derfor så begynte jeg å arbeide med å oversette den. Men jeg kom til refrenget, der sleit jeg en god del. Jeg følte liksom ikke at jeg fikk ting på plass når jeg oversatte den. Og ja, la den ifra meg flere ganger, og så satt jeg en ettermiddag og arbeidde med sangen, og jeg fikk en underlig tanke som slo inn at jeg går til postkassa. Ja, men jeg har nå hentet posten I dag. Så jeg skjønte liksom ikke, så ja, så gikk jeg på kjøkken og tok meg en kaffe, og så nei, tanken kom tilbake, gå til postkassa, og til slutt så gikk jeg ned til postkassen, og jeg så meg litt rundt, fordi at jeg hadde noe snakket med naboer når jeg var stå og hentet posten, og lurte litt på hva de ville tro når jeg for til postkassen en gang til, men jeg gjorde noe det, og så tek jeg handen opp I

Og her ligger det noen lapper oppi. Og jeg tek jeg opp. To lapper. Det var helt tydelig at det her var det barnehende som hadde skrevet. Og det, må jeg si, gikk rett inn på meg når jeg så hva som stod skrevet. Gud er god. Jesus er god. Jesus elsker deg. Jeg har tatt med et av det som du kan se. Det dumt ikke her TV som kunne vise dette her i dag. Men dette har jeg hjemme og ser på daglig, tror jeg. Jeg synes det var en helt utrolig opplevelse å få. Dette lå i postkassa. Så går jeg tilbake til stua, og da tok jeg en bønnestund og takket. Fordi at jeg ble ledet til postkassa og fikk dette budskapet. Og da løste det seg. Refrenget, eller koret til denne sangen her. Tenk elsket og tilgitt. Han ga meg livet. Jeg er en synder av nåde frelst.

0: nyhetene.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Wad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Arthur Miller har skrevet et klassisk skuespill som heter En handelsreisendes død. Kona til Willy kan ikke forstå hvorfor han måtte begå selvmord, særlig ikke på den tiden I livet. For første gang på 35 år var han fri og kunne ta det med ro, men en venn av Willy summerer opp livet hans. Når en persons drømmer og mål og mening med livet ødelagt, blir også den personen ødelagt. Vi trenger noe å leve for. For 2000 år siden levde apostelen Paulus. Etter at han, kristendomshateren, hadde møtt Kristus, fikk han noe å leve for. Det ble ikke bare et lett liv, men slik snakket han om meningen, trøsten og håpet han hadde funnet. Han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud vår far, elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Akk og ve! Slik kan vi uttrykke oss når vi opplever katastrofer og dramatiske ting som vekker sorg, bekymring og fortvilelse. I Bibelen finner vi uttrykket i begynnelsen av et avsnitt som advarer mot vinens farer. Den ser forlokkende ut, men til sist biter den som en slange. I rusen merker en ikke smerten en selv påføres, og når en våkner av rusen, vil en bare ha mer å drikke. Slik står det, hvem roper akk, hvem roper ve, hvem må krangle, og hvem må klage? Hvem har uten grunn fått sår, og hvem har sløve øyne? Jo, de som sitter lenge oppover vinen, de som kommer for å smake på kryddervinen. Se ikke på vinen, hvor rød den er, hvordan den funkler i begeret, og hvor lett den renner ned. Til sist biter den som en slange, den hugger som en orm. Da ser dine øyne underlige ting, og hjertet snakker tull og tøv, som om du var midt ute på havet, og sov høyt oppe i riggen. De slo meg, men det gjorde ikke vondt, de banket meg, men jeg merket ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil ha mer å drikke. Ja, vi kan sannelig si akk og ve. Avsnittet finner du i Ordspråkene 23, vers 29-35. Ingen grunn til ramaskrik, slik sto det i en overskrift i adressa.no fra 2002. Det må vi jo si er positivt at det ikke var noe grunn til ramaskrik, men andre ganger har det virkelig vært det. Men hvor kommer uttrykket ramaskrik fra? Jo, fra Bibelen. Rama, det var en landsby som lå omtrent 8 kilometer nord for Jerusalem. I dette området lå Rakels grav, en av Jakobs hustruer og mor til Josef og Benjamin. Hos profeten Jeremia så leser vi, «Så sier Herren, en røst høres i Rama, klage og bitter gråt. Rakel gråter over sine barn, hun vil ikke la seg trøste over sine barn, for de er ikke mer til.» Rakel døde flere hundre år før profeten Jeremia så dagens lys. Så her siktes det til hennes etterkommere som gråter over at folket deres er tatt til fange og bortført til Babylon. I Det nye testamentet så tolkes verset hos Jeremia som en profeti om det som skjedde da kong Herodes drepte alle guttebarn over 2 år, fordi vismennene ikke vendte tilbake til ham for å fortelle ham hvor Jesus var. De hadde nemlig blitt varslet i en drøm om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, da hans plan var å drepe Jesus, ikke å tilbe ham, slik han hadde fortalt vismennene at han ville gjøre. Derfor ble det virkelig grunn til å rope et ramaskrik i Israel på den tiden. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Wad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlos. Da du velkommen til et nytt program I vår serie I Fokus her på Radio Sunnmøre. Og I dag så skal vi ha en lang og hyggelig prat med ekteparet Eva og Erland Sundar. Og de reiser rundt som forkynnere I Norge, og det skal du få vite mye mer om. For en tid tilbake, høsten 2022, så var de på Sunnmøre og hadde en møteaksjon på Emblem Bedehus, og I den forbindelse var de også I studio hos oss på en direkte sendt sending under vår radio. Messe. Og det den samtalen vi nå da har tatt for oss, delt opp og puttet inn sanger innimellom som passer til sammenhengen og som jo betyr noe for dem. Så vi håper det kan bli en trivelig time sammen, altså med Eva og Erland Sundar. Før vi prater med dem så skal den amerikanske bluegrass-sangerinne Rhonda Vincent, hun skal få synge Daddy was an old time preacher, men pappa var en gammeldags predikant og... Jeg skal ikke påstå at Eva Erland Sundar gammeldagse, men predikanter dem, så denne sangen her passer på mange måter inn I det som vi skal snakke om I dagens I Fokus. Så velkommen til å være sammen med oss denne timen.

0: Velkommen I studio, Eva og Erland Sundar. Dere kom I går fra Åsgårdstrand og kjørte den lange veien til Sunnmøre for å ha møteaksjon på Emblem Bedehus. Og Erland, det en lang vei det.
1: Ja, det ble, vi startet vel litt over 10 og var vel fremme her 8 minutter før Eva skulle ut og tale, tror jeg. Så det ble jo en, det var vel 8, nesten halv 8 før vi var fremme her på Emblem da.
0: Åsgårdstrand, hvor det hen?
1: Du, det ligger midt mellom Tønsberg og Horten. Cirka en times kjøring syd for Oslo.
0: Og dere reiser altså rundt I hele Norges land på fulltid som evangelister og forkynnere. Hva tid begynte dere med det?
2: Jeg har reist I, ja, det 23 år nå. Så jeg har holdt på ganske lenge. Erlend har vel ikke reist så mye som forkynner, men du har jo drevet litt og delt ordet, spesielt når du jobbet I evangeliesenteret, men det hovedsakelig jeg som forkynner, og så det flott at vi kan reise sammen opp, fordi da har vi muligheten til å nå flere enn menigheten, fordi vi legger ut på nettside, YouTube, på podcast, for å få Guds ord ut til folket.
0: Ja, for dere har startet ikke bare et nettsted, men dere har startet en, kan vi kalle det en organisasjon, eller et eller annet, dere kaller det uten tvil. Fortell oss om det.
1: Ja, det startet egentlig under koronaen, når den var som verst, holdt jeg på å si, og det var vanskelig å komme ut med Guds ord. Så var Eva I bønn over navnet, men da fant vi ut at vi skulle sette I gang med noe, for jeg har jo en del bakgrund med, og jeg holdt på med nettsider, jeg holdt på med medier, jeg har skrevet mye, og da fant vi ut at vi skulle prøve å lage en nettside for å nå ut til mennesker, mens det var umulig å dra ut på møtevirksomhet da, rundt omkring I landet. Og sånn startet det hele, og Eva var I bønn, og da dukket navnet uten tvil opp.
2: Ja, det jo litt morsomt, det navnet. Det kan jo være litt sånn uten tvil, altså det kan være sånn at folk kan forbinde litt forskjellige ting med det, kanskje også litt provoserende, med tanke på at det liksom ikke rom for tvil, men det ikke det som ligger I det. Det som ligger I det mer det som kanskje kallet vårt, å få ut troverdigheten til Guds ord. Nøyaktigheten, troverdigheten, etterretteligheten til Guds ord. Og der ligger uten tvil. Men det at vi kan slite med forskjellige ting og sånn, det en annen sak på en måte.
0: Men når dere da har en sånn nettside og en sånn tjeneste, hvordan kommer dere ut og sånn, reiser dere litt tilfeldig? Eller fortell oss litt hvordan hverdagen dere I det sundarske hjem.
2: Ja, altså det som når det gjelder reisevirksomheten og besøke menigheter, det utelukkende på invitasjon. Og sånn har jeg reist, og nå sammen med Erlend, så har vi reist slik, tilsammen så har jeg reist sånn I 23 år, men jeg har jo også hatt fast jobb i ytre misjonsarbeid og I internasjonale kristne ambassade I Jerusalem, har vi begge to jobbet for. Erlend har drevet også et bosteds eller et overnattingssted for bostedsløse.
1: I Oslo, hvor jeg jobbet for evangeliesenteret. Jeg startet der I 2002 og holdt på til 2015. Og da var det på en måte å hjelpe de som var kan du si, som hadde det tøffest egentlig, tror jeg, I Oslo. Både narkomaner, spesielt tunge rusmisbrukere de første årene. Etter hvert så var det faktisk også en del innvandrere som var uten bopel I Oslo. Mye somalier blant annet. Og da var jo også det med Guds ord og bønn og sang. Vi startet hver eneste dag med det var jo, vi var jo rundt regnet 10 ansatte med heltid og deltid. Og de som var på jobb, de startet alltid med Guds ord og sånn, så det var veldig, veldig vesentlig for å drive det stedet, for du møter jo ganske mange utfordringer I en sånn type jobb.
0: Ja, det jo, for å følge den tråden litt, det å møte da dem som virkelig sliter I livet.
1: Det det.
0: Det krevende, det.
1: Ja, det krevende, og det krever for vår del så var jo, kan du si, alle de som jobbet der hadde jo et vitnesbyrd om hvem, hvor de hadde fått et møte med Jesus. Så det var jo bygget opp på mennesker som trodde på Gud og den troen, og at Gud ville være med oss og passe på og ta vare på oss i ulike situasjoner, og det vil jeg si heldigvis, jeg vet ikke om jeg hadde vært en sånn type jobb uten at, at Gud var involvert, for å si det sånn, for det, det er, som du sier, det er tøffe tak.
0: Og Eva, du er altså predikant, og vi skal snakke mer med dere, men nå skal vi høre en sang. En gruppe som heter Greater Vision fra USA, de skal få synge «Predikant, fortell meg det sånn som det er, og ikke sånn som jeg ønsker å høre det. Kan jeg stole på at du gjør det?» Det er veldig fritt overfattet nok, men før vi hører den sangen, så faktisk er det en veldig tankevekkende sang. Når du, for det er du som preker mest av dere, eller forkynner mest av dere, det er viktig det for en forkynner, er det ikke det å fortelle det som skal fortelles, det er ikke det som folk gjerne ønsker du skal fortelle?
2: Jeg vil si at det er helt avgjørende og helt vesentlig. Jeg, den dagen jeg begynner å, liksom, å tenke at nå må jeg tale det som folk vil høre, da tror jeg og håper jeg at jeg slutter. For da er det jo mye annet man kan drive med. Men når du er forkynner, så får du være tro mot Guds ord først og fremst, men så må du jo også da være ledet av den hellige ånd, sånn at ikke det blir bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Og det er jo viktig.
0: Kan det være vanskelig, eller er det vanskelig i vår tid, og av og til, å si ting? Det står ting i Bibelen som ikke nødvendigvis er veldig populært i Norge anno 2022.
2: Jeg tror det ligger litt både på Erlend og meg, det kallet å tørre å åpne hele Guds ord, og stole på ordet, og ikke minst troen på at kanskje de vanskelige passasjene i Guds ord er minst like viktige for å få helheten, og for å få forståelsen, og ikke minst et rett Gudsbilde. Så jeg tror det er utrolig viktig nå, faktisk, at vi åpner ordet på ny og tør å ta hele ordet, det er det jeg mener med det, ikke bare velge ut noe.
1: Og så er det jo en side av det også, det er jo at man når du gjør det vi driver med, så er det jo i tillit til Gud, så det å være frimodig og si ting som kanskje ikke så mange sier i dag, det gjør man jo fordi man har tro til at Gud kan røre med mennesker ved sin ånd, og at han skal være med i den tjenesten man holder på med. Så det er jo en tillit som ligger i det.

0: Ja, det var den amerikanske gospelgruppen Greater Wiffende med en sang om det å være predikant, og jeg har besøk av to predikanter, skal vi kalle det det, I studio nå, Eva og Erlend Sundar. Og når dere skal til Sunnmøre på denne måten, eller andre plasser, Eva, og du skal tale på flere møter sammenheng, hvordan vet du hva du skal snakke om?
1: Det alltid bønn. Jeg vet aldri hva jeg skal snakke om før. Jeg starter med to tomme hender, helt, og så ber jeg. Og det lovte jeg meg selv veldig tidlig, at jeg ikke skulle drive og bla I tidligere gode taler. For jeg har jo ganske, ja, jeg har mange sånne her notatbøker som jeg kan titte inn I, hvis jeg skal finne en god tale. Men jeg gjør ikke det altså. Jeg ber alltid bare og ber til jeg får trygghet for... det jeg skal tale.
0: Og så vet jeg at du og dere opptatt av at ni har fått Bibelens lange linje. Sammenhengen mellom det gamle og det nye testamentet. Og mange kristne I dag tenker jo at gamle testamentet, det kan vi egentlig bare la ligge der og ikke trenger å bry oss om det. Hvorfor dette så viktig for dere to?
1: Det kjempeviktig, fordi det jo gamle testamentet egentlig som hjelper oss å forstå det nye testamentet. Og det jeg tror veldig mange ikke tenker over, det at når vi leser om eller alle stedene I det nye testamentet hvor det henvises til skriften hvor det for eksempel kan stå at det kalles de hellige skrifter eller at hele skriften innblåst av Guds ånd I det hele tatt alle henvisninger hvor det står skriften og det mange så det det gamle testamentet det handler om og jeg tenker når det nye testamentet og apostlene hadde sånn respekt for skriftene hvordan kan vi da tro at vi kan parkere skriften det gamle testamentet det veldig dumt, for da også mister du en hel forståelse som alt som har med Jesus knyttet til
2: og så det jo veldig mange av brevene også evangeliene hvor hvor ulike personligheter og deres historie fra gamle testamentet dukker opp det jo Galaterbrevet, du har Hebreerbrevet bare for å nevne noen hvor de, og du har evangeliene også, hvor navn og historier fra gamle testamentet dukker opp og da det jo noe med å granske litt hva handlet dette om for da får man jo mer en kontekst på hva du skal snakke om
1: det kjempeviktig
0: Og så står du, Erlend, alltid når kona di taler og filmer og tar opp, og så legger dere mye av det, I alle fall ut på denne nettsiden utentvil.com. Hva respons får dere på det?
2: Nei, vi får veldig mye respons. Det har vært, egentlig helt fra starten, så har det vært veldig overveldende. For når vi startet dette her, så ante vi jo ingenting. Og det var jo en tid hvor vi begge to sluttet jobbene våre midt under... Ja, jeg litt tidligere da, og jeg var midt under koronaen, så det var litt skummelt. Så vi visste jo ikke helt, men vi hadde tro for at det budskapet vi hadde, og at Gud skulle være med og ha omsorg for oss. Og vi begynte å legge ut, og fikk masse henvendelser, masse respons fra folk, oppå å si nesten over hele landet, tror jeg. Kanskje med noen små unntak. Så veldig store deler av landet begynte å skrive meldinger til oss og henvende seg og takka så mye og sånn har det bare fortsatt så det har vært egentlig ganske sånn overveldende vil jeg si Eva
1: ja, og det jeg tror kanskje jeg har eller vi har lagt mest merke til oppi det jo det at det en veldig sånn sult ute hos folk etter Guds ord og etter at man ønsker å høre det ikke bare kanskje de samme trygge passasjene, men man ønsker en større forståelse, det det ene det tror jeg gjelder for mange men også at de vanskelige passasjene som jeg sa de, folk glad for å høre det som salt også ikke bare, de vil ikke bare ha det som søtt
2: Nei, og så det også veldig mange som sier at de har fått en veldig lyst til å lese Guds ord
1: ja
2: Og det klart, det jo nesten ikke noe mer fantastisk enn å høre det, at når du forkynner ordet, så får folk lyst til å gå enda mer inn i skriften og lese gamle testament og nye testament og se linjer og sånn. Så det har vært veldig morsomt.
1: Veldig.
2: Har du ikke det også?
1: Jo, veldig.
2: Ja.
0: Dere to, dere driver altså en nettside uten tvil, og dere kanskje noen vil si sånne superkristne som reiser rundt I Norge og som forkynner og sånn. Men som tenåringer så var dere ikke helt der?
2: Nei, det kan jeg ikke si. Jeg skal vi si for noe, jeg hadde forsovet, altså jeg hadde noen besteforeldre som var troende, men jeg hadde ikke en tro, men det rare at jeg ba, kan du si, fader vår og andre sånn, kjære Gud, jeg har det godt og sånn, ba jeg ganske jevnt på kveldene, som en slags sånn trygghet. Men jeg var ingen troende, og jeg hadde lange perioder hvor jeg kunne fornekte Gud.
1: Og samtidig be fader vår.
2: Ja, og samtidig be fader, ja, fordi at det på en måte så var ikke helt, det var ikke helt sant på en måte alltid heller. Det var på en måte en slags sånn, kanskje en søke noen ganger, kanskje litt sånn opposisjon også. Og så når jeg ble kristen, så var det heller ikke min søken etter Gud, egentlig. Det var faktisk min søken etter kjærlighet. For du kan si, det er veldig rart, jeg var jo 27 når det skjedde, og jeg, det siste året før jeg ble kristen, før jeg ble frelst, må jeg nesten si, så søkte jeg kjærlighet, og jeg lurte på, drev og filosoferte over begrepet, tenkte mye på det, og så oppstod det mange ting i livet mitt som gjorde at jeg fikk en veldig mye dårlig samvittighet, og tenkte at hvis ting nå begynner liksom å poppe fram i lyset, så kommer jeg til å miste jobben min, det kommer til å gå dårlig med meg. Og så trodde jeg hadde fått en alvorlig sykdom, så jeg gikk rundt, og jeg turte ikke å gå til legen, for jeg var livredd for hva man kunne finne. Men så den 12. januar år 2000, når klokka var 12:15, da var jeg veldig redd. Og så tenkte jeg at nå ringer jeg til mine besteforeldre, og så spør jeg de om, er det noe sted i Bibelen som det står om kjærlighet? Og jeg tror ikke det mulig å få et bedre spørsmål enn det. Så er det mormoren min som tar telefonen, og så spør hun, er det kjærlighet mellom kvinne og mann, eller er det en høyere kjærlighet? Så sier at det er nok en litt høyere kjærlighet. Så sier hun at ja, da skal du lese 1. Korinterbrev, kapittel 13, som handler om kjærlighet. Og jeg hadde jo ikke, jeg visste vi hadde en bibel i huset, jeg var hjemme hos moren og faren min, og satt i en ørelappstol, og visste vi hadde en bibel, og jeg begynte å lete, jeg fant den frem, og hadde jo fått et skriftsted, jeg ante jo nesten ikke hvordan jeg skulle finne fram, så jeg begynte å bla, og fant jo fram til slutt da. Og så begynner jeg å lese i kapittel 13, og mens jeg leser, så opplever jeg at det begynner rett og slett, jeg tror nesten jeg må si at det begynner å boble, på innsiden. Altså det sprudlet, det begynte å bli liv. Det begynte å skje noe. Og jeg klarte ikke å legge fra meg Bibelen. Jeg bare sugde det til meg. Og mens jeg sitter der, så plutselig så kommer Guds kraft over meg på en sånn måte at jeg bare sitter og griner og ler om hverandre. Og sånn holder det på i et kvarter 20 minutter. Og kraften den gikk rett og slett gjennom meg flere ganger, og når dette her på en måte var over da, det var jo på en måte ikke over likevel, men når det liksom, dette liksom var over, så visste jeg at Jesus var Guds sønn. Jeg var ikke i tvil om at Jesus var Guds sønn, og det fra å ikke tro at Jesus var Guds sønn og til å tro at han var det fullt ut, det tok 15 minutter. Og da var jeg 100% sikker. Jeg var sikker på at Gud hadde skapt verden gjennom sitt ord. Og alt dette skjer altså i løpet av 15 minutter. Og fra det øyeblikket så blir livet mitt totalt forandret. Det skjer så mange ting, og jeg vet ikke hvor lang tid vi har, men det er jo en lang historie, for det er jo Gud kommer inn og hjelper i veldig mange situasjoner. Og så gir han meg kanskje det som var viktigst for meg. Han gir meg en tillit, en tro, som jeg ikke hadde hatt før, som gjorde at jeg hadde tillit til at han ville hjelpe meg på den veien. For jeg hadde en fortid, som på en måte etter hvert, så begynte jo mange av de venner jeg hadde å forsvinne, men så står det at om vi mister det for Guds, for hans ords skyld, eller for Jesus skyld, så skal han gi oss brødre, søstre, og åkre og kone, hustru. Så jeg trodde på det, og så tok det jo noen år da, for å hoppe litt frem i tid, hvor jeg fikk Eva og jeg møtte hverandre. Et par år etterpå så møtte Eva og jeg hverandre, og så ble vi gift. Så det har vært en sånn utrolig omsorg fra Gud, fra, helt fra første tid. Men det bygger også på en tillit. Han ga en tro samtidig, og så viste han at han var med på sitt ord, og han oppfyller ordet sitt.
0: Vi skal spørre Eva og hvordan din vei til Jesus var, men før det skal vi høre en sang, men hva sa mormora din når du snakket med henne neste gang?
2: Nei, altså de var jo kjempeglade. De hadde jo bedt for meg 27 år. Så det klart at for dem så var jo dette det største som kunne skjedd. Men det rare, det jo at de sa allerede, de var helt sikre på at jeg kom til å bli en kristen. For de hadde lagt merke til det siden jeg var en liten gutt. Og jeg hadde aldri slått meg, men de hadde det som en tro eller en sikkerhet i seg da.
0: Du snakket altså om kjærlighet og leste 1. Korinter 15. Nå skal vi høre en sang som Peter Sandvall skrev. Vi tror vi skal langt tilbake på 80-tallet. En nydelig sang, Kjærlighet vid som oceaner.

0: Peter Sandvall med flere der, altså kjærlek vid som oceaner, og jeg har altså besøk I studio da av Eva og Erlend Sundar, og enda en gang takk for at dere bruker en hel time av livet dere til å være med oss her på sending på Radio Sunnmøre, og nå har du, Erlend, fortelt om ditt møte med Jesus som 27-åring, og Eva, hvordan har din vei trosreise vår?
1: Ja, det litt sånn at man vet ikke helt hvor man skal stige inn, fordi det jo så veldig lang historie, for Gud jo på en måte med hele veien, og det så interessant å tenke bakover og se langt tilbake også. Men jeg hadde jo sånn at jeg trodde på Jesus som barn, for jeg hadde noen fantastiske kristne lærere, virkelig helt utrolig. Et eksempel sløydlæreren. Vi fikk aldri lov å lage noe I hverken metall eller tre før vi hadde sunget «Hill deg, frelser og forsoner».
0: Og såpass,
1: ja. Ja, det ganske festlig. Ja. Og det samme med tegnelærer og engelsklæreren også. Da måtte vi synge «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». Mm, hver eneste, og det pågikk I flere år da. Ja. Så det gjorde jo veldig inntrykk på meg, disse lærerne. Rett og slett, for jeg kom fra en familie hvor det ikke var noe ingen bibel, ingenting det var, kjære Gud, jeg har det godt da før du sovnet som barn men det var det så jeg trodde egentlig men så døde min far når jeg var 12 år og han døde veldig fort og litt brutalt på en måte så, og jeg ba om at det ikke måtte bli til døden men det ble det og da bestemte jeg meg for at jeg ikke trodde på Gud så og da gikk det ganske mange år men så eller faktisk, jeg har lyst til å ta med det også litt humor også, lov fordi når konfirmasjonsalderen stod for døren for når jeg var ung så var det jo da var det ikke noen alternative konfirmasjoner så da, det var bare noen man gjorde rett og slett, og det gjorde alle men jeg sa at jeg skulle ikke konfirmeres for jeg trodde ikke på Gud, og da sa min mor at for vi hadde en I familien som var kristen og det var farmor, så hun har bedt, vet du så for Erlend var det mormor, men meg var det farmor og da fikk jeg vite at hvis ikke du konfirmerer deg, så kommer farmor til å dø og du vet at det ingen Oi. Som men det verste var at det var noe sant I det fordi hun lå på sykehus med livmorskreft på den tiden, og det kunne nok kanskje tatt men ingen kan bære den byrden Så da bestemte jeg meg for at farmors død ville jeg ikke ha på skuldrene, så da det best å konfirmere seg. Men det var noe veldig flott, fordi da lærte jeg fader vår, og det var omtrent det eneste jeg tror jeg lærte, fordi jeg var veldig I opposisjon. Men jeg lærte fader vår, og det ble til frelse for meg. Fader vår, jeg ropte fader vår på natten hjemme på Sångstudentby under studietiden, I en veldig, veldig vanskelig fase av livet. Og en skrekkens natt så ropte jeg tror ikke jeg ba fader vår jeg ropte fader vår og da kom akkurat som Erlend forteller jeg kjenner meg veldig igjen I det Guds kraft og kjærlighet kom på en så sterk og vidunderlig måte og jeg fikk gråte ut I armene til min himmelske pappa I noen timer og var en ny skapning og var på vei ned til Blindern neste dag for å få tak I en bibel Ja, det fantastisk, og jeg visste ikke hvor man gikk, jeg kjente ingen kristne, så jeg begynte bare å gå I Oslo Domkirke, og der var det en vidunderlig prest som het Geir Hellemo, som jeg satt og hørte på I 2 år, sammen med mange gamle damer. Satt jeg der og gråt hver gang han leste fra evangeliene, for jeg synes Guds ord var så fantastisk, at det var en hel ny verden som åpnet seg, liksom. Jeg fikk aldri nok av Bibelen, jeg leste I Bibelen, og det gjorde jeg egentlig ærlig nå. Begge vi hadde den samme erfaringen på det, at vi fikk en sånn kjærlighet til Guds ord med en gang, og den har ikke blitt mindre, altså.
0: Og så må vi jo få vite litt om hvordan det gikk når dere to møttes, da. Vi må jo få være litt nysgjerrig, må vi ikke det?
2: Det gikk veldig bra.
1: Gud veldig kristelig, for vi traff hverandre på bønnemøte.
0: Ok.
1: Og vi faktisk så, tror jeg vi ba, det var jo en god del folk på de bønnemøtene, kanskje en 30 stykker. Mm. Så vi snakket egentlig, tok sikkert et år før vi pratet sammen, noe sånn utenom... Det var egentlig bare at jeg hørte han be, og han hørte meg be.
2: Ja, ja.
1: Så det begynte veldig fint.
2: Det begynte veldig, det andre kan man si. Vi kjente jo hverandre godt sånn rent. Vi hadde vært på bønnemøter og bedt sammen og sånn. Men vi kjente ikke hverandre som personer. Men fra vi begynte å bli kjent som personer, så tok det... Ja, det tok... Det tok en 3,5 måneder
1: Nei, nå
2: var det ikke langt unna Det var vel fra
1: 4 måneder.
2: Okej. Okay. Okay, 4 måneder.
0: Nu kan jag tro, nu kan jag betro lite den var att Eva tälte på fingrarna här för att vara säker.
2: Ja, och då och då och då var vi gift.
1: 5 månader.
2: Från juli till
1: men det är ju lite sånt. Ja, och det är ju sånt det där att det gick så fort, men då var vi ganska gott vuxna bägge två.
2: Ja, vi var det.
1: Och det är ju inte alltid sånt tror jag att man kan regna med att Gud blir så tydlig för det är jammen med många bönder vi ber hvor vi inte upplever att vi får liksom något klart svar och vi och kanske en del av är ju också det måtte välja att ta valg själv och veta att Gud är med dig om du väljer A och B någon gånger och självklart visst du då ja men det var helt man måste bara säga si det sånt det var väldigt väldigt stor nåde
2: när vi träffades väldigt väldigt stor nåde
1: det var ingen tvil verkar du oss ärlig eller mig att vi skulle
2: nej jag var helt säker
1: att det var oss
2: jag var helt säker på att det var Eva och det har jag inte ångrat ett ögonblick på jag har verkligen varit angra på det eller varit lei meg for det eller varit en jag har ikke varit ensom ett ögonblick sedan jag gifta mig så och så är det fantastiskt gott för det vi delar det alltså vi delar det samma synet på Guds ord och vi delar de samma värderingarna och jag tror det är väldigt viktigt att man inte får massa konflikt knyttet till värderingar och sånt det tror jag är jätteviktigt i ett förhållande eller ett äktenskap.
0: Och det att dela en tjänste sånn som dere gör på heltid det må være verdifullt det også.
1: Helt fantastisk. Mm. Å kunne være to. Jeg har reist alene i mange år og forskjellen på nå å reise sammen det skjedde egentlig veldig rett tid og det er så bra for vi utfyller hverandre så utrolig bra. Mm.
0: Jag har lyst til å spørre deg om en ting, Eva, og nå vi jo på direkte sendt radio, så det liksom ingen sikkerhetslinje angrefrist, men du sier altså at som 12-åring så mistet du pappaen din, og du ba om at han ikke skulle dø, og han døde, og du avskrev Gud. Det sitter helt sikkert noen å høre på oss nå som har barn, eller barnebarn, eller som har opplevd noe av det samme. Hva råd vil du gi til dem?
1: Ja, det var å få ballen på direkten fordi jeg vet ikke helt, men fordi jeg måtte gå en vei og det er det at Gud, altså han er levende og han er en realitet og det er en rekke ting vi ikke forstår som skjer i livene våre også etter at vi blir kristne og får den tryggheten på en måte så skjer det skjer ting i livene som er vanskelig å forstå men Så jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det. Det er egentlig, tror jeg, kanskje et ærlig svar. Jeg tror faktisk ikke at jeg har et svar, i hvert fall ikke på stående fot. Jeg må sikkert tenke litt på det. Om jeg har et råd, liksom, fordi det var i hvert fall ingen som kunne, tror jeg, hjelpe meg akkurat da. Men Gud har liksom kontrollen, selv om jeg gir opp, det tror jeg vil si. Selv om, og han tillater, eller ikke tillater, men det at vi må gå noen runder og gå noen år, vi kan bli veldig redde som foreldre og sånn, tror jeg, hvis barn på en måte tar avstand en tid, eller kanskje de ikke tar avstand fra troen direkte heller, men de klarer ikke å ha noe med det å gjøre. Men det er dette at det må bli levende, og det må bli personlig, og Gud må på en måte få tak i den enkelte. Og det er så utrolig mange veier dit, da. Og det tror jeg veldig viktig at ikke vi på en måte forsøker å løpe foran eller ordne eller mikke det til, fordi Gud gjør dette veldig, veldig bra alene. Det er ikke farlig liksom.
2: Nei, og så tror jeg noen ganger, i hvert fall ja, jeg som har jobbet i evangeliesenteret, jeg ser jo at mange som kommer til tro er jo i evangeliesenteret, de har jo foreldre som er fortvilet over situasjonen til barna. Men likevel så opplever man at man kommer på en måte ned til en slags bunnivå. Det står jo om Jesus at han var jo blant syndere og sånn, og det er jo nettopp der han er. Så han hjelper de menneskene som er i nød, og som er i vanskeligheter, så selv om det kan se umulig ut, så kan det nettopp være muligheten for Gud også. Det er i hvert fall mitt sånt, når jeg har sett det både på mitt eget liv, og også på alle de jeg har vært i kontakt med evangeliet gjennom årene, så er det at det er vanskelige situasjoner, og plutselig så skjer det ting, og så blir livene helt forandret, og russug blir borte, altså de mister lysten på narkotika, på alkohol. Det er ikke det at de skjerper seg, men det bare forsvinner. Altså Jesus tar det bort, rett og slett. Han løser dem, for å bruke et bibelsk ord. Og det kan skje på den, jeg håper å si, den vanskeligste situasjonen da.
0: Jeg tror det var et bra svar på et omfattende spørsmål å få rett opp I fanget sånn. Vi skal prate litt mer, men nå har jeg funnet fram den ene sangen, så du altså måtte synge hver gang du skulle leve av det tegnet, eller hva det var, Jesus loves me, this I know. Hva musikk hører herr og fru Sundar på når dere sitter I bilen alene, for eksempel? Dere veldig glad I country og banjo? For det skal vi ha litt av noen av dem. Ja. Du skal slippe å svare på det, men Joey og Rory heter de. Hun ble bare 36 år gammel, hun fikk kreftet toko, men han syng fremdeles, men de rakk å synge en god del fine innspillinger av dette kristne ekteparet fra USA. Og de skal altså få høre sangen som Eva da alltid måtte synge før du var det veving du hadde når du sang denne sangen på skolen. Så skal vi høre den.

0: Vi I Radio Sunnmøre, vi ønsker altså å spre evangeliet om Jesus på mange forskjellige måter, og det har vi felles med Eva Erland Sundar, og dere her fremdeles, og Eva, den sangen her måtte du altså synge hver gang du hadde engelsk på skolen.
1: Ja, og det begynte I 3. klasse, og jeg tror vi hadde engelsk nesten hver dag. Så da kan du tenke deg, det var til da mellom 3., 4., 5. og 6. samme læreren. Det var nemlig fru Salvelsen, og hun var en utrolig levende person. Så det var liksom ikke bare dette her at disse lærerne på en måte skulle ha med disse sangene og sånn, men det var noe med hvem de var som personer som gjorde så inntrykk. Og nei, det helt fabelaktig å tenke tilbake på hvordan vi sang denne sangen altså. Og helt til 6. så døde jo pappa I 6. klasse da. Og da, ja.
0: Ja. Og så bør vi kanskje oppfordre alle sløydlærere da, til å innlede timen med Hilde I frelser og forsoner.
1: Det, fantastisk.
0: Det hadde vel neppe gått bra I dag, tenker jeg. Dere har altså, en del av livet dere var tilknyttet av det som heter Internasjonale Kristne Ambassade I Jerusalem. Hva det, Erlend?
2: Det en, skal vi si for noe, det egentlig en del kristenledere som gikk sammen når når ambassader fra ulike land I verden flyttet vekk fra Jerusalem så gikk disse kristenlederne sammen og skapte det, det som var da den internasjonale kristne ambassade og så har man da avdelinger rundt omkring I hele verden inkludert I Norge som en ganske stor avdeling så vi begynte å arbeide der og med man holder på med mye forkynnelse rundt I menigheten I forhold til erstatningsteologi I forhold til det profetiske ord og Israel og den tiden man lever I og også følger man noe som jeg gjorde da, jeg var jo der som redaktør og holdt mye på med mediene og hvordan Israel blir dekket gjennom norske medier og også formidle kan du si det som foregikk der nede til et norsk publikum Eva var jo en litt annen situasjon, hun var jo forkynner.
0: Så. Bare før vi går videre, erstatningsteologi, det et fagbegrep I teologien som kanskje ikke alle kjenner. Hva betyr det?
2: Det betyr at man på en måte, at menigheten har tatt Israels plass, og at Israel som, eller jødene som folk, ikke har en plass I, kan du si, jeg kan si for noe I Guds ord fremover, de har ikke noe knyttet spesielt til seg. Ja, det vel det man kort kan si at erstatningsteologi. Ja.
0: Og du, Eva, du ble forkynner. Hva var jobben din da? Ja, det et dumt spørsmål kanskje, men altså, ja.
1: Det var jo å reise I menigheter, hovedsakelig. Og forkynne viktigheten av både, og forståelsen av jødene som folk og løftene til folket og landet I skriften og da hovedsakelig så talte jeg jo mye ifra det gamle testamentet så da sier du seg selv at hvor levende og viktig jeg mener og tror at det gamle testamentet det jo ikke noe som bare der for å støtte opp under fortellingen I det nye testamentet altså som et opphav for fortellingen om Jesus Kristus I det nye testamentet og forståelsen men det også slik at det gamle testamentet har en rekke løfter og de aller fleste av dem I dag som ikke oppfylt de knyttet til jødene til landet og det vel noe sånt noe som de som har jobbet med å telle jeg har ikke akkurat gått inn I den men det menes at det over 200 profetier I dag som ikke oppfylt og det jo fra det gamle testamentet så det betyr at det en levende bok
0: ja og det jo veldig spennende å vite at det står ting I Bibelen om ting som faktisk skal fe både I landet Israel og med det jødiske folk som enda ikke født
1: nettopp, og når man har lært seg gjennom Bibelen å forstå hvor bokstavelig mye av det profetiske ord faktisk og oppfylles ikke minst så kan vi jo se det med tanke på Jesus Kristus og hvordan det oppfylt så bokstavelig det som det talte om han før han kom, både 700 år og 1000 år før han kom, så profetene og talte om han og skrev det ned. Det bare helt fantastisk å tenke på. Og etter at de fant dødehavsrullene I 1947, I disse hulene hvor man faktisk fant hele det gamle testamentet, altså enten hele bøker, så å si, sånn som Jesaja, var jo nesten en

0: som har skrevet om han. Og, da, og når du vet det, hvor nøyaktig det er, så skjønner du også hvor nøyaktig det er det som ikke enda oppfylt.
1: Opplever dere at det mye... Jeg kan også bruke, altså i, dere reiser jo rundt omkring i kristne menigheter, men opplever dere at mange kristne i dag har liten forståelse, eller lite opptatt av Israel og, og profetien om landet og folket?
0: Jeg synes at det mer nå enn det var når jeg begynte å reise i menighetene for over 20 år siden. Det var mindre da. Jeg synes det mer forståelse i dag, og det jo veldig flott da. At det har skjedd en endring her selv om det fortsatt sikkert alt for mange som ikke bryr seg med det og ikke tenker at det noe som relevant på en måte for den kristne menighet og det jo synd, for da går du jo glipp av da går du jo glipp av mye som handler om din egen tid for saken jo at det profetiske ord oppfylles i vår tid da.
2: Jeg vil legge til en liten sak på det, for jeg hadde en oldefar som var en troende mann, og han, etter at jeg ble kristen, så fant jeg en del gamle bøker etter han. Landstad samlet sånne gamle, sånn i begotisk skrift, og inni der så lå det lapper, og da sto det liksom profetisk møte med Rein Sehus i Møllegaten 40 i Oslo, ikke sant? Og dette var jo på 30-tallet. Og han var jo opptatt av Israel, og at Israel skulle komme til å bli samlet, altså de jødiske folk skulle igjen samles i Israel. Og så går det en del år, det blir krig, og han forteller de tyske soldatene at dere kan ikke vinne denne krigen her, fordi at jødene skal få sitt folk.
0: Skal få sitt land.
2: Ja, unnskyld, få sitt land, jeg beklager. Og så får jo nettopp det, jødene begynner å samle seg, og de får landet sitt i 48, Og for han å oppleve det, det må jo ha vært en helt utrolig situasjon. Og den der entusiasmen, den burde man også ha litt av, enda litt mer av i dag. Den entusiasmen over at Gud griper inn i historien på denne måten, som han har sagt gjennom profeten Jeremia for eksempel, at han skal samle sitt folk fra alle verdens hjørner tilbake igjen i dette landet. Den entusiasmen, den kunne jeg kanskje savne enda litt mer. For det jo, det forteller jo om en Gud som Gud, som virkelig Gud, og som kan gripe inn i historiske situasjoner og gjøre det som for mennesker ser 100% umulig ut. Ja, så det en... Det utrolig å se. Det er en fantastisk Gud som vi tjener, og som har kalt oss.
1: Du sa i stedet at du hadde som din jobb og blant annet jobbet med media og medias dekning i Norge av det som skjer i konflikten mellom Israel og Palestina for å si det på den konflikten den kan han sikkert si mye om, men tror du den dekningen er med på å gjøre at mange kristne mister frimodigheten på å løfte fram Israel?
2: Ja, det tror jeg. Og så tror jeg kanskje en del av det at man fokuserer litt feil, at en del fokuserer på det rent politiske fremfor å først og fremst fokusere på teologi, for da vil man kanskje få en litt annen ydmykhet i forhold til det som foregår der også, for da jo Gud iblandet det som foregår. Så jeg tror absolutt det, at noen tar, og så tror jeg man kanskje litt redd for konflikt inn i menigheten sin, redd for at noen står på den siden og noen på den siden, og så man redd for å være tydelig på det som Guds ord sier.
1: Hvis du skal si litt om norsk medias dekning av konflikten i Midtøsten, hva sier du da?
2: Jeg vil si at mye av dekningen er kilden til mye av dekningen kommer fra to steder. Det ene er NRK og det andre er NTB, Norsk Telegrambyrå, og de er veldig ensporet og har vært det i mange år, og det gjør fordi mange av de andre nyhetsredaksjonene har hatt lite utenriks eget utenriksstoff, så henter de gjerne derifra. Og det ser man hvis man går igjennom, så ser man at mye av stoffet kommer fra, spesielt i aviser, så ser man at det kommer fra Norsk Telegrambyrå, og det sprer seg da over hele landet vårt. Så jeg vil si at det er veldig, veldig mye ensporet informasjon, og nordmenn hadde hatt veldig godt av å se på informasjon fra andre land, også fra Israel, men ikke bare derfra, fra amerikanske medier som Wall Street Journal,

0: Altså fra andre medier, det har vi jo, vi nordmenn har jo mulighet til det i dag, på grunn av medien, på grunn av nettet.
1: Ja, så hvis du vil gi en, våre lyttere et godt tips til hvordan på norsk da kanskje kan finne balansert stoff, hva har du tips der?
0: Ja, på norsk så har man har jo ulike Israel-organisasjoner som holder på med dette, blant annet MIF, Internasjonal Kristelig Ambassade, som søker å hente ut, se saken fra flere sider og hente kanskje ut informasjon som du ikke får gjennom norske medier i det hele tatt. Så vi anbefaler de å søke der, og så vil jeg anbefale de som engelskspråklige til å gå også og se i andre, for eksempel The Jerusalem Post eller lignende israelske medier da. Det vil jeg gjøre.
1: Og dermed så dagens I fokus kommet til veis ende. Takk til Erland og Eva Sundar for at de var på besøk hos oss høsten 2022 I en direktesending her på Radio Sunnmøre, som vi da I ettertid har klippt sammen til dette programmet. Vi skal avslutte med Garnes, Ingen så trygg I fare. Takk for at du hørte på, og på gjenhør neste gang I serien I fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Wad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, hei. Jeg heter Marit Sævrud Nybø, og jeg bor på Sjøholt. Og her har jeg det godt midt mellom frukttre og fisk og massevis med hobbyarbeid i hagen. Og det kjekkeste er at oss har bønna våre og bønnebønna våre nær at med oss. Og så tre bønn, tre svigerbønn og sju bønnebønn. Og det gir oss stor glede og mye kjærlighet. Og så var det da den sangen som ble kjærest for meg. Og det har vært mange sanger fram gjennom. For sangboka, den er fylt med hele livet. Men den jeg stogget ved, når jeg nå skulle komme med dette vitnemålet mitt, det var hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være. Og jeg er så heldig at jeg alltid har fått vandre med Jesus. Jeg vokste opp i en god kristne heim på Hareid, og ble kjent med misjonsarbeid hele veien. Og så har jeg fått levd i det kristne miljøet alle mine dager. Og det er bare av nåde. Og det som det står i dine sangen, hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være og leve i din frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt. Og så er det så levd liv, det som kommer videre i disse versene. Men det får oss høre når sjonget blir det. Spiller nå etterpå. Og dette med nåden, det er det største av alt. At Gud sender Jesus for at oss og jeg skal få stå rein og rettferdige framfor Gud. Og i sommer så var mannen min og jeg på en leir på Frænabu. Og der ble jeg kjent med et sitat som jeg har gått og sagt opp at inn i hjertet mitt og inn i sinnet mitt hele tiden. Og det var en gammel dame på Vestnes som har sagt dette her. Og det lyder som så. For Jesus skyld jeg skal få gå til himmelens Gud og nåde få. For Jesus skyld jeg frelse har. For Jesus skyld er Gud min far. Og denne dama, hun heter Inga Nerås.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til profetene i det gamle testamentet på vår jakt etter bibelske uttrykk brukt i norsk dagligtale. I dag skal vi gjøre et lite unntak, hvor vi skal se på et uttrykk som i hvert fall jeg personlig aldri har hørt eller sett har vært brukt i norsk språk. Men jeg vet at det brukes både i dansk og engelsk. Blant annet har en tidligere dansk statsminister opplevd at dette ordtaket er brukt mot ham og hans miljøpolitikk, da noen mente at han møtte seg selv i døra. Det er uttrykket «Kan en leopard endre sine flekker?». Det er profeten Jeremia som uttaler disse ordene. Forgjeves kalte han folket gjentatte ganger til omvendelse, men det syntes som om det var umulig for dem å endre sin adferd, like umulig som det er for en leopard å endre sine flekker. Det kan vi lese om i Jeremia 13, 23. I Lukas 18 leser vi om da Jesus kalte en ung og rik mann til å omvende seg fra sin kjærlighet til penger. Den unge mannen gikk sorgfull vekk, fordi han kjente at rikdommen betød mer for ham enn det å følge Jesus. Da kommenterer Jesus at det er ting i våre liv det er umulig for oss selv å endre, men ingenting er umulig for Gud. Det er mye i våre liv som skulle vært annerledes. Det kan være onde vaner, handlingsmønster som skader både oss selv og andre, personlighetstrekk og holdninger som hindrer gode relasjoner til både Gud og mennesker. Uansett hvor dypt slike ting sitter i oss, er det ikke umulig for Gud å gjøre noe med det. For å bli Jeremias bilde, Gud kan endog skifte flekkene på en leopard, og også flekkene i våre liv kan han fjerne. Der Guds ånd kommer, skjer det en forvandling, noen ganger radikale og øyeblikkelige, og jeg har møtt noen slike, og det er herlig å se når Gud på en så underfull måte griper inn i menneskers liv. Men for de fleste så skjer det gjennom en gradvis vekst og det vi kaller helliggjørelse. Da får vi se mer og mer av det Paulus skriver skal prege den kristnes liv. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.

Når noen ligner sitt opphav, så sier vi ofte «så mor, så datter». Og det uttrykket også hentet fra Bibelen, der profeten Esekiel. Der har ordtaket en negativ bakgrunn. Det et domsord mot byen Jerusalem, som har tatt etter de religiøse og korrupte kulturene til folkeslagene i Kanaan. Esekiel sier «Se, alle som bruker ordtak skal bruke dette ordtaket om deg, så mor, så datter». Utfordringen til oss at vi skal prege våre barn med positive verdier og holdninger, slik at ordtaket får en mer optimistisk tone enn hos Esekiel. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46,000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina. Det sa han til journalister i går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye, nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Namnet mitt Edgar Paulsen. Jeg har fått gleden av å være med og presentere min sang. Og for min del så jo sangen og musikken en vesentlig del av nedsagt meg selv og det som jeg får lov til å være med å bringe ut i Norge. Vi har som evangelist av kona mi og meg og Martha i mange, mange år, og sangen har stått veldig sentralt i tjenesten min. Og når jeg skal velge meg en sang som jeg selv sett veldig pris på, som har betydt mye for meg, så må det bli den kjente sangen «Klippet du som brast for meg». Den har fulgt meg i mange, mange, mange år. Jeg har fått lov til å sunge den for mange, mange rundt omkring. Og tenker liksom på utgangspunktet for den sangen, så det er jo salmedikteren Augustus Toplady som har skrevet den der i 1776 da, så den begynner å dra på åra. Men alt som innblåst og inspirert av den hellige ånd, det overlever, og slik også med den sangen her, for det tror jeg nemlig at den her er. Den har jo et dypt bibelsk innhold, synes jeg da. Det finnes ikke noe mer sentralt i vår kristne tro enn det her som det synges om nå. Det er jo Jesu soning for vår synd. I denne klippen kan jeg også finne tilflukt, og her kan du også finne tilflukt. I Jesus finnes troen sin kvile, må jeg jo kunne si da. Klippe du som brast for meg, la meg skjule meg i deg. Augustus han ble inspirert til å skrive den sangen der under en tur han hadde, i forkant av en gudstjeneste han skulle ha i den lille kirka i dalen. Han ble overrasket av uvær, og fant seg da i klippet som han krøp inn i for å finne ly for stormen. Og der møtte Jesus han med denne teksten som han fikk skrevet ned, og som har vært til hjelp og trøst for veldig mange, tror jeg. Toplady, han døde jo av tuberkulose i 1778. Han ble bare 38 år gammel, og han har da sett spor etter seg gjennom denne flotte teksten, synes jeg. Så derfor så vil jeg gi denne som min sang, «Klippe du som brast for meg».

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Hei, ja, jeg heter Eli Måløy Remme, og jeg bor på Roal på Vigra. Jeg kommer egentlig fra Løfsøya, og den fine øya, den ser jeg rett fra kjøkkenvinduet mitt. Og det er ikke tilfeldig at jeg valgte sånne tomter, så jeg får se hjemme. Når jeg er så heldig i dag at jeg skal få velge min sang, så har jeg flere flotte sanger. Men i dag da vil jeg velge en gammel sang som fortsatt står i sangboka. Han heter «Du kommer, Jesus, til meg inn», og så er solen tent. Da flykter skyggen fra mitt kinn, og hvert et savn er endt. Det er viktig at denne innspillingen er med Randulf Saunes og Kristiansand Frikirkekor. For den framføringen, den gjør noe med meg. Den får tårene til å renne når jeg hører den sangen. Det gjør noe med hjertet mitt. Og denne sangen den har følt meg i mange, mange år. Jeg kjenner på en sånn godhet og en sånn fred og takknemlighet. Når Jesus kommer inn, da er sola tent, og jeg føler jeg sitter på fanget til Jesus og hører hjertet slage oss. Jeg er så glad for at jeg skal få tilhøre Jesus. Det er trygghet for liv og død. Jeg håper at Radio Sunnmøre kan bruke denne mer slik, selv om opptaket ikke er av de nyere datoene da. Dere må lytte til teksten og framføringen av denne sangen. Og lykker øyet når jeg dør. I deg, halleluja. Hva mer kan oss ønske oss da? Gud velsigne dere alle.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I 1939 ble den romantiske dramafilmen Tatt av vinden laget. Historien utspiller seg under og etter den amerikanske borgerkrigen. Filmen, som vant hele 8 Oscar-titler, lar oss få se og ta del I en lidenskapelig og spennende kjærlighetshistorie. En dessverre langt mer tragisk titel på noens liv og andres familieliv kunne vært Tatt av vinen. For hvert år opplever mange barn at deres foreldre ruser seg. De som skulle være barnas trygghet og vern, drikker for mye alkohol. Ikke minst skjer det her ofte I forbindelse med høytider og sommerferien. Tider I året barna gjerne har høye forventninger til. Fridagene sammen som familie blir bare vonde og vanskelige. Barnet blir trist og lei seg når det oppdager at alkoholen setter en stopper for julekosen. I ordspråkene I det gamle testamentet så står det sånn om alkoholen. Se ikke til vinen, hvor rød den hvordan den perler I begeret, hvor lett den går ned. Til sist biter den som en slange og hogger deg som en hoggorm. Da vil dine øyne se merkelige syner, og ditt hjerte snakker tull og tøys. Alkoholholdige drikker kan sikkert

0: av vinen kan barndommen ende opp som en sørgelig og ulykkelig periode av livet. Barnets beste år ble tatt fra dem av vinen.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeige og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september er over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen er altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. August ble den varmeste enkeltmåneden som er registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, 10. september. Vi skal lære litt om dagens dato, og vi skal I trusvitaminer få høre mellom gapet mellom holdning og holdning. Nå får vi The Stand med Michael W. Smith.

Så var vi kommit fram till den tionde dagen I årets nionde månad, 10 september. Idag har det lilla landet Guinea-Bissau fullständighetsdag och nationaldag. Det ska kanske något till att du både har varit där och vet hur det ligger han, men de har alltså denna östaten så vitt jag vet har ett nationaldag idag. Och heter du Tor eller Tord så har du navnedag idag och navnet ditt kommer ju av gudenavnet Tor som väl egentligen betyder torden av tordenguden. Så gratulerar till navnedagen I alla fall till alla dåkor som har det navnet runt omkring. Och dagens visdomsord det är inte så dumt. Garde och tru alle, värre och tru ingen. Garde och tru alle, värre och tru ingen. Idag ska jag ta med en annonse som står I Aftenposten denna dagen I 1908. Och nu må dere høre, folkens. Sånn kunne han gjøre det før I tida. For en eldre, kokekyndig kokkepike med lang tids øvelse I finere matlaving en godt lønnet plass ledig fra oktober. Flyttetid og arbeidstid hos enlig herre. Og så står det hvor du kan henvende deg for å få denne jobben. Altså for en eldre kokkepike med lang tids erfaring og øvelse I finere matlaging, så var det utlyst en godt lønnet plass fra og med oktober hos en enlig herre I hovedstaden. Det må være jobbtilbud å slå te på for noen og en kvar. Og to år før så kan Aftenposten samme dagen melde at natta før, Mellom den 8. Og den 9. September så ble telegrafkabelen mellom Norge og Tyskland fullført, og det første telegrammet var sendt denne dagen her fra kong Håkon den 7. Til keiser William av Tyskland. Første telegrafen så gikk fra Norge til Tyskland. Så vet vi det også. I dag begynner vi I 1941 under krigen. Det ble innført unntakstilstand I Oslo. Det hadde vært melkestreik. Folk fikk ikke tak I nok melk. Og det var også en dramatisk dag for begge lederne I LO, landsorganisasjonen. De ble skutt og henrettet av tyskerne denne dagen. Så det var en urolig og vond dag I Oslos historie. Året etterpå så begynte britene å bombe Tyskland. Denne dagen slapp de 100 000 bomber over den tyske byen Düsseldorf. Og det siste vi skal nevne fra krigens dager I dag, det skjedde... Det var nå riktig nok krigen slutt, men det hadde med krigen å gjøre. Den 10. September I 1945 så ble Vidkun Quisling dømt til døden for landsvik, og han ble henrettet et par år senere. I 1967, for øvrig det året jeg født, hvis det har interesse for noen, så ble Gibraltar, hadde Gibraltar folkeavstemning, denne lille staten, eller byen, om man skal kalle det, helt sør I Spania, og har fortsatt da tilhøre Storbritannia I stedet for å knytte seg til Spania. Og så skal vi nevne at I 1998, Så var det et svare styr I Hollywood, for han tok en spekkhogger som hadde levd hele sitt liv I fangenskap og var en godt voksen spekkhogger. Han hadde blitt kjent for han hadde hovedrollen I disse filmene Slipp Willy Fri, han hadde navnet Keiko. Han ble altså denne dagen fraktet fra USA til Island for å leve I det fri. Og så kan han jo lure på da hvor intelligent et dyr kan være. Det to land I hele verden som driver med kvalfangst, det Norge og Japan. Og når denne kvalen ble slept fri etter et helt liv I fangenskap, så svømmer han straka vegen, så det heter på svensk, til Norge, kvalfanget lange Norge, og slo seg ned på halsa på Nordmøre. Og der ble han en folkeattraksjon, og han døde I november 2003. Og lur så de var folket der oppe, Mitt på natta så dro de kvaren opp I landet, gravde han ned og la en stor steinrøys over, og den dag I dag så står steinrøysa over Keiko på halsa på Nordmøre. Men han ble altså satt fri denne dagen I 1998 og fikk leve 5 år I frihet før han da endte sine dager på Nordmøre. Ja, da vet vi litt om den 10. September.

Happy Homes, Johan R. Sunde, vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg ganske overbevist om at det følgende en erfaring de fleste mennesker har gjort, ja, kanskje også gjør hver eneste dag. Vi ønsker så gjerne å gjøre noe godt, men vi tar oss enten I å ikke gjøre det vi tenker, eller enda verre, å gjøre det motsatte. Selv synes vi at vi preges av gode holdninger, men at veien derfra til handling ofte virker så lang og bratt. Gapet mellom holdning og handling synes derimot å være uoverstigelig. Du ville, ønsket og ment så vel å besøke asylsøkerne som hadde flyttet inn I nabohuset, men fant tynne og skrøpelige unnskyldninger for å la være. Du hadde jo tenkt å finne fram mobilen for å ringe et ensomt menneske, men konkludert at det passer nok bedre I morgen. Eller kanskje enda verre. Du har alltid ment at det å baktale en annen noe av det simpleste vi kan gjøre. Men da du og noen andre begynte å snakke om en person du ikke synes så godt om, da ble det jo så vanskelig å motstå fristelsen til å jekke ned den andre for å sette deg selv I et bedre lys. Ja, slik kunne vi fortsatt. Dessverre kommer ingen av oss utenom denne fortvilte opplevelsen av et gap mellom den gode holdning og evnen og viljen til å gjennomføre det gode. Apostelen Paulus har satt ord på denne erfaringen. Det skriver han om I Romerbrevet kapittel 7. For jeg vet at I meg, det vil si I mitt kjøtt og blod, så bor det ikke noe godt. Vel, viljen har jeg, men å fullføre det gode, det makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Ja, faktisk går Paulus så langt som å innrømme, jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Men I alle dager, kan virkelig kristendom være så mørk og negativ for menneskehetens vegne? Jeg tror I alle fall apostelen her gir oss et realistisk bilde av hva som egentlig bor I dypet av menneskehjertet. Og samtidig, Paulus stopper ikke kun ved denne her sannheten. Like sant og sikkert det at det en gang I tida levde et menneske hvor det ikke fantes noe gap mellom holdning og handling. Jesus Kristus viste og levde ut sine guddommelige kjærlighetsholdning ved å ta valget og bli spikret til korset for våre synder. Hos frelseren var, og forblir det alltid samsvar mellom den guddommelige holdning og den gode handling. Korset har bygget en bro over gapet mellom holdning og handling. Derfor, så lenge jeg befinner meg I Jesus Kristus, så det ingen fordømmelse.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september er over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen er altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. August ble den varmeste enkeltmåneden som er registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

ladestasjonen i dag skal det handle om en estetisk tragedie. Alfhild Ødegård deler noen tanker om en song hun glad I, og nå får vi Zoe Girl med Beautiful Name.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. En estetisk tragedie. Når det 50 år siden man var russ, soldat, tok føreprøven, så skjønner man at tiden går. Man I tvil, kan man ta seg en tur på badet og kikke I speilet. Selv har jeg aldri vært noen kjekkass, men at aldringen skulle gjøre meg til noe som ligner en estetisk tragedie, må være en av biologiens og anatomiens mest underfundige grep. Diagnoser man tidligere bare hadde et teoretisk forhold til, blir nå nære bekjente. Men én ting kan ingen ta fra meg. Min munn full av lovsang til deg. Jeg priser din herlighet dagen lang. Støt meg ikke bort I min alderdom. Forlat meg ikke når kraften svinner. Slik står det I Salme 71, vers 8 og 9 I det gamle testamentet. Jesus Kristus min beste venn, livskilde, beskytter, veileder, oppdragsgiver, rådgiver, inspirator og samtalepartner, ja, for jeg snakker med ham hele tiden. Dette ikke et utslag av demens, det realitet. Noe mer virkelig enn Kristus Jesus finnes ikke, I tid og rom, I alle kosmologiske, galaktiske, astrofysiske dimensjoner. Når årene legger seg oppå hverandre og blir en høy stabel, det godt å ha fast grunn under føttene. Når alt faller, han der. Klippen, kilden, lyset, saligheten. Den velsignede Kristus Jesus, verdens frelser. Takk, Jesus, takk, I all evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter Kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gossland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, og velkommen til en ny time på Radio Sunnmøre. I Bibelpraten skal vi få innledningen på Efeserne og snakke litt om den. I Bibelpraten går vi gjennom hele Bibelen og snakker om det som står der og hva det kan bety for oss I dag. Og alle episodene finner du på våre nye hjemmeside ved å gå på søk og søke etter Bibelpraten. Nå får vi One Day med Soul Girl.

0: Vi er kommet til Paulus brev til Efeserne I Bibelpraten. Efesos var hovedstaden I den romerske provinsen Asia og et sentrum for Paulus sin misjonsvirksomhet. At Paulus har da skrevet et brev til denne gjengen, kanskje ikke du, Arel Ove, så overrasket over?
1: Nei, det nok så naturlig det. Efeserbrevet jo, altså Efeser-menigheten var jo en av de menighetene som hadde, kanskje den som hadde aller lengst tid sammen med Paulus. Han var jo der I alle fall I 2 år. Og Efesos var jo en veldig sentral by, lå på ene siden av havet, og hvis du seilte over til Hellas, så kom du til Korint, 2 store havnebyer. Det de som har studert Efeserbrevet har lurt på, om Efeserbrevet skrevet til flere menigheter enn bare menigheter I Efesus, for med tanke på at Paulus var så lenge I Efesos og I en del av de andre brevene sine så hører han helsinga til Epafone, han nevner folk på navn, det nesten fraværende I Efeserbrevet. Så det mange som har tenkt, helt tilbake faktisk til Tertullian I det andre århundret, tenkt at Efeserbrevet var skrevet både til menigheten I Efesos, men det skulle være et rundskriv til menighetene I Lilleasia, omtrent de samme menighetene som du finner omtalt I sendebrevet I Johannes' åpenbaring. Og så jo Efeserbrevet et fantastisk brev, det skrevet når Paulus sitt som fange I Roma på slutten av sitt liv, den kampen han førte blant annet I Galaterbrevet om vranglære og sånn, på en måte tilbakelagt. Paulus kan bruke fokus på andre ting enn å kjempe mot vranglære og I Efeserbrevet, han kan på en måte løfte fram de store tingene I den kristne tru. Ikke uten grunn det en norsk predikant som I sin tid skrev en kommentar til Efeserbrevet, så kalte den for «på de himmelske høyder». Altså her løfter Paulus fram virkelig de store tingene I den kristne tru.
0: Som for eksempel?
1: Nei, det jo nok å begynne I kapittel 1. Kapittel 1 jo en lovsang fra vers 3 til og med vers 14, så står det på gresk ikke et eneste punktum. Det satt inn punktum I norsk tekst for å få et språk som leselig. Men på den greske grunnteksten så hele det første kapittelet, avsnittet der, det på en måte en setning. Omtrent uten punktum å komme. Det virker som Paulus han tar sats, og så ramser han opp, lova være Gud vår Herre Jesu Kristi far, og så kommer det han som har velsignet oss, han som har utvalgt oss, barnekår, og hva det nå enn måtte være. Det kommer liksom, det dett ut av Paulus omtrent, så du kutter en sekk. Og så ramler det ut.
2: Jeg tenker det eneste plassen vi leser noe av Paulus sin munn, det et så langt avsnitt, der han nærmest ikke puster. Og jeg tenker det utrolig fascinerende å se at det akkurat her, når han løfter frem denne sannheten. Og det to ord som går igjen og igjen og igjen I kapittel 1, og det I ham. I ham. Og jeg tenker for min del, og jeg tenker gjerne at det likt for alle kristne sin del, at kan vi få fatt I dybden, storheten, rikdommen I den sannheten der, at da vi på himmelske høyder altså. Det virkelig noe som gjerne umulig å tenke, ta gripe med fornuften, men når jeg får ta det fatt I tru og glede seg I det, for eksempel når det står I vers 4, for I ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være, og da må vi holde pusten, for at vi skulle være, ikke kunne bli, men skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og så må vi stoppe opp der, så må vi tenke, kan det virkelig være sant? At vi som kristne, akkurat nå, I Guds øyne, hellige og ulastelige? Så sier Bibelordet, ja, det sant, I Kristus.
1: En annen ting som vel veldig fascinerende, synes jeg, med de første to kapitlene I Efeserbrevet, at Paulus lar oss få vite noe som skjedde før Gud skapte himmel og jord. Både I kapittel 1 I vers 4 og I kapittel 2 I vers 10 så bruker han uttrykket forut eller føråt eller altså det som skjedde før første Mosebok. Og der står det at Gud I Jesus ble vi utvalgt før verdens grunnvoll var lagt. Og I kapittel 2 står det at før dette skjedde så var det lagt gode gjerninger ferdig foran oss og vi skulle vandre I dem. Jeg bare stilte et spørsmål på en leir jeg var på en gang for mange år siden av en guttunge som stilte hva gjorde Gud før han skapte verden? Og her gir Paulus svar på det. To av de tingene Gud gjorde før han skapte var at han valgte med. Det ikke ett menneske som født inn I denne verden uten at Gud valgte vedkommende før himmel og jord var skapt. Han valgte, ville at du skulle bli du og jeg skulle bli bestemte hva tid vi skulle leve, hva øvefarge vi skulle ha, hva mye hår vi skulle ha, hva dag vi skulle dø, hvordan livet vårt var. Og så kommer Efeserbrevet 2 og sier at ikke bare velgte han oss ut og ville at vi skulle leve, men han tenkte gjennom livet vårt, og så la han gjerninga ferdig. Ting som jeg kan oppleve i dag, som jeg kan få på som en tilfeldighet, sier Efeserbrevet. Det var bestemt av Gud. Før himmel og jord var skapt. Det synes jeg spennende med Efeserbrevet 1 og 2.
0: Det veldig spesielt det du sier nå midt oppi den debatten som nå om bioteknologiloven, der vi mennesker skal være med å bestemme hva som skal få bli til.
1: Det veldig spesielt, og det jo veldig alvorlig. Det har vi jo sett eksempel på før i historien, men da har jo teknologien vært på et helt annet nivå. At mennesket vil være herre over livet. Efeserbrevet viser oss at Gud han valgte et menneske, om et menneske er født sånn eller sånn, enten det rase, hva det måtte være, Gud har bestemt den enkelte. Og jeg tror Gud i himmelen faktisk ikke ser med blide øyne på at nekta dem som han har valgt livets rett på grunn av et eller annet sånt som vi faktisk gjør i vår tid.
2: Nei, bare i forlengelsen av det så tenker jeg i alle fall at den generation mennesker som kan vedta en slik lov, de vil selv senere tid erfare rekylen av det. For det vi nå ser i, med livets begynnelse, det vil også være en realitet med livets slutt. Det vil garantert komme dit hen i neste skritt, at slik sen finner ut at samfunnet vårt er et overflodssamfunn, vi har ikke råd til og ikke rom for de som annerledes. Vi vil også oppleve med livets slutt at det kommer det punkt der noen vil bestemme over, enten en får velge fritt, men noen vil bestemme over og si at nå ikke en verd lenger å leve, og en vil ta deg vekk fra denne verden. Så det er den bumerangen så effekten jeg vil oppleve det. Men i tillegg til det Arne Loe sier, nå står i vers 10 i Efeserbrevet 2, så står det «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus». Så kan du også oversettes på andre språk «Vi er hans mesterverk». Og for en del år siden så var jeg inne på et museum der det henger et visst antall malerier av noen av de mest kjente kunstnerne i verden. Og de henger jo der fordi at man skal få lov å se dem, og de har en enorm verdi. Og det ble fortalt at så mange finnes der nettopp av den typen der. Det var ikke mange, i en av 20, så de visste om. Så mange finnes der av den, og derfor har de en uant verdi. Så sier altså Efeserbrevet, vi er hans mesterverk. Og når Bibelen forteller om en slik mesterverk, så forteller han at det finnes bare en utgave av meg, en utgave av deg. Det finnes ikke en kopi. Gud har aldri lagt kopier. Og så står skapt i. Og det er jo utrolig flott. Fordi at vet, når Gud skaper, og når Gud skapte, så gir han alt fullkomment. Så det kan man ta inn i vår tanke. Uansett kan vi tenke om oss selv, og det er jo ikke noe som er inne i vår tid, for det er så utrolig mange, spesielt av den yngre slekt, de tenker lågt om seg selv. De tenker, jeg har ikke verdi, jeg er ikke fine nok, jeg er ikke flinke nok, derfor når jeg ikke opp, og derfor så driver jeg både med selvskading og alt annet, og trenger hjelp på forskjellige måter. Men her kommer altså Gud menneske i møte, ung som eldre, og forteller at i Kristus så er vi et mesterverk, vi er skapt av Gud, fullkomne.
1: Og da vi jo tilbake der du var i sted, Ragnhild. I dag, den nye bioteknologiloven som for eksempel jo har som formål at det helst ikke skal bli født barn for eksempel med Downs syndrom. Et barn født med Downs syndrom er et Guds mesterverk, planlagt i evigheten. Det gir jo menneskeverdet veldige dimensjoner i Efeserbrevet kapittel 1 og kapittel 2.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. I was created on a Friday evening.

Det fortelles fra Vietnamkrigen. En ung, nyutdannet løytnant ble sendt til Vietnam for å lede en gruppe nye rekrutter I kampene. Han var en flink leder og gjorde så godt han kunne med å beskytte soldatene mot skader og dødsfall. Men en natt ble de angrepet, og det ble ikke mulig å få en av soldatene I sikkerhet. Den soldaten som var etterlatt var blitt alvorlig såret. Fra skyttegravene kunne den unge løytnanten og mennene hans høre at han ynket seg. De visste at om de prøvde å redde denne soldaten, ville det være lite sannsynlig at redningsmannen kom fra det med livet I behold. Den unge løytnanten nølte lenge før han kravlet ut av gjemmestedet og kom seg bort til den døende mannen. Han fikk ham trygt tilbake, men løytnanten kom ikke I sikkerhet før han selv ble drept. Etter at den soldaten som ble reddet kom tilbake til Amerika, fikk foreldrene til løytnanten vite hvem han var, og at han bodde ikke så langt unna. De ville gjerne bli kjent med denne unge mannen som sønnen deres hadde reddet. Det hadde jo kostet også dem noe å redde ham, siden sønnen deres hadde offret livet for ham. Derfor inviterte de ham til middag. Da den ærede gjesten ankom, var han tydelig alkoholpåvirket. Han var bøllete og ufordragelig. Han fortalte stygge vitser og viste ingen takknemlighet mot den mannen som ga sitt liv for å berge ham. De sørgende foreldrene gjorde hva de kunne for at kvelden skulle bli hyggelig, men de lyktes ikke. Endelig dro gjesten sin vei. Da faren lukket døren etter ham, begynte moren å gråte. «Tenk at den dyrebare sønnen vår måtte dø for en type som han der.» Vi som kristne vender stadig tilbake til ett tema, og det Guds kjærlighet. Og den kjærligheten viser seg aller størst I at Gud sendte sin egen sønn for å redde oss og dermed dø for oss. Foreldrene til løytnanten sørget over sønnen sin, men det ble en enda større sorg å se at hans død på en måte var forgjeves. Han som ble berget viste ingen takknemlighet for at han var blitt reddet. Vi mennesker gjør mye galt, men noe av det verste at vi ikke ser stort på og takknemlige for den kjærlighet Guds egen sønn Jesus har vist. Bibelen sier at «mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus». Knapt noen vil gå I døden for en rettferdig. Skjønt for en som god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Gud som vet alt og som kjenner alle hemmeligheter fra evighet av, kunne sagt det virkelig verdt å risikere livet til min sønn for disse menneskene? Fortjener de en så krevende og farlig redningsoperasjon? Når de ikke viser takknemlighet, men bare går inn I et ødeleggende liv uten å tenke på Jesus, har de da noen verdi? Ja, sier Bibelen. Mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus. Han døde for oss mens vi enda var syndere. Jeg kan ikke bli ferdig med å beundre en slik kjærlighet. Noe av det fine med den kjærligheten at den tålmodig. Den venter, den gir nye sjanser. Gud har elsket verden så høyt at han ga sin egen sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tror du dette? Det ligger en fantastisk gave å hvile I å tro det. Det gir et levende håp for all fremtid, for en kjærlighet.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. At hjerte- og nyrespesialister gransker hjerter og nyrer er ganske naturlig, og de gjør det på en bokstavlig måte. Men mange andre gransker hjerter og nyrer på folk i en mer overført betydning. Blant annet arbeidsgivere som er på jakt etter nye folk. De gransker hjerter og nyrer for å sikre seg at de får gode folk inn i ledige stillinger. Ifølge presten i Ibsens Peer Gynt er det Guds ansvar å granske menneskers hjerter og nyrer. Langt på vei tror jeg vi skal gi ham rett i det. Da tenker vi ikke på våre indre fysiske organer. Derimot bruker vi uttrykket som en metafor for våre innerste tanker og motiver. Skal vi virkelig kjenne en person, må en bak den ytre og ofte glansfulle fasaden. Det kan være både trygt og skremmende at Gud kjenner vårt innerste. Vi finner metaforen brukt flere ganger i Bibelen, i Salmenes bok, hos profeten Jeremia og i Johannes åpenbaring. Alle stedene er det Gud som gransker hjerter og nyrer. Hjertet kan stå for tanke og forstand, mens nyrene kan være knyttet til følelsene. Men det er ikke klare grenser her, kan vi lese i bibelverkskommentaren over Salmenes bok. Jeremia er kanskje den profeten som møter mest motstand, og i fortvilelsen ber han til Gud: «Herre, allers Gud, du rettferdige dommer som gransker hjerter og nyrer, la meg få se at du tar hevn over dem, for jeg har overlatt min sak til deg.» I oktober 2022 kunngjorde regjeringen ifølge Finansavisen at regjeringen ville beholde rubb og stubb av sine aksjeposter i diverse selskaper. Det betød at regjeringen ville beholde tilnærmet alt, kun to selskaper sto på salgslisten. I Bibelen er det uttrykket hentet fra profeten Jesaja, som varsler Guds dom over Assyria. Den skal gjøre ende på rubb og stubb i hans herlige skoger og hager. I nyere oversettelse står det sjel og kropp. I begge tilfelle betyr det noe altomfattende og helt, og kan da bety omtrent det samme som hele Sulamitten, som vi har sett på tidligere i denne serien. Og det betyr også omtrent det samme som titlen på boka der denne serien er hentet fra, nemlig Kreti og Pleti. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongepar etter bisettelse, eller Synagogen som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: Borgfreden på Stortinget er avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

morgen til deg. God torsdag. Du lytter til Radio Sunnmøre. Og det dagen etter vi takket og sa farvel til Kong Harald, og vi fikk en ny konge som kom ut på slottsplassen med den nye kongefamilien, og det til stor applaus fra folket, og jeg tror han har hele folket I ryggen, Kong Håkon den åttende nå når han går inn I en ny rolle. Og vi skal få lov til å ta med kongefamilien I bønn, vi som tror at det tror på bønn og tror på en Gud som vil være med. Vi skal starte denne timen med Mew og sangen Den ene.

Det var den ene med mye vi hørte her. Lars-Petter Ødegård, krinsleier I IMF Sunnmøre, gir oss ord til ettertanke denne veka, og jeg har også tatt en prat med han I den anledning. Og så skal vi få et ord også for I dag. Eirun Jakobsen på turné på Sunnmøre denne veka, og vi skal ta en prat med han. Og denne veka så var jeg så heldig også å få besøk I studio av Daniel Lillestøl, som går tredje året på tilrettelagt linja på Sjøholt Folkehøgskole. Han har Downs syndrom og drømmer om å bli radiostjerne og fikk komme I studio I Radio Sunnmøre og teste ut litt det. Han kom sammen med musikklærer Andreas Himmelskip Jakobsen og du skal få møte begge om litt. Men nå får vi Katrine Skår med Klipper du som brast for meg.

0: Denne veka her så det Lars Petter Ødegård som gir oss ord til ettertanke, og titlen på disse Når livet blir vanskelig, og det forteller oss over fem dager og over fem bibelvers om dette temaet. Hva det som har inspirert deg?
1: Nei, når jeg reiser rundt så jo det, treffer jeg ofte folk som det vanskelig. Og av og til så har jeg hatt taler over bibelvers eller bibelavsnitt som har det som tema. Og ofte de historiene der Jesus møter folk som det vanskelig på en eller annen måte, de får mye tilbakemeldinger på. Så jeg forstår at dette noe som opptaker folk, at det blir kanskje litt mer livsnært enn en andre tema. Så jeg tenkte jeg kan prøve å finne noen bibelvers som forhåpentligvis kan gi oppmuntring til deg som går gjennom tøffe tider akkurat nå.
0: Det både trøstende ord og det oppløftende ord du deler i ord til ettertanke. Og det jo, det kanskje ikke lett å snakke om dette temaet på en måte at folk får tillit til det du sier alltid hvis den det vanskelig selv, men du har kanskje opplevd vanskelige ting selv i livet?
1: Ja, jeg har vært borte, alle har jo sine ting. Jeg ble alvorlig syk for noen år siden, og det satte et stykke med den kreftdiagnosen som jeg fikk da, og da var jeg mye på sykehus og svevde litt mellom liv og død, altså det har kanskje vært det som har vært vanskeligst for meg. Og så har jeg nok opplevd at etter den sykdomsperioden jeg hadde, så har folk åpnet seg litt mer for meg. Så det har vært noe fint som har kommet ut av det, at det er kanskje noen som kjenner seg litt igjen. Det jo veldig mange blant oss som har hatt kreft, og jeg har fått mange gode samtaler i etterkant av det. Så det jo noe som jeg setter pris på, at jeg kanskje kan komme litt tettere på enkelt når jeg snakker med deg.
0: Er det lettere å tro på disse ordene som du leser i ord til ettertanke i Bibelen som trøstende og oppløftende hvis den har hatt det vanskelig selv?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror det kan nok variere litt hva du har opplevd og sånn, men for min del så kjenner jeg jo jeg leser Bibelen med litt andre øyne i dag enn hva jeg gjorde før, men på en enda større at jeg har en enda større tillit til at at Gud passer på. Og så om jeg lever eller dør, så det kanskje fått mer fred av at det går bra det også. Det er noe noen som sa at det er noe beste som kan skje, det å få komme til himmelen, og det kanskje det fokuset vi gjerne skulle hatt litt mer av. Men jeg opplever kanskje at jeg har fått en enda større tillit til Gud, ja, om at det, også i de vanskelige stundene så han nær. Og når vi det vanskelig, så ikke det alltid vi orker selv å ha så mye kontakt hverken med folk eller med Gud, men å da få vite og hvile i at han er der likevel, det har vært godt for meg.
0: Ja, for det opplever jeg når jeg hører på deg og disse andaktene, at det ikke, du blir ikke tristere av å høre på det, men det blir mer sånn, du snakker litt sånn positivt om det å tilhøre Jesus da, når han i vanskelige tider, at det mer oppløftende.
1: Ja, helt klart, det tenkte jeg mye på når jeg var på sykehuset, at hvis ikke jeg hadde hatt Jesus nå, da tror jeg kanskje jeg hadde blitt deprimert. For det var, av og til det var litt dårlige prognoser, og da det å ikke ha det framtidshåpet og den himmelen å se frem imot, det tror jeg hadde vært beintøft. Så jeg veldig glad jeg hadde Jesus i den perioden, og jeg håper at flere kan få et møte med han.
0: Tusen takk for at du deler Lars-Petter Ødegård, både i ord til ettertanke og her I dine samtaler.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I dag er det på Alnes Bedehus møte med Harila Stiftelsen. Det er klokka 19, og det er Solgunn og Peder Almedal, den nye lederen i Harila Stiftelsen, som skal være der. På Nesjestranda Bedehus er det sangmøte med Eidun Jakobsen og Anvid Brandahl. Valle Bedehus er møte med Magne Arild Torgersen klokka 19. Godøy Bedehus, der er det Helge Standahl som taler klokka 19. Langevåg Bedehus har Bibel og Bønn klokka 19. Spjelkavik Bedehus har Bibeltime med Jo Volle 19.30. Emblem Bedehus har Bønn klokka 20. Og Valdrøy Bedehus har Bibellesning klokka 20. I morgen så er det møte i Brattvåg Misjonshuset 18.30 med Randi og Hjalmar Johansen. Det er møte 11. til 13. september med deg. I Langevåg Bedehus er det sang- og musikkmøte med Eidun Jakobsen klokka 19 i morgen, og Langevåg Bedehus, da var det altså møte med Eidun Jakobsen. Jeg hadde kommet inn to ganger. Ørsta Bedehus, der er det sunghelg med Even Ytstebø. Fredag klokka 19, da er det også sung av Kyros. Og Spjelkavik Bedehus, der er det bibelhelg med Kurt Hjemdal. Den hadde også kommet inn feil, beklager det. Det er en ny heimeside vi driver med og jobber og få ting på plass, men i alle fall gå inn på vår hjemmeside og sjekk ut oppslagstavla der. Nå skal vi få Det kommer en dag med Re, og så får vi Lars Petter Rørgård i ord til ettertanke.

Denne veka går vi gjennom 5 bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig. I dag så er temaet tvil. Vi skal lese fra Markus 9,24, og der står det: «Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Her møter vi en far i krise. Sønnen hans er hardt plaget av en ond ånd, og disiplene har allerede prøvd å hjelpe han uten å lykkes. Når Jesus kommer inn til byen, så kan vi se for oss at denne faren springer han desperat i møte og ber han om at dersom det er noe han kan gjøre, så vær så snill og ha medfølelse med oss og hjelp oss. Og Jesus svarer: «Om jeg kan, alt er mulig for den som tror.» Dette er kjerna i hele fortellingen, for spørsmålet er ikke om Jesus har makt nok, for det har han. Spørsmålet er om dette mennesket stoler på han. Faren står i en helt desperat situasjon. Sønnen hans ligger på bakken, ruller rundt, fråder om munnen mens den onde ånden herjer med han. Men midt i all dine smerter og frykter så roper han ut det vi las i dagens vers: «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Men dette er ikke bønn fra en vantru. Det er bønn fra en truende som kjenner sin egen svakhet. Han sa egentlig: «Jeg vil tro, ja, jeg prøver å tro, men jeg kjenner også tvilen i meg. For alle har stolt på frem til nå, der har vist seg å ikke kunne hjelpe.» Faren han kunne ha lygd og sagt at han var helt sikker på Jesus, men i stedet sa han: «Ja, jeg tror, men jeg må samtidig innrømme at jeg har tvil.» Han skjuler ikke tvilen sin, men han bekjenner den og ber Jesus om hjelp imot den. «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Dette er ikke en bønn som ville imponert de skriftlærde. Kanskje ville de sagt til han: «Kom tilbake når trua di er sterkere.» Men legg merke til at Jesus, han avviser han ikke, selv om det er tvil. Det kan virke som at Jesus faktisk setter pris på ærligheten, og han kommer med hjelp. Noe av det fineste med dette er at når han sier «hjelp meg i min vantru», så bruker han det samme greske ordet for hjelp som når han spurte om hjelp for sønnen sin. Han sier altså at på samme måte som sønnen trenger desperat hjelp av deg, ja, så gjør jeg det samme. Disiplene hadde gått sammen med Jesus i omtrent 2,5 år. Denne fremmede mannen hadde aldri møtt Jesus før, men likevel blir han her et forbilde for disiplene. For Jesus viser at denne mannen, med sin vaklende tro, fylt av tvil, han er likevel nok tro til å få erfare Guds kraft i livet sitt. Så hva betyr dette for oss? Jo, det viser oss mellom annet at ekte tro, den kan også være svak og vaklende. Den trenger ikke å ha fullstendig fravær av tvil. Dette var ikke en perfekt tro, den var blandet med tvil og usikkerhet, men han ba Jesus om hjelp. Han legger frem den troen han har på Jesus, selv om den er iblandet tvil, og så ser vi at det er nok. Derfor er dette verset et av de mest livsnære i hele Bibelen, for vi kan kjenne oss så godt igjen i denne faren. Det er så lett for oss å tenke: «Er troen vi egentlig god nok?» Og denne historien gir oss svaret. For Jesus krever ikke en fullkommen tro. For det er det ingen av oss som klarer å gi han uansett. Alle mennesker kommer frem med tro blandet med litt tvil. Jesus sier i Matteus 17 at en tro på størrelse med et sennepsfrø er nok. Og da er kristne ofte tolket det som at vi må opp på det fantastiske sennepsfrø-nivået. Men hele poenget er jo at sennepsfrøet er ekstremt lite. Jesus sier ikke at han krever en svær tro, hverken i den likningen eller i denne fortellingen. Han som møtte denne faren for 2000 år siden, han er den samme som møter deg i dag, med din tro og din tvil. For Jesus, han gir ikke svaret sitt utifra denne mannens fattige tro, men utifra sin egen rike nåde. Det avgjørende, det er nemlig ikke hvor sterk troen din er, men hvor sterk han er, han som du tror på. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Daniel Lillestøl var så heldig å få besøk av denne veka I studio. Han har Down syndrom, han 22 år og går tredje året på tilrettelagt linja på Sjøholt Folkehøgskole, og han drømmer om å bli radiostjerne. Og jeg fikk han på besøk I studio, der ville synge en sång til oss. Og så fikk jeg besøk også da av musikklæreren på Sjøholt Folkehøgskole, Andreas Himmelskip Jakobsen, som vi også tar en prat med. Då har jag fått besök I studio av Andreas Himmelskip Jakobsen som jobbar på Sjøholt Folkehøgskole. Vad är din uppgave där?
1: Där är jag musiklärare och så på hver eneste tirsdag så har jag glädjen att vara lom med min vän Daniel Lillestøl som har hållit med här idag också I studio.
0: Ja, vi ska få höra lite från han efter kvart. Han önskar att bli en radiostjärna, men fortell lite om Daniel.
1: Han Daniel, han en väldigt väldigt intressant person att få vara runt. Han sprer massa glädje och generellt en härlig härlig type.
0: Ja. Och det är det tredje året han går på Sjøholt Folkehøgskole.
1: Yes, han har gått där I tre år.
0: Vad är det som gör att han väljer att gå tre år på folkhögskolan?
1: Det har visat sig att det att gå på Sjøholt bidrar til stor personlig utvikling, ikke bare hos Daniel, men hos veldig, veldig mange av elevene våre. De har fått nye muligheter I livet og fått litt håp da, og kommet ut av komfortzonen sin mye, og mange kommer ut I jobb og får veldig fine liv etter å ha gått hos oss, rett og slett.
0: Men fortell litt om Daniel og hvorfor, så vi setter litt I setting det vi skal få høre, hvorfor han ville komme hit I radioen.
1: Ja, han Daniel, han har både vært litt I studio på Ocean Sound på Giske, der resten av musikklinja som jeg har vært lærer for da har spilt inn musikk. Og da fikk Daniel veldig lyst til å havne på radio også og bli radiostjerne. Han veldig inspirert av Austin og Ellie, og de har en sang som heter Heard It On The Radio. Så ja, derfor har Daniel veldig lyst til å være på radio og bli hørt der da.
0: Da har jeg fått besøk I studio fra Sjøholt Folkehøgskole, og hva det du heter?
2: Daniel.
0: Daniel, og hvor gammel du?
2: 22.
0: 22 år. Hva det som gjør at du valgt å begynne på Sjøholt Folkehøgskole?
2: Musikken.
0: Musikken, så du går på musikklinje?
2: Begge deler.
0: Begge deler. Og nå du gått der I tre veker, og hvor leis har du opplevd det? Har det vært kjekt? Har du lært noe nytt? Hva det som gjør at du har lyst til å være på radio da?
2: Musikken.
0: Musikken. Du liker musikken som blir spilt på radio? Og du liker å synge selv med? Og så har du lyst til å synge her? Hva du vil synge da?
2: Hele ro.
0: Skal vi bare si vær så god da? Austin and Ellie. Heard It On The Radio.
2: What up? What up? Kring I kriger och sånt. Kring och ska. Kring och ska. Kring och ska. Jag hela rau. Rau. Tagg I skau. Åh.
0: Det var den. Hvorfor liker du den da?
2: Det bare kun radio.
0: For din handler om radio? Du vil jobbe på radio etter hvert? Du alltid likt å høre på radio? Og hva drømmen?
2: Ofte.
0: Drømmen å bli radiostjerne? Kjekt å ha deg I studio, Daniel. Tusen takk for at du kom. Det var Andreas Lillestøl. Vi hørte her synge for oss Heard It On The Radio. Og vi skal fortsette praten med Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Sjøholt Folkehøgskole. Men hva grunnen til at du jobber på Sjøholt Folkehøgskole?
1: Oj, nej grunnen til det, det vil jeg si at det startet egentlig da jeg selv gikk på folkehøyskole for, i 2020. Så tok jeg en musikkutdanning etter det, og så tok jeg en lærerutdanning. Og under hele den utdanningen så har jeg bestemt på at jeg skal jobbe i folkehøyskole.
0: Ja.
1: Det finnes ikke noe mer givende jobb enn å jobbe med det en elsker, spille musikk, være rundt ungdom og kunne bety noe for ungdom. Hmm. Det ikke noe mer givende enn det.
0: Men Sunnmøre da?
1: Oi, nei, det var kjærlighet da i første omgang.
0: Ja, for jeg hører jo på dialekten at du ikke sunnmøring.
1: Jeg ikke sunnmøring, men det kanskje litt vanskelig å høre hvor dialekten min egentlig fra også.
0: Ja.
1: Den litt her og derfra.
0: Ja,
1: ja.
0: Du ikke nordlending?
1: Jo, til dels nordlending, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men når det gjelder selv at folkeskole i år, så jo det blitt sagt tidligere her på radioen at det var gode søkertall. Hvordan har oppstarten vært?
1: Det har vært en utrolig interessant og fin gjeng å få begynt å bli kjent med. Merket at stemningen begynner å lette seg litt, og nå vennegjengen oppstår, nye vennskap, nye forhold allerede også, og vi har nettopp kommet tilbake fra en sånn bli kjent tur til Bjorli, som år etter år viser seg å være en suksess da.
0: Hmm. Hvor mange elever dere nå blitt?
1: Vi over 60 elever.
0: Hmm.
1: Ja.
0: Og hvordan vil du oppsummere det kullet som der i år?
1: Det veldig tidlig å si på hele kullet. Jeg har i hvert fall et veldig, veldig fint godt inntrykk av min gjeng. Da vi en liten musikklasse på 6 elever, så utgjør et fint band da.
0: Hmm.
1: Også de elevene jeg blitt kjent med fra andre linjer har veldig mye positivt å komme med også.
0: Hmm. Ja.
1: Vi har jo startet opp Japan-linje i år som har trekt en god del nye elever da, og en ny type elevmasse også.
0: Hmm.
1: Så det var veldig interessant.
0: Så da får de en tur til Japan?
1: De får en tur til København, og så får de en tur til Japan, og så får de lært seg mye japansk og, ja.
0: Japansk mat og kultur, og.
1: Det er nok det som dreier en god del av disse elevene til det landet. Det

Det var sången Vad vi hørte helt til slutt, som Sjøholt Folkehøgskole musikklinja var I Oceans Record studio på Giske og spilte inn I fjor. Vi hadde besøk av Daniel Lillestøl som fikk prøve seg som radiostjerne og som går det tredje året på tilrettelagt linja på Folkehøgskolen. Og så hadde vi besøk av Andreas Himmelskip Jakobsen som jobbet som lærer ved musikklinja på Sjøholt. Vi skal avslutte din timen her med Julia Vilkander, Linnea Hagenfors og Gabriel Hagenfors, for at du den du Og I timen etter meg så kommer Ari Love Harlås med misjonstimene. Og så vil jeg tipse om vår nye hjemmeside radiosunnmore.no. Besøk gjerne deg for gjenhør av saker og der får du også sjekke ut programmet vårt, og der kan du også lytte til webradioen og samtidig se hva det som kommer etter hvert, og du får sett vår nye logo. Og ikke minst oppslagstavla, sjekk ut den. Der det også mulig å legge inn arrangement selv, og så blir det godkjent av meg etter hvert. Jeg ønsker deg en god torsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller Synaboren, som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe, og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var ingen andre enn Roland Utbulte, The Grand Old Man innenfor kristen gospelmusikk I Skandinavia, I alle fall de siste 40-50 årene, som innledde dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre. Torsdag 10. september vi kommet frem til, og det ble jo en fin dag I går da, før om det var vemodig når vi tok farvel med Kong Harald den 5. En fin og verdig begravelse på alle måter, og fint å få den nye kongefamilien vår bli hyllet på slottet. Balkongen, så det var en god dag på mange måter. Roland Utbulte, han har holdt han I noe en par og 70 år, vet du, har holdt på siden lenge for min tid med å skrive mange hundre sanger og har satt et enormt preg på kristen sang og musikk I Skandinavia. Så det interessant å merke at ingen under 45 år omtrent vet hva Roland Utbulte og det kan han jo gjøre noe med da. Så kan jeg jo komme med såkalt det som I journalistverden heter Breaking News, helt nye nyheter. I går så klarte I det kunstig la meg nå få lov å skryte litt av meg før og bukke Roland Utbult til konsert på Emblem Bedehus lørdag 14. november kommer han til Ålesund og til Emblem Bedehus det datt I boks I går så det kan du begynne å glede til og du som ikke har hørt om Roland Utbult før du kan sette av den dagen for har du ikke hørt om han det omtrent som ikke har hørt om kongen det Ari Love har oss en navnet mitt I sitt her I studio skal gi deg misjonstime og kaffepause I dag som si bruker gjør på Radio Sunnmøre vi skal høre om et seminar så skal være I Pinsekirke og vi skal få noen gode råd om hvordan kristne bør oppføre seg på sosiale medier, litt av det vi skal få oss denne timen her. Nå skal Vendi, kam nå en Vendi få lov å synge på Guds løfte og så skal Geir Harald Johansen få gi oss dagens nistepakke.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en palme ved sjømannskirken I San Pedro hadde Pedersen tilhold. Gammel sjømann var han, og hjemløs. Eiendommen sin fikk han med seg I en utrangert handlevogn. Noen ganger kom han inn I kirken til gudstjeneste. En gang ville noen avvise den lurvete framtoningen, men assistent Per Øyvind la armen rundt ham og tok ham med seg inn. Da sjømannspresten en dag ble utsatt for en ulykke, kom Pedersen til de ansatte på kjerka og ga uttrykk for sin sorg. «We pray for him, you know», sa han. De «we» som ba for presten var naturligvis alle uteliggerne I området. En av de siste gangene jeg så ham, sto han med den tunge døra inn til posthuset og åpnet den for alle som kom med hendene fulle. Pedersen hørte ikke med I det gode selskap. Men jeg sikker på at han hørte med blant Jesu venner. Og jeg glad jeg møtte ham og lærte noe viktig av ham. Jeg lærte noe om at ethvert menneske har en indre storhet som andre ofte ikke ser. Aldri mer skal jeg nedvurdere noen etter blikk på utseende. Og for egen del ber jeg heretter om å få ha mer indre varme enn ytre anseelse. I 1. Mosebok kapittel 1, vers 26 står det Da sa Gud, la oss skape mennesker I vårt bilde, som et avbilde av oss.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Frihetshymne heter den sangen. Austin French så sang den. Lars Petter Ødegaard, kretsleder I IMF Sunnmøre, min nye gode sjef, han gir oss...

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig. I dag så er temaet tvil. Vi skal lese fra Markus 9,24, og der står det: «Straks ropte guttenes far, «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Her møter vi en far i krise. Sønnen hans er hardt plaget av en ond ånd, og disiplene har allerede prøvd å hjelpe han uten å lykkes. Når Jesus kommer inn til byen, så kan vi se for oss at denne faren springer han desperat i møte og ber han om at dersom det er noe han kan gjøre, så vær så snill og ha medfølelse med oss og hjelp oss. Og Jesus svarer: «Om jeg kan, alt er mulig for den som tror.» Dette er kjernen i hele fortellingen, for spørsmålet er ikke om Jesus har makt nok, for det har han. Spørsmålet er om dette mennesket stoler på han. Faren står i en helt desperat situasjon. Sønnen hans ligger på bakken, ruller rundt, fråder om munnen mens den onde ånden herjer med han. Men midt i all dine smerter og frykter så roper han ut det vi las i dagens vers: «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Men dette er ikke bønn fra en vantru. Det er bønn fra en truende som kjenner sin egen svakhet. Han sa egentlig: «Jeg vil tro, ja, jeg prøver å tro, men jeg kjenner også tvilen i meg. For alle har stolt på frem til nå, da har vist seg å ikke kunne hjelpe.» Faren han kunne ha lygd og sagt at han var helt sikker på Jesus, men i stedet sa han: «Ja, jeg tror, men jeg må samtidig innrømme at jeg har tvil.» Han skjuler ikke tvilen sin, men han bekjenner den og ber Jesus om hjelp imot den. «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Dette er ikke en bønn som ville imponert de skriftlærde. Kanskje ville de sagt til han: «Kom tilbake når trua di er sterkere.» Men legg merke til at Jesus, han avviser han ikke, selv om det er tvil. Det kan virke som at Jesus faktisk setter pris på ærligheten, og han kommer med hjelp. Noe av det fineste med dette er at når han sier «hjelp meg i min vantru», så bruker han det samme greske ordet for hjelp som når han spurte om hjelp for sønnen sin. Han sier altså at på samme måte som sønnen trenger desperat hjelp av deg, ja, så gjør jeg det samme. Disiplene hadde gått sammen med Jesus i omtrent 2,5 år. Denne fremmede mannen hadde aldri møtt Jesus før, men likevel blir han her et forbilde for disiplene. For Jesus viser at denne mannen, med sin vaklende tro, fylt av tvil, han er likevel nok tro til å få erfare Guds kraft i livet sitt. Så hva betyr dette for oss? Jo, det viser oss mellom annet at ekte tro, den kan også være svak og vaklende. Den trenger ikke å ha fullstendig fravær av tvil. Dette var ikke en perfekt tro, den var blandet med tvil og usikkerhet, men han ba Jesus om hjelp. Han legger frem den trua han har på Jesus, selv om den er iblandet tvil, og så ser vi at det er nok. Derfor er dette verset et av de mest livsnære i hele Bibelen, for vi kan kjenne oss så godt igjen i denne faren. Det er så lett for oss å tenke: er trua mi egentlig god nok? Og denne historien gir oss svaret. For Jesus krever ikke en fullkommen tru. For det er det ingen av oss som klarer å gi han uansett. Alle mennesker kommer frem med tru blandet med litt tvil. Jesus sier i Matteus 17 at en tru på størrelse med et sennepsfrø er nok. Og da er kristne ofte tolket det som at vi må opp på det fantastiske sennepsfrø-nivået. Men hele poenget er jo at sennepsfrøet er ekstremt lite. Jesus sier ikke at han krever en svær tru, hverken i den likningen eller i dine fortellinger. Han som møtte dine faren for 2000 år siden, han er den samme som møter deg i dag, med din tru og din tvil. For Jesus, han gir ikke svaret sitt utifra dine mannens fattige tru, men utifra sin egen rike nåde. Det avgjørende, det er nemlig ikke hvor sterk trua di er, men hvor sterk han er, han som du tror på. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

til Fina Gnist I en av mange gudegaver til oss når det gjelder det å gi oss flott sang og musikk din trofasthet, skrev hun denne flotte musikeren, artisten og pastoren fra Sverige som har skrevet så mye fint de siste 10-15 årene Ingunn Alf Magnus Tysse, de ikke borte dem heller, de bor nede I Nordhordland, reist rundt og sunget I flere ti år, hyggelige folk, de skal få synge nå, og så skal vi ta en prat med Ben Giske, han en av en del av pastorteam I Pinsekirke og Philadelphia her I Ålesund.

0: Lørdag 26. september, da skal det I Pinsekirka på Moa være et seminar om Alma Halse og arbeidet hun gjorde med å starte barneheimen Betania Alta. Alma Halse jo en fascinerende person når han går inn og leser på Wikipedia. Ben Giske, du medpastor I Pinsekirka, og hvorfor har du ikke valgt å ha en dag med seminar med henne som tema?
1: Det ganske enkelt for at vi ser det at den brand som hun hadde fra ung alder I sitt liv, der at hun forteller om allerede mens hun var et barn, når andre leika I skibakken og aka, så hadde hun en lengsel etter å gå og be for barn. Så det var noe som lå veldig tidlig I hun. Så det gjorde at Alma reiste I veldig ung alder til Finnmark, Alta, Hun hadde med sin sykkel og for rundt og ønsket å spre evangeliet. Det som var da at hun reiste rundt der oppe, så hun det at det var så stor nød. Og det gjorde det vanskelig for henne faktisk å forkynne. Så hun tok seg en liten prat med Gud og sa at ordet bra, men her så stor nød, vi må gjøre noe mer. Så hun kom tilbake til Ålesund. Vi kan jo ta mer om det her. Men vi ønsker å ha seminarer, for vi ønsker å løfte fram det at et kall som Gud kan legge I et menneske I ung alder, som gjerne ikke atypisk for det vi kanskje tenker på som kall, hvor stor betydning og ringvirkning det kan ha faktisk I vår nasjon, spesielt I Finnmark og under krigstida, og arven jo en oppegående stiftelse og stort arbeid I Alta den dag I dag innenfor veldig mange greiner kan du si, så det over 100 ansatte så vi ønsker å løfte det at Gud kan bruke menneske og at menneske kan gå på det som Gud legger I hjertet deres Og så det en fascinerende historie med så utrolig mange falsetter, og det at han bare tenker, wow, det her må flere få høre om.
0: Vi må jo ta med at hun var født på Åheim, altså jo sunnmøring, ja. Ekte sunnmøring når hun kommer fra Søre Sunnmøre.
1: Riktig.
0: Hun var født I 1907, og hun døde I 1969, og to år, hvordan det blir da, I 1965, da fikk hun kongens fortjenestemedalje I gull, og I 1963 så fikk hun alle kvinners ærespris for sin kristen humanitær innsats I Alta. Ja. Men det da å reise fra en liten bygd på Sunnmøre opp til store og vide og breide Finnmark, og så starte noe sant.
1: Ja, det ganske utrolig. Som jeg var inne på så var Alta der var Alma oppe I Alta og I Finnmark har reist rundt og kom tilbake og var I grunn litt nedbrutt I den perioden så skjedde det noe veldig spesielt på en 17. mai I Pinsekirka I Ålesund en 17. mai fest der Gud møtte henne så sterkt og kalte henne på nytt og der hun ga og en visjon og tanke om hvordan hun skulle gjøre det, om ta hånd om barna, og et sosialt arbeid I tillegg til det å forkynne Guds ord. Så det gjorde at hun begynte å reise rundt I Norges land, og tok først kanskje kontakt med store forsamlinger og sånne ting, men veldig mange forsamlinger hadde arbeid som de sto I, så en av nøkkel, håper jeg, den som sto sammen med Alma, det var jo Pinsekirka I Ålesund og på Åheim, som da sendte hun årover og sammen med mange andre mindre pinseforsamlinger I Norge som sto felles sammen med hun I den bragden som vi kan si det har vært I etterkant så det jo på en måte en del av pinsekirka I Ålesund sin historie der vi ser at det går langt langt tilbake og veldig mange har vært involvert og I begynnelsen så var jo det eid av pinsekirka og så det vel bare cirka 30 år siden at det ble en egen stiftelse der oppe og sånn da. Så det veldig tette historiske bånd mellom Ålesund og Alta og Alma fra Søre Sunnmøre og Ålesund som reiste oppover. Men det gjorde jo det at hun fikk et nettverk rundt seg av mennesker som hadde tro på det som Gud hadde lagt I hennes hjerte og som gjorde det mulig for hun å reise. Og så noe av det som spennende som man vil få høre I foredraget, vi kan kanskje gi noen drypp nå, men det var mirakel på mirakel med overnaturlige tegn og under som Gud gjorde, både før krigen, under krigen og etter krigen, der bare Gud viste sin storhet, og som den dag I dag godt husket I Alta, og kommer ut Alta og nevner Betania, så vet de fleste hva det
0: Hvem det som skal ha dette foredraget?
1: Det Knut Klevstad. Han utrolig dyktig, både historisk. Han jo fra Alta. Han har jobbet 35 år I Betania Alta. Han kjenner det inn og ut, kan du si. Så han har gått gjennom både det som I stiftelsen og drifter der og brev og historikk og intervjuer personer og sånne ting langs med oppover så han har en veldig innsikt og en kjennskap I både drifter og det som ble Betania Alta og også person Alma Halse og den hun var og hva hun betydde for lokalsamfunnet der oppe og da kanskje I først og fremst da til å begynne med for barna som hun tok hånd om hun bygde jo barnehjem og senere så har jo det vokst til veldig mange greiene hun var jo en sosial entreprenør som rett før hun døde så jeg tror det var uka etter hun døde så ble det åpnet jeg tror det Norges første som ble kalt for omsorgsboliger og det var Alma Halse sin idé å kunne ta hånd om mennesket og ivareta det, at de skulle kunne bo en plass der at de var for seg selv, men samtidig hadde omsorg av mennesker rundt seg.
0: Dette seminaret altså lørdag 26. september, selv om vi kunne tatt hele historien her, men dere vil jo gjerne at folk skal komme på Pinsekirka på
1: Hå. Riktig.
0: Hvem tenker du at dette for?
1: Vet du hva, jeg tror det treffer alle og alle aldre. Jeg tenker at hvis du har en lengsel etter å tjene Gud, en bevissthet om at du kan bety en forskjell I samfunnet, så Alma Halse og den vandringen hun hadde til inspirasjon og til oppmuntring om at Gud han bruker alle, ikke på grunn av, men på tross av, og at vi som kristne, vi kan bety en forskjell, ikke bare I kirkebygget våre, men vi kan være samfunnsbyggere, og det kan være relatert slik at det hjelper det lokalsamfunnet som vi en del av.
0: Så da dette klokka 10?
1: Stemmer.
0: Klokka 10 lørdag 26. september altså I Pinsekirka på Moa, og det åpent for alle et seminar om Alma Halse og det arbeid, og det kallet kan vi vel også si, som hun hadde.
1: Det kan vi trygt si.

0: Nå har jeg ringt til Jon Sylte. Du sokneprest I Vestnes og Fiksdal og en mann med mange jern I ilden. Og jeg har lagt merke til at du er over gjennomsnittet aktiv med å legge ut videoer på Facebook hvor du tar opp både kristen tro og andre ting. Hva så driver det til dette?
1: Ja, det kan du si. Nei, jeg liker jo egentlig å være kreativ og så liker jeg jo å fortelle om det som jeg interessert I da. Og så det jo litt kjekt med sosiale medier at man får I gang litt å møte folk som man ikke har møtt ellers og så har man litt diskusjoner og litt samtaler og litt forskjellige sånn rundt viktige tema da. Og det som jeg har fokusert mest på det jo egentlig psykisk helse og tro og den biten der da.
0: Hva respons får du på dette da?
1: Får det ganske bra. Sosiale medier jo veldig sånn opp og ned da, hva respons du får, og du får jo, det veldig sånn ærlig respons kan du si, du får jo ganske lite seertall hvis det noe som ikke treffer, og så av og til så treffer du med noe som folk kjennes veldig igjen I, og da øker jo tallene da.
0: Men du ikke redd da for å få veldig mye kjeft, for du tar jo opp litt sånn litt kontroversielle ting.
1: Ja, jeg føler ikke at det så veldig kontroversielt. Det jeg sier noe om jo sånne ting som jeg gjerne har studert og forsket på, eller andre har forsket på, eller på å si. Så når jeg uttaler meg om for eksempel psykisk helse og sånn, så har jeg jo studert psykologi og sånt, og kommer ikke med ting som ikke kan begrunnes da, I studier og sånne ting. Og når det gjelder tro og sånn, så må vi tåle litt at folk uenige og har forskjellig syn på teologi. Så det tar jeg egentlig med en god klype salt det. Det blir jo litt skummelere hvis folk mener at den ikke skal uttale seg fordi at folk blir uenige med det. Derfor så, ja. Så alle må få lov å ytre seg, og det gjelder jo dem som uenige med meg også. Så det sånn tenker jeg da, at det ganske... Det greit. Jeg tror det viktig at vi har en prat, og hvis folk nysgjerrige på trua og ser at det to kristne som kanskje uenige med ting, så en ting de burde jo si at det greit å være uenig, og to, at det går en oppførelse, og at vi går an å ha en dannet samtale rundt det. Da. Så det, og det stort sett så har vi det. Det. Ofte så det veldig sånn, kan være veldig gode, velmenende folk som uenige med meg, og så tar vi en prat, og så skilles vi som venner stort sett.
0: Når han så aktiv på sosiale medier, og særlig kanskje Facebook da, som kjent for, iallfall som litt godt voksne, som du må jo spørre det, Jon Sylte. Det jo en del groms på sosiale medier, og jo blant folk som bekjenner seg som kristne. Hva tank har du gjort om en del sånne ting?
1: Nei, det har du jo helt rett I. Og så ser du jo algoritmer på en måte, hva den, hvis du inn på et eller annet, som ikke bra for det, så skal jeg love deg at, og da blir vi jo nysgjerrig, ikke sant? Og så sitter vi og ser på det kanskje noen få sekunder, og da tar algoritmer det med på en reise du ikke har lyst til å være med på, eller burde fære på. Så jeg tenker jo være en mål mitt, det jo det, og det legger ut ting, at det kan være en forhåpentligvis ganske fornuftig stemme, da. Jeg har ikke noen sånne sterke... Jeg skjønner at det ikke lett å være menneske, jeg skjønner at det ikke lett å tro alltid, det ikke lett å... Det et krevende prosjekt, så det tenker I mitt utgangspunkt at vi må stå sammen I det, på den reisen. Da. Og da snakker jeg om sorg og sorgprosesser og traume og tro og tvil og gjerne hvorfor jeg tror. Da. Det jo det som jeg kan ikke si at alle skal tro akkurat sånn som jeg, for jeg tror... Trua også en individuell reise, og Gud har en plan med hver og en av oss, og vi på forskjellige plasser I den prosessen. Men at de har en plass til lov å stille spørsmål, og det ser vi I kommentarfeltet, at folk, hvorfor mener du det, og hva tenker du rundt det, og hva skal jeg gjøre når ditt og datt, og da har vi I hvert fall åpnet en kanal der det går an å snakke om ting, og det tenker jeg fint. Så det eneste vi kan gjøre alle sammen jo bare å være I positiv motvekt. Vi kan ikke styre hva alle andre driver med, men vi kan styre oss selv.
0: Har du noen gode råd til den som av og til føler veldig for å dele noe eller kommentere ting på Facebook generelt?
1: Det er jo en ting jeg tror ganske viktig å skille, det er jo på en måte hva vet vi og hva tolker vi. For det ofte når det skriftlig, så er det veldig mange som tolker ting i verste mening, og så fyrer dem løs, og så er det lettere å sitte og skrive når du er trygg i heimen din enn du hadde aldri sagt det du sitter og skriver. Så det går an å tenke litt over hvordan man formulerer seg og hvordan dette blir mottatt. Og så må man tenke at du har satt navnet ditt på det. Da. Hvis du, det er jo dem som gjør det anonymt. Da, men det er på en måte det, har du lagt ut på Facebook et kommentarfelt, så blir det der. Da. Så det greit å... Og hvertfall hvis du kristen også, så må du jo tenke hva du representerer. Og det tror jeg det mange kristne som burde... gå noen runde med seg selv. Det er veldig mange som sier at de... Jeg ser jo det, de leser jo over det kommentarfeltet selv i andre kanaler, og da ser jo det at de går jo etter folk som overvektige, for eksempel, og kaller dem ganske stygge ting. Og så kommer det lenger ned i tråden at ja, nei, de er kristne, de føler Kristus og sånn. Og det er en sånn... Det skjønner ikke da, at du kan... Du kan lire ut av ufryselige ting mot mennesker du ikke kjenner, og så er du da en bekjennende kristen, såkalt da. Så jeg tenker at, tenk litt før en fyrer løs, og så når den kommenterer på noe, så er det ikke sikkert at det er laget ja, med verst mulig mening på en måte. Det er jo som oftest kanskje noen har tolket

Nyhetene. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåinndeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65 G. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Navnet mitt er Inger-Lise Sørvik Smenes. Jeg bor på Averøya, en kystkommune på Nordmøre. Jeg gift med en Averøying også, og vi har bosatt oss på hans hjemplass, her på Kårvåg. Han Asmund, mannen min, han entreprenør og fyller dagen sin med traktor- og gravemaskinarbeid. Vi har to jenter, Benedikte og Victoria, som i utdanning og videreutdanning, en kommende lektor i realfag og en legespesialisering. Selv så jobber jeg i skolen, og jeg har vært lærer i ungdomsskolen i flere år. Og nå de siste årene så har jeg vært rektor, eller rektor, på en av to barneskoler i kommunen her. Jeg stortrives i arbeidet mitt. Jeg opplever at det et stort ansvar og mange utfordringer, men det nydelig å få jobbe med mennesker. Og jeg ønsker å få lov til å være med og gjøre en forskjell, og i mitt daglige sivile arbeid. Ellers så reiser han Asmund og jeg litt rundt i kretsen vår, i Nordmøre og Romsdal Indremisjon. Vi har en liten reiserute vår og høst, og det stort å få lov til å komme ut til folket med sang og med andakt. Samtidig så vi glad for tilhørigheten her på Kårvåg, og få være med i det lokale bedehusmiljøet, bedehusarbeidet, både indre og ytre misjon. Jeg har alltid vært glad i sang og musikk, og jeg svært takknemlig for den sangskatten som oss gitt. Å få lov til å delta i en fellesang, og selv få være med og synge, det stort og rikt. Og det mange sanger som har hatt og har stor betydning for meg, for hverdagslivet med Jesus, og for den tjenesten som jeg får lov til å stå i. Sangen som jeg har valgt ut i dag, den lyr slik. Stor din trofasthet, Herre og Fader, skiftende skygge når aldri din sti. I denne sangen så det noen setninger, noen satser, som jeg klynger meg til, som jeg lever i, og som jeg støtter meg på. Tenk å få lov til å være med og streke under, og få lov til å være med og synge, og tenk å få oppleve hva stort det. Stor din trofasthet, Guds trofasthet. Tidene skifter, synger vi her, med dager og netter. Og når jeg setter noe så fylles hjertet mitt med takk til Gud, for hans miskunnhet og for hans trofasthet. Og det står i 1. Tessalonikerbrev i det 5. kapittel. Han trofast, som har kalt det der, han skal også gjøre det. Mangt og mye forandrer seg, men Herren, han den samme. I går og i dag, og til evig tid. Tenk, hans miskunn evig. Stor din trofasthet. I et av versene så synger vi også slik, nåde for synder og fred uten like. Tar til med de ordene, nåde for synder, fred uten like, en fred som overgår all forstand, og en nåde som en ny hver morgen. Dag etter dag gav du nåde på ny. Og så kan vi kjenne på det nok hver. Dagene har vært litt forskjellige. Noen nedoverbakka, noen oppoverbakka, og noen i flatt lende. Men han gav oss nåde, han gav oss fred, og han gav oss ny miskunnhet. Og så det så stort det som det står i det siste verset. Styrke for dagen og håp for i morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Jeg spesielt glad i den setningen. Mesterens omsorg til støtte og stav, og styrke for dagen og håp for i morgen. Derfor lov å leve. Derfor lov til å dø en dag. Tenk det håp for meg. Tenk det styrke for meg. Og det en velsignelse for det barnet som Gud tar seg av. Få lov til å leve i Guds rike, store velsignelse. Denne sangen synger jeg ofte for meg selv. Denne sangen siterer jeg ofte for meg selv. Og jeg må minne meg på det på nytt igjen og på nytt igjen. Nåde for synder, fred uten like, mesterens omsorg, styrke for dagen, håp for i morgen, signing for barnet.
Jesus vil ta seg av meg, og han vil ta seg av oss alle, og vi skal få lov til å juble det ut og takke, og være med I den store, mektige lovsangen. Stor din trofasthet. Herre og Fader, han vil være min Herre og min Far, og han vil støtte meg I hverdagslivet. Han vil være der jeg Han vil hjelpe meg og sørge for meg, og han vil virkelig også gi meg et håp for morgendagen og for evigheten. Gud velsigne det, måtte sangen bli til velsignelse og for det I dag.

0: I studio I dag så har jeg fått besøk av Eivind Volle, og til vanlig, Eivind, så snakker vi over telefon. Du sitter I Tel Aviv oftast, av og til I Hellas. Men nå du altså I Norge, og hva ferie I Norge for deg?
1: Ferie I Norge, det jo... Ja, hva skal jeg si? Vi må jo på en måte prøve å dytte alt av det norske livet inn på tre uker da, I år som vi har I Norge. Så klart da må man til tannlegen, og man må til optiker og på en måte gjøre en del av de tingene som folk gjør på ettermiddag og kvelder året ellers. Men vi prøver jo å ha litt ferie og ja, fiske og gå på sopptur I skogen og nyte hjemlandet vårt. Mm.
0: Og du jo så heldig å ha fine vær sånn ellers I året, så du gjør det vel ikke noe når det mye vått?
1: Jeg skulle jo helst ha hatt noen dager med blå himmel og sol her også, litt mindre regn. Men klart, jeg ikke så utsultet på det som de som her hele året da. Mm.
0: Når vi snakket med deg sist, da var du på Patmos, og det var jo spennende å høre I Paulus sin fotspor du var der. Men hva skjedde etterpå I Israel når du kom tilbake der før du tok ferie da?
1: Nei, vi hadde jo, det kom jo en del nye troende rett etter krigen egentlig i april, så det har vært å bli bedre kjent med de og litt trosopplæring. Først da de ble døpt rett før vi dro fra Israel, så da kjørte vi opp til Jordanelva en liten gjeng og hadde dåp der av nytroende fra Ashdod.
0: Men når du trosopplæring for jøder som blitt kristne, hva det du legger vekt på da? For det kan jo mye fra før.
1: Ja, noen kan mye fra før, noen kan, altså, du har et ganske vitt spekter, de som har vokst opp med det gamle testamentet, kan kanskje en del, men det veldig mye rabbinsk kunnskap hos de som kommer fra religiøs bakgrunn, og de som sekulære, de ofte helt blanke. Så vi går gjennom Luthers lille katekisme, den holder fortsatt mål, måtte få inn noen av de grunnleggende tingene, og så snakker vi bare mye om Bibelen og hva de tenker om ting, og det blir veldig sånn individuelt, av og til det litt luking I gammelt tankegods som kanskje ikke stemmer og være med, overens med det som vi tror da. Mm.
0: Ja. Kan du dele noen av disse bakgrunnene til deg som blitt kristne? Hvordan de har blitt kristne?
1: Det kan jeg, altså det mange som bruker AI nå, altså chat-GPT kunstig intelligens, og sitter og prater og stiller spørsmål. Så jeg har faktisk hatt to ganger at noen har kommet og sagt at de har snakket med kunstig intelligens og spurt om Jesus og fått tips om å komme til Immanuel-kirka. Hvordan det fungerer, det vet jeg ikke, men vi nå takknemlige for alle som kommer innom. Mange har lest Bibelen, funnet ut at okay, nå er det på tide å lese igjennom, og så ser de sammenhengene mellom det gamle testamentet og det nye testamentet, eller de ser noe som ikke stemmer overens med hva som står I Bibelen, og det de ser I samfunnet, og det de har blitt opplært I, og så blir det en sånn søken da, der de prøver å finne svar. Ja. Og så det tallsymbolikk og sånn som utbrett I jødedommen som enkelte ser sammenhenger som de blir nysgjerrige på. Ja.
0: Når du kommer slike personer til deg som har mange spørsmål og har begynt å try på Jesus for første gang, hva gjør det med deg å få møte deg?
1: Det jo veldig spennende, og så prøver vi liksom å stille oppfølgingsspørsmål og prøve å finne ut, okay, hva Jesus for deg, hvilken Jesus tror du på? Mm. For klart, Jesus kan være en idé som kan bety mye rart for mange. For noen så det også en slags, hva skal jeg si, flukt. Så vi prøver på en måte å finne ut hva slags tro dette her, er det sunt og solid, eller er det noen andre tanker som har snekt seg inn som må ryddes opp I, men det alltid veldig spennende, og de ofte veldig sultne på å lære mer, og det jo alltid en glede for en pastor eller en predikant å ha noen som har lyst til å snakke om Bibelen og snakke om tro.
0: Som pastor I Immanuel-kirka, du alene da med disse samtalene, eller det ikke flere som samtaler sammen?
1: Som regel så er det som har de. Noen ganger, særlig hvis det damer, så kobler vi på diakonen, sånn at vi er to i rommet, en mann og en dame. Ja, og så er det jo et litt sånn felles prosjekt. Vi har jobbet litt med det, og på en måte utruste menigheten og utruste menighetsmedlemmene til også å snakke om tro, sånn at det blir ikke et enmannsprosjekt, men det er hele menigheten sammen som ja, passer på hverandre og oppmuntrer hverandre, også de nye troende.
0: Nå til høsten så ser det ut til foreløpig i alle fall at en har opphevet disse reisereglene inn i Israel, at nå er det lov å komme som turistgruppe. Og hvordan vil dere merke det?
1: Vi har allerede begynt å få en del signal om at det er mange som har lyst til å komme på besøk, og det har nok bygd seg opp et lite trykk de siste årene med folk som har hatt lyst til å komme, men så er det vanskelig enten av personlige grunner, eller det er vanskelig å få forsikring og sånne ting. Så nå ser vi at vi har ganske mye besøk og ganske god oppdekning på rommene i menighetshuset da, som vi leier ut til besøkende. Så jeg tror nok det blir en travel høst, men kjekt å endelig få litt besøk.
0: Hvor lenge ser dere for dere å være i Tel Aviv eller i Israel? Går ikke dere lei?
1: Nei, det har jo vært noen stridtørner de siste årene. Men vi har ikke satt noe sånn fast sluttdato. Vi har såkalt intensjonstid på 4 år i kontrakten. Det var vi ferdig med nå i sommer, men vi blir nå i hvert fall til neste sommer, og så får vi se hva dører Gud åpner og lukker. Men vi føler oss nok ikke helt ferdige med det som vi skal gjøre i Israel. Og så har vi jo lyst til å oppleve landet mer i fredstid enn det vi har fått gjøre. Vi hadde 1 år med relativt fredelige forhold. Det var mye demonstrasjoner og mye spenninger i landet når vi kom i 2022, og så kom jo 7. oktober, og da ble alt veldig annerledes. Så vi har lyst til å oppleve litt det Israel som vi så for oss før vi reiste ned, med forhåpentligvis mer fred og fordragelighet.
0: Det er jo også valg til høsten. Tenker du det vil gå rolig for seg?
1: Nei. Det vil overraske meg veldig hvis det går rolig for seg. Vi er veldig spent på det. Som sagt, det har vært mye protester, demonstrasjoner, og det vil nok fortsette, tenker jeg, også inn i valget. Det er store motsetninger, så det blir nok litt temperatur rundt valget, men jeg håper jo og tror at de skal kunne gjennomføre et demokratisk valg, og at alle parter respekterer utfallet av det.
0: Takk skal du ha, Eivind Volle, og så må du ha lykke til da resten av ferien, og så håper vi på et litt mer fredfullt år for dere i Israel det kommende året.
1: Takk for det.

Det var Morten Samuelsen det, med sangen «Det er vel med min fel». Og Morten Samuelsen, det har vi sagt før, han kommer til Sunnmøre 1. til 5. desember og blir med på årets stjernedryss som IMS Sunnmøre arrangerer. Så det kan du nå notere inn I kalenderen din. Vi skal til Stranda, vi skal til Spjelkavik, vi skal til Ulsteinvik, vi skal til Valderøya, Langevåg og Brattvåg I løpet av de 6 dagene. Og Morten Samuelsen skal være med oss til alle de plassene, så har vi sagt det også. Vel med min fel, ja, sang han, eller skrev han, han som sto på et båtdekk og var på vei til Europa med en stor dampbåt, sånn som de reiste før I tiden. Noen veker eller dager før så hadde en annen dampbåt forlist I Atlanterhavet, og denne mannen hadde kone og 4 barn der og mistet alle barna sine, men kona ble redda. Så var han på vei til Europa for å møte igjen da, den knuste mor og den fortvilte mammaen og ektefellen. Da skrev han denne sangen, så det jo en sterk historie bak denne sangen da, det det blant mange da. Sara Lundbakk-Bell jo en av dem som gir oss musikk I vår tid, og som gjør det med stor vellykkethet, går det an å si det sånn. Hun skal få synge «Næra deg», og så det Tone Benestad heter hun, som gir oss «Over en åpen bibel» I kaffemifonstimen denne uka.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Tone Benestad.
1: Rotfestet i livets stormkast. Det tema for andakten i Over åpen bibel denne uken. I naturen et solid rotsystem ikke bare nødvendig for å holde et tre stående i uvær av alle slag, men også for at det skal kunne bære frukt. Bære frukt. Det et bilde som brukes ofte i Bibelen om oss mennesker også. Og jeg sikkert ikke det eneste søndagsskolebarn som i en periode så for meg kurver og kasser med frukt som vi skulle bære på. Heldigvis uttrykker dette bildet det stikk motsatte. Det skal fra våre liv få vokse naturlig fram gode frukter, når vi har røttene våre godt plantet i Guds ord, og tar imot den rettferdighet Jesus gir oss. Da vi rettferdige ikke på grunn av eget strev og møye, men fordi Jesus har erklært oss rettferdige. I salme 92, vers 13-15, står det så vakkert. De rettferdige skyter opp som palmer. De vokser seg høye som sedrer på Libanon. De plantet i Herrens hus og blomstrer i forgårdene hos vår Gud. Ennå i alderdommen bærer de frukt. De friske og frodige. Dette poesi, billedspråk. Palmer og sedrer uvanlige her i landet, men de imponerende og godt synlige trær i Israels landskap. Men salmisten tar seg en stor frihet når han sier at disse trærne plantet i Herrens hus og blomstrer i hans forgårder, altså i tempelet, der Gud åpenbarte seg og ble tilbedt. Det sier noe viktig om hvor rotfeste til det rettferdige mennesket skal være, nemlig i fellesskapet med den treenige Gud. Ennå i alderdommen bærer de frukt, for en oppmuntring å ta med seg for oss som befinner oss i seniorklassen. Dette uttrykket å bære frukt brukes jo i dagligtalen vår også, ikke bare i bibelsk språkbruk. Han eller hun har båret rik frukt i sitt liv, sies det, og vi ser fort for oss en aktiv, produktiv og vellykket arbeidsinnsats, som de fleste seniorer ikke lenger har krefter til. Da det godt å gå til Galaterbrevet 5:22. Som setter ord på hva slags frukt det snakk om i bibelsk betydning, nemlig åndens frukt, og det kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Hele listen gir egentlig et portrett av Jesus. Dette var han preget av, og dette ønsker han å prege også i oss, uavhengig av alder selvfølgelig. Men i dag har jeg spesielt lyst å minne deg som av ulike grunner ikke har helse og krefter til å gjøre så mye lenger. Du kan være mye, midt i din skrøpelighet. Du kan gjenspeile Jesus sinnelag ved at du mye sammen med ham, ikke ved å ta deg sammen, men ved å være sammen med ham, bærer du mye frukt. For en velsignelse, både for deg selv og for de rundt deg, at du kan være preget av åndens frukt, også i alderdommen, også i livets stormkast. Det mange og mye vi kan miste gjennom livet og må ta farvel med. Våre kjære slektninger og venner, arbeidsplass, et kjært bosted, helsa slik den en gang var, for å nevne noe. Men det én ting vi med sikkerhet skal få beholde så lenge det pust i oss, og det disippelplassen ved Jesu føtter. Den plassen skal ikke tas fra henne, sa Jesus kontant til Martha, som ønsket at søsteren ikke bare skulle sitte der og lytte og lære, men hjelpe til i husarbeidet. Maria har valgt den gode del, sa han, og forsvarte hennes valg, hennes overgivelse. Den svenske forfatteren og salmedikteren Margareta Melin har uttrykt denne trygge overgivelsen i en bønn jeg gjerne vil dele med deg. Du som ville mitt liv og har skapt meg etter din vilje. Alt i meg kjenner du. Du omgir meg ømhet, det svake så vel som det sterke, det syke så vel som det friske. Derfor overgir jeg meg til deg uten frykt og forbehold. Som et leirkar stiller jeg meg i dine hender. Fyll meg med ditt gode, så jeg blir til velsignelse. Jeg priser din visdom, du som tar til deg det svake og skadede, og legger din skatt i skjøre leirkar. Amen.
0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Tone Benestad. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så har du mye av vårt gode innhold på din mobil.
2: Tone Benestad har en gang igjen. Hun med Over en åpen bibel, så det helg, men hun tilbake igjen i morgen. Nå skal vi la våre gode, gode venner fra Moltustrandet, ikke der de bor, sør på Sunnmøre, familien Knotten, de bor vel litt spredt etter hvert dem, men herlige folk da, og de har jo holdt det gående i en stund, familien Knotten, og senest observert både her og der. Vi hadde jo den store glede i MF Sunnmøre, hadde de med oss på sommerfesten vår i juni, det var kjempekjekt. Nå altså hele familien Knotten her, i alle fall i ånden og i opptak. De skal få synge et halleluja potpuri, det blir kjekt. Og etterpå så skal Asbjørn Kvalbein få lov å gi oss dagens lille input da mot slutten av misjonstimen.

En skoleklasse var på besøk I et stort kullkraftverk et sted I utlandet. Enorme gravmaskiner med skuffer så store som hus, fylte jernbanevogner med kull. I bråkete kverner ble det til pulver. Det brant som bensin da det ble sprøytet inn I store kammere som drev enorme turbiner. De gikk rundt 3600 ganger I minuttet og produserte strøm til hele byer. En jente spurte, «Hvor lagrer dere all denne strømmen?»

Våre to misjonstimer denne torsdagen, de snart ferdige dem. Vi skal avslutte på Karmøya, og der ligger det jo masse store menigheter og bedehus langs veien. Og på VEA så ligger VEA bedehusforsamling blant annet. De har gitt ut noe veldig bra sang og musikk. Og det skal vi ta og avslutte med Alene Kristus heter sangen. Jeg kan for øvrig si det da, det sikkert ikke noe å skryte av, det faktisk ikke noe å skryte av I det hele tatt, men jeg har aldri I mine dager satt mine bein på Karmøya, så det må jeg kanskje prøve å rette opp før Herren henter meg hjem, men jeg får håpe det kan legge seg til rett en gang. Det skal vist være en fin øy, og det bor jeg for mye bra folk der, det har jeg funnet ut gjennom livet. Og nå skal noen av dem få lov å synge, Ari Love Harlås navnet mitt, og jeg takker for dagens misjonstema på Radio Sundberg.

0: nyhetene.
1: PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Lokallaget i Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående miniubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til dagens kaffepause på Radio Sunnmøre. Torsdag 10. september vi kommet frem til, og vi skal få høre om noe som heter Løvemamma. Og dem står det respekt av, dem har jeg møtt før, noen av dem, og dem skal vi få ta en prat med. Eller Ragnhild har tatt en prat med dem, det skal vi komme tilbake til. Ari Love Hardås navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Hun daglig leder og ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre. Og du hører altså på kaffepausen da, den 10. september, og som vi sa før idag vi fikk en fin dag i Norge i går. Vi modig forsagt og trist, men samtidig fint det, ikke minst når den nye kongefamilien da kom ut på slottsbalkongen og ble hyllet av en stor folkemengde, og hyllet av alle oss og satt og så TV. Det var et høydepunkt i norsk historie, så ber vi for den nye kongefamilien vår, og kanskje særlig for dronninga vår da, som alvorlig syk, men som forhåpentligvis blir bedre, fordi at hun har gjennomgått denne store lungetransplantasjon. Familien Knotten, de avslutter misjonstimen vår i sted, og nå skal de sannelig få lov å innlede her, og det jo kjekt det da. De skal få synge Guds kjærlighet og liten, men ikke et null, og så skal jeg fortelle det litt om dagen i dag.

0: Tisdag 16. september, da skal det være et arrangement her på Sunnmøre I regi av Løve Mamma Enne. Og jeg har fått besøk I studio av Monica Farstad og Hanne Våge Borgund. Og aller først, dere må fortelle, hvem Løve Mamma Enne?
1: Ja.
2: Ja, det nå en frivillig organisasjon som arbeider for foreldre og barn med utfordringer. Den diagnoseuavhengig, så der jo medlemmer med ja, barn som I palliativ behandling og barn som har astma, ADHD, CP, psykisk utviklingshemmer, altså masse forskjellig da. Det for alle.
1: Mm. Forskjellige typer funksjonshindringer da.
0: Mm. Mm. Når var din organisasjon startet, hvor lenge den bor det? Vet dere det?
1: Ja, den ble opprettet I mellom 2017 og 2018. Det var da det som da kaltes pleiepengeaksjon.
2: Ja.
1: Ja, det ble fjernet en del rettigheter.
2: Ja, det var det det startet med, at det var ikke bærekraftig for de som hadde alvorlig syke barn og måtte være hjemme med dem, så var det så dårlige rettigheter og som de kunne leve på. Så det var det det begynte med. Mm. En gjeng med mødre som gikk I bresjen for å få på plass bedre ordninger for pleiepenger.
1: Mm.
2: Det var vel I 2018-ish.
1: Det var da de vant saken.
2: Ja. Ja. Og så I 2019 så ble jo Løve Mammaene stiftet. 21. februar, det husker jeg, for det jo bursdagen min.
1: Ja.
2: Ja. Så ja. Da ble det på en måte en organisasjon som ble stiftet med et styre. Og, ja.
0: Mm. Mm. Og den over hele landet, men dere sitter altså her I midt. Mm. Så det jo et stort område da.
1: Ja.
0: Snakke om.
1: Ja, det ble jo noen år senere det da, at de opprettet de regionslagene for å dekke hele landet.
0: Mm. Mm. Og hvorfor dere engasjert?
2: Ja. Det nok fordi vi har barn med utfordringer da.
1: At, ja.
2: Ja, det var noe Hanne først da som begynte, så du kan jo fortelle hvorfor du begynte først da.
1: Ja, det var jo for at jeg hadde et barn da, med utfordringer, og det barnet fikk så store utfordringer at jeg måtte slutte I over I pleiepenger for å ta meg av han. Og det var veldig skummelt og ensomt. Hva skal jeg si, man mangler jo kunnskap, man har ikke erfaring med å sitte I en sånn situasjon. Så da søkte jeg meg til Løvemammaene og søkte om å få delta I styret for å kunne være med og bidra her på Sunnmøre også.
0: Mm.
1: Fordi at da så vakker det noen I vår region da.
0: Mm.
1: Så da ble jeg tatt inn I styret og fikk den opplæringen jeg skulle ha, og så fikk jeg lov å begynne å arrangere sånne treff, da, foreldretreff og familietreff. Mm. Nå skal vi jo også da ha tur opp terapi. Inviterte med meg Monica, som jeg kjenner vi har studert sammen.
2: Mm.
1: Mm.
2: Og jeg har jo også barn, to barn med utfordringer, så det veldig kjekt å komme inn I en organisasjon og et miljø og ha en møteplass der du kan møte andre som forstår litt hva du står I da. For det ikke alt som så lett for alle andre utenfra å forstå.
1: Mm.
2: Så det var nå det vi på en måte har fått til her, å skape en møteplass for andre foreldre som står I mye av det samme.
0: Mm. Mm. Og jeg har sett at dere har flere treffpunkt. Hva betyr det å ha sånne treffpunkt for løvemammaene?
1: Nei, det nå et fellesskap da. En plass å treffe andre som kan relatere seg til din situasjon. Og det å dele kunnskap, erfaringer.
2: Mm. Ja. Og så det jo der vi når ut lokalt til potensielle nye medlemmer og kan på en måte få treffe og snakke med deg da. Mm. Det jo, altså Løvemammaen sentralt, det jo veldig store på sosiale medier. Det var jo Snapchat-kanalen dem som på en måte begynte før organisasjonen ble stiftet, så mange følger der. Men da blir det jo på mange måter en litt sånn enveis kommunikasjon da, for de klarer jo ikke å svare opp alle. Så nå jo vi på en måte treffpunktet for organisasjonen her på Sunnmøre.
1: Mm.
0: Og den 16. da skal dere ha tur og terapi, som dere sier. Hva handler det om?
1: Nei, det som vi sier da, vi jo ikke terapeuter, vi like personer. Så var det veldig sentralstyret vårt som startet med tur og terapi for å skape en møteplass for dem som kanskje ikke har lyst til å sitte rundt et bord og drikke kaffe og fortelle om sine problemer. Av og til så er det nok å bare være sammen, slippe å ha øyekontakt. Ja. Så det var vel det det startet med. Også nå, det er første gangen jeg skal arrangere det her i Ålesund. Det har vært før da de kom til reisende til fra andre byer for å bidra. Men
2: vi liker å gå tur, vi, så ja, vi tenkte at det var noe fint å ta med seg til oss også, og prøve å være litt ute og få litt frisk luft.
0: Ja, hva er det som skal skje?
1: Nei, vi skal møtes, og så skal vi gå tur, og så snakker vi om det vi har lyst til å snakke om. Om det du har lyst til å fortelle om deg selv, dine utfordringer, om du bare har lyst til å høre på, om du har lyst til å fortelle noe helt annet. Så, ja. Og så skal vi ta oss en kopp kakao og spise en sjokolade. Finne oss en gapahuk, tenker jeg.
2: Ja.
1: Ja, og så går vi tilbake når vi er lei.
0: Men er det for mødrene, sier det heter løvemammaen, eller er det da for foreldre?
2: For foreldre. Mm. Det er både for mammaer og pappaer.
0: Hva andre type treffpunkt er dere da i løpet av et år?
2: Her med oss så har vi jo foreldretreff cirka en gang i måneden, litt sånn rundt omkring, prøve å spre det litt. Det er noe mest Johanne som holder på med det. Jeg skal prøve å starte opp litt på Sør- og Sunnmøre, Ulsteinvik, Volda, skal prøve å få til litt utover høsten. Så vi har det, og så er det litt sånn familieaktiviteter. I går var det familiebading på bybadet. Og så har vi hatt julekino.
1: Vært i Atlanterhavsparken. Ja, vi driver og skal planlegge søskentreff. Det er altså ikke for barna med utfordringer, men søskenene deres. For de også er jo pårørende og lever i en hverdag med sykdom. Ja.
0: Hvordan når dere ut til foreldre som har barn med utfordringer, som kanskje ikke kjenner dere?
1: Nei, vi ber jo om hjelp da. Jungeltelegrafen er jo fin. Så har vi fått hjelp av en barnekoordinator, som vi sender invitasjonen til han, og så sender han det til dem han tenker aktuelle. Så sender vi mail til helsestasjoner, snakker med barnehager. Ja.
2: Hengt opp på VUP.
1: Ja, jeg har ikke gjort det, men skal gjøre det.
2: Nei, skal gjøre det, ja.
1: Vi mangler skriver, så.
0: Men hvis noen hører på dette nå, da, og ikke har hørt om noe før, hvordan kan de ta kontakt?
1: Vi har jo egen hjemmeside som heter lovemammaene.no. Der inne finner du all kontaktinformasjon om både regionslaget og sentralstyret. Så har vi Facebook-gruppa, men den er vel lukka for dem som er betalende medlemmer.
2: Den er kun for betalende medlemmer, så da må man på en måte melde seg inn, men det er veldig enkelt på lovemamma.no å melde seg inn.
1: Det er det første du møter, bli medlem.
2: Så da får man tilgang til den Facebook-gruppa også, og der blir jo lagt ut alle arrangementer som vi skal ha i regionen våre da.
0: Jeg synes det navnet dere var så flotte. Jeg er jo mor selv, så jeg vil jo det beste for sine unger.
1: Ja, det er jo jeg satt og leste litt på hjemmesiden nå før vi skulle hit, og da løvemammaene kom jo av. Alle foreldre kan jo kjenne seg igjen i at man må kampe litt for barna sine, og når du har et barn med utfordringer og sykdom, så må du kampe mer. Og det er jo, det var vel i den her pleiepenge kampen at de fikk manken sin tildelt av løvemammaene. Det var sånn på en måte det navnet ble opprettet. Men ja, fedrene er jo også selvfølgelig en del av det. Og jeg vet jo at noen regionslag har arrangert pappatreff, for eksempel.
0: Men jeg skulle spørre om hva betyr det for dere som mødre å møte andre mødre med de samme lignende utfordringene?
2: Vi deler på mye kunnskap og erfaring, og noen ting har jeg tenkt på som andre ikke har tenkt på, og noen er det andre som har fått til, og hvordan de har fått det til, og at vi rett og slett bare kan snakke sammen om det som for oss er en helt normal hverdag, og som ikke ligner på mange andre sin normale hverdag, og at vi kan møte forståelse og anerkjennelse for det vi står i, og at det kan være tøft og utfordrende for oss også. Mm. Så det er jo mye det går i da.
1: Ja, det er jo et fellesskap, en trygghet. Det er det. Som jeg sa i sted, når man plutselig står utenfor arbeidslivet, og ting er snurt på hodet, ingen du kan relatere deg til, ja, lover, regler, hvem kan hjelpe oss, da er det godt å ha å møte en gjeng som sier, men det her har jeg gjort, det her vet jeg, det her kan jeg hjelpe deg med.
2: Absolutt. Ja. Og som medlem i Løvemammaene da, så får man jo også hjelp. Da kan man få hjelp til ja, juridiske ting og søknader og sånn. Ikke nødvendigvis av oss like personer, men de har jo egne juridiske ansatt som kan hjelpe å klage på ting. Eller, ja.
1: Ja. Så. Hjelp med selvhjelp, så at man lærer hvordan gå fram i systemet, hvordan navigere. Løvemammaene tilbyr jo også jevnlige webinarer, innenfor alt fra hva rettigheter man har i barnehage og skole til avlastning, pleiepenger,
2: omsorgsstønad, hjelpestønad, overgang fra barn til voksen, hva skjer der, og det er mange utfordringer man støtter på med barn med utfordringer som man aldri hadde tenkt kunne være en utfordring, og det kan man jo få mye kunnskap om, og det er jo kanskje noe av det viktigste som finnes for medlemmene, det er jo disse webinarene, men det er kun for medlemmer da.
1: Ja, og så hva skal jeg si, alle denne veiledningen er jo også skrevet, da. Det står inne på hjemmesiden, så ofte når man googler for eksempel pleiepenger da, så vil du komme rett til Løvemammaene, for at det er en faglig sterk organisasjon. Ja, går aldri ut med påstander vi ikke er 100% trygge på, sånn at det så står der, det er på en måte det som gjelder da.
0: Så denne her tur- og terapidagen onsdag 16. september, er det da, hvis du skulle høre på noen nå da, som tenker at dette er en nysgjerrig på, dette vil jeg være med på, kan det dukke opp da, eller må jeg melde seg på i bortkant og sånt?
1: Nei, det er bare å møte opp, og det er for alle. Ja, så det er Aksla stadion klokka 7.
2: Yes. På Byfjellet da, ja.
1: Ja, det er jo altså.
0: Ja, onsdag 16. september på Byfjellet, altså på Aksla stadion klokka 19.00 kan en da møte opp og møte Løvemammaene og være med på tur og terapi.
1: Ja, yes. Og det er helt lavterskel, den turen er for alle. Det er vel en sti, men vi kan også gå på veien asfalt hvis det er rullestol eller, ja. Men det er uten barn da, det her er kun foreldre.
0: Kun for foreldre. Tusen takk til dere, Monica Farstad og Hanne Våge Borgund.
1: Takk for oss.
3: Det var Monica Farstad og Hanne Våge Borgund, da, som Ragnhild sa, som var på besøk i studio her for ikke så veldig lenge siden. Disse damene, de vet hva det vil si å stå i krevende ting, og veldig imponert over dem. Vi hørte Hilde Svela synge den litt spesielle sang, eller ikke en spesiell sang, men den sang med en spesiell tekst, Sankt Patricks Brynje, som hører til den keltiske sangtradisjonen før dette intervjuet, og nå skal vi høre Torbjørn Alfsen og Jon Kleveland synge den gamle sangen Salme og kjærlighet fra Gud, før vi skal få dagens bibelundervisning i veien mot livet, eller vindu mot livet må det vel bli. De to veiene har Jon Hardang satt som overskrift i dag, men først da så skal vi høre denne sangen da. Torbjørn Alfsen og Jon Kleveland, vær så god.

I dag skal du få møte Bibelens første salme. Den har hovedtema «De to veiene». Og dette den gamle, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til ham. Enten du på hjemmevei, ellers du på vei bort.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Perler fra salmenes bok. Det har jeg kalt den bibelundervisningsserien som vi starter nå i dag. Og som du hører da titelen, er det altså salmenes bok det nå skal handle om. En av Bibelens best kjente og kanskje mest elskede bøker. De fleste som kjenner litt til Bibelen, vet at Bibelen starter med de fem Mosebøkene i Det gamle testamentet. Men det mange bibellesere ikke vet, er at også salmenes bok egentlig består av fem bøker. Fem salmebøker, om du vil. Og disse fem salmebøkene, de er satt sammen til én bok, og det er blitt salmenes bok i Bibelen. I denne serien er det den første av Bibelens fem salmebøker vi skal lese ifra. Vi skal finne fram salme 1 til 41. Og i dag starter vi med å lese den første salmen i denne salmeboken, nemlig salme 1. Og vi leser versene 1-6. Jeg har kalt dagens program «De to veiene». Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Salmenes bok uten tvil en av Bibelens best kjente og mest elskede bøker. I alle fall når det gjelder det gamle testamentet. Både da jeg underviste på Bibelskolen i Staffelsgate i Oslo, og senere i mange år på Bibelskolen Bilda i Bergen, var Salmenes bok en av de bibelske bøkene som jeg hadde undervisningsansvaret for. Og flere ganger i løpet av disse årene gjorde jeg en undersøkelse blant elevene. Hvilke bøker i Det gamle testamentet var elevene best kjent med? Og alltid skjedde det samme. En av de to første bøkene som da sto øverst på lista, det var Salmenes bok. Og slik situasjonen var blant bibelskoleelever den gangen, slik tror jeg fremdeles at situasjonen er. Og det er ikke bare blant bibelskoleelever, men faktisk blant de fleste kristne i Norge. Salmenes bok ligger helt i toppen, i alle fall når det gjelder GT-lista. Hva kan grunnen være til dette? Hvorfor er nettopp Salmenes bok så mye lest? Ja, jeg tror det kan være flere grunner. For det første, Salmenes bok dekker de fleste områder som en kristen kan komme bort i på sin livsreise. Det finnes knapt én situasjon som du og jeg møter i livet, uten at vi finner den beskrevet i Salmenes bok. Og dette skaper gjenkjenning. Vi føler oss hjemme i det vi leser. For det andre, Salmenes bok er en nokså personlig bok. De som har skrevet de bibelske salmene, de lukker oss på en måte inn i sine personlige områder i livet, i gledene de kjente og sorgene de opplevde. Også dette gjør at vi som leser i dag lett kjenner oss igjen. Vi føler at salmistens ord ofte kunne ha vært våre egne ord. For det tredje, Salmenes bok er Bibelens viktigste bønnebok. Og nettopp på denne måten er det mange kristne også i dag som bruker denne boken. Salmenes bok er deres daglige bønnebok. Her finner de alltid ord til bønn, også når de selv kjenner at de er tom for ord. Og for det fjerde, Salmenes bok er Bibelens store sangbok og salmebok. Og slik var det ikke bare for jødefolket. Slik er det også for de kristne. En masse kristne mennesker synger disse salmetekstene, både til velkjente og ofte også til egne melodier. Lista kunne sikkert ha vært enda lengre, men la det være med dette. Martin Luther sier forresten litt av det samme i sin store fortale til Salmenes bok. Hør hva han skriver. Her ser du alle de kristne inn i hjertet. Dette er grunnen til at salmene er alle de kristnes bok, og at enhver, under hvilke forhold han enn befinner seg, finner salmer og salmeord som passer til hans situasjon. Han finner at de passer så godt på ham, at det er som om de skulle ha vært skrevet for hans skyld. Selv kunne han ikke finne bedre ord enn dette for å uttrykke sin stilling. Ja, også du, skriver Martin Luther, også du skal finne deg selv i salmene, og der møte ditt rette «Kjenn deg selv». Så det er altså ikke helt ukjent terreng for noen av oss, det vi nå skal bevege oss inn på, når vi åpner denne boken som står midt i Bibelen, og altså skal prøve å gjøre et perledykk, hente fram perler fra Salmenes bok. Et annet forhold som mange kristne ikke er klar over, det er at Salmenes bok i Bibelen egentlig består av 5 salmebøker, og disse er så satt sammen til én bok, Salmenes bok. De fleste som har litt peiling på Bibelen, vet at det er 5 Mosebøker i Bibelen, og at disse 5 Mosebøkene står helt framme i Bibelen, altså aller først i Det gamle testamentet. Men at det også finnes 5 salmebøker i Bibelen,
Det nok så ukjent for de fleste. Men slik det. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for å samle alle disse salmene og for å redigere dem. Altså den Esra som har skrevet Esras bok i Bibelen. Han levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel, og dermed må det ha vært på den tiden at salmenes bok ble gjort ferdig som skrift. Og det altså slik vi fremdeles kjenner det fra Bibelen i dag. Når så denne Esra samlet og siden redigerte alle de 150 salmene han samlet sammen, så plasserte han dem altså i fem ulike salmebøker. Og disse plasserte han etter hverandre, en for en. Og summen, det ble salmenes bok. Nå skal du få en enkel oversikt over de fem salmebøkene i Bibelen. Første salmebok gjelder salme 1 til 41, altså de første 41 salmene i Bibelen. Andre salmebok, det handler om salme 42 til 72, og det omfatter da 31 nye salmer. Den tredje salmeboken begynner i salme 73 og varer til og med salme 89. Den består av 17 salmer. Og den fjerde salmeboka, den like stor som den tredje, den består av 17 salmer. Den begynner i salme 90 og varer til salme 106. Og så den femte og siste salmeboken, det gjelder salmene fra 107 til 150, og det altså den største salmeboken. Den består av 44 salmer. Ikke alle steder utover i salmenes bok er det like lett å se at her tar en av salmebøkene slutt, og her begynner en ny. Men som regel det sånn at en av salmebøkene avsluttes med en lovprisning, før neste salmebok begynner. For eksempel salme 41 og vers 14. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen. Amen. Og det lyder jo som en avslutning, ikke sant? Og så kommer salme 42, begynnelsen av neste salmebok. I salme 72 for eksempel, altså den salmen som avslutter andre salmebok, i alle fall avslutningen helt tydelig. Her står det slik i det siste verset, i vers 20, «Ende på Davids Isai sønns bønner». Men nå salme 72 ikke skrevet av David i det hele tatt, den skrevet av Salomo. Så dermed de siste ordene i denne salmen ikke avslutningen på salme 72, men det avslutningen på den store samlingen av bøker, andre salmebok. Vel, dette var en del stoff omkring salmenes bok i Bibelen, sånn i sin alminnelighet. Og det var mange flere ting vi kunne ha sagt i denne forbindelsen, men vi skal la det være med dette i dag. I stedet skal vi nå se litt nærmere på den salmen vi leste fra begynnelsen i dette programmet, nemlig salme 1. Og det altså den som innleder første salmebok i Bibelen. Salme 1 har ingen signatur, men den tydelig i sitt innhold. Salme 1 handler om de to veiene. Ja, det nesten som vi hører ekkoet av en gammel vekkelsesang. To veier ligger for deg, på en må du gå. Velg rett og velg i tide, om du vil måle nå. Hovedtema i salme 1 den gamle og tidløse, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på, men altså bare to. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til han. Enten du på vei hjem til Gud, ellers du på vei bort ifra han. Så enkelt, og så vanskelig, og så viktig.
På denne måten kan nok salme 1 I sitt innhold ligne på et par andre kjente bibeltekster. Jeg tenker for eksempel på avslutningen av salme 139, der det står slik I vers 23 og 24. «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg du på evighetens vei.» Og omtrent akkurat på samme måten ordlegger Jesus seg I avslutningen av bergprekenen, I Matteus 7, fra vers 13 og 14. Her sier Jesus, «Gå inn gjennom den trange port, for vi den port, og bred den vei som fører til fortapelsen, og mange de som går inn gjennom den. For trang den port, og smal den vei som fører til livet, og få de som finner den.» Dette reiser med en gang livets viktigste spørsmål, også for deg som lytter til dette. Hvilken av disse to veiene befinner du deg på? Hvilken vei går du? Hvor har du tenkt deg hen I livet? For det jo målet for livsreisen som avgjørende for den veien vi velger, ikke sant? Det også en annen ting vi skal merke oss med salme 1, og det hvordan denne salmen begynner. Den begynner nemlig med ordet «salig». «Salig den mann som ikke vandrer I ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter I spotteres sete, men har sin lyst I Herrens lov, og grunner på hans lov, dag og natt.» Og så skildrer forfatteren I forlengelsen hvordan det menneskes liv blir som har forlatt den onde veien og I stedet begynt å leve med Gud. Et slikt menneske, sier salme 1, vil få oppleve et liv I glede. Ikke alltid et liv som slår ut I brusende følelser, men et liv med nærkontakt hele veien med den gledens kilde som aldri renner tom. Uansett hvordan livet og tilværelsen ellers måtte arte seg. Jeg synes dette en strålende tanke. Det første som altså ligger Gud på hjertet, og gi det menneske del I, som vil følge den gode vei, det et liv I glede. Et liv med lykke og tilfredshet. Altså det stikk motsatte av det de fleste tror, Nemlig at det å bli en kristen, det betyr et liv uten glede og begeistring og lykke. Et grått og trist og totalt utilfredsstillende liv. Nei, sier salme 1, det akkurat motsatt. Og det hørte vi da vi leste hvordan salme 1 begynner. Salig. Dette et av de sterkeste ordene I Bibelen for glede eller lykke. Eller tilfredshet. Det handler om en glede som ekte og ren, som varig og slitesterk, fordi den altså har sin kilde I Gud. Hvorfor skulle vi som da vil være kristne gå omkring med hodet under armen og armen I bind, når det Gud har kalt oss til et liv I glede? Hvorfor skulle vi leve ut et liv I hverdagen vår, der vi ser ut som om vi på vei til vår egen begravelse, når Gud altså allerede og nå vil gi oss del I en glede som ikke engang døden kan ta fra oss. Nei, sier Bibelen, salig den mann. Eller som det står et par andre steder I Bibelen. Paulus for eksempel, han skriver om det samme og bruker disse ordene, «Gleder I Herren alltid, igjen vil jeg si, Gled dere. Og I det gamle testamentet formulerer Nehemia seg på denne måten. Gleden I Herren skal være deres styrke. Og det altså dette Gud åpner for oss I salmen vi starter med. Salig den mann. Det venter deg som vil gå den gode veien, et liv I glede. På denne måten altså salme 1 også salmen med de store kontrastene.
Ingen som leser denne salmen med ettertanke kan unngå å legge merke til hvor forskjellige de de veiene som Bibelen her taler om, og dermed også de menneskene som går på de forskjellige veiene. Og la oss si litt om det nå til slutt i dette programmet. La oss peke på noen uttrykk. I det sjette verset, altså det siste verset i salme 1, skriker kontrasten imot oss. Hør på dette. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. Og i verset foran, i vers 5, blir de menneskene skildret med temmelig sterke farger som lever borte fra Gud. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. Ugudelige, det betyr de menneskene som enten fornekter Gud teoretisk, eller som i praksis lever som om det overhodet ikke finnes en Gud. Ugudelige mennesker. Og syndere, det de menneskene som i praksis lever slik at de har avsatt Guds ord som rettesnor for livet. De lever som de selv vil, ikke etter Guds vilje. Og slike mennesker, ugudelige og syndere, de har intet håp. De har ingen framtid i vente, så lenge de fortsetter på denne veien. Det derfor den veien disse går, kalles for fortapelsens vei. Men det finnes altså et alternativ, og det dette som beskrives i begynnelsen av salme 1, altså i vers 1 og 2. La oss sitere det enda en gang, det som står her. Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Men, og så kommer alternativet, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Guds vei er altså et langt bedre alternativ enn synderes vei. Og Guds ord er et mye bedre alternativ enn ugudelige folks råd. Eller kanskje vi skulle si det på en annen måte. Mennesket har valget mellom å innrette sitt liv etter Guds ord, etter hans gode vilje, eller å være blant de menneskene som bare driver med strømmen. Det også nokså skarp kontrast i de bildene som brukes for å illustrere hvor forskjellig de menneskene blir som følger den ene eller den andre veien. De som innretter sitt liv etter Guds ord, om dem brukes bildet av det fruktbare treet. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. For et nydelig bilde dette et tre, grønt og friskt, rikelig med frukter, nok av vann, dersom det stråler av liv og overflod. Men når det gjelder de ugudelige, så bildet et helt annet. De lik agner, står det i vers 4, som vinden blåser bort. Tomme, lett å bevege, verdiløse, bare til å kaste på illen. Ingen framtid. I møte med slike bilder, det fruktbare treet og de tomme, verdiløse agnene, kan det da være så vanskelig å velge hvilken vei en skal gå? Hva synes du som hører dette? Hvilken vei mener du best å gå? Hør, to veier ligger for deg. På en må du gå. Velg rett og velg i tide om du vil målet nå.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Bonde har nå høst sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Kaffepausen på Radio Sunnmøre denne torsdagen, den skal, ja, han forsvinner snart inn I historien og blir vel neppe husket om 100 år akkurat dette radioprogrammet, men jeg håper du har hatt en trivelig time sammen med meg her på Radio Sunnmøre da, og Aril Ove Harlås er også navnet mitt, og som jeg sagt før, jeg inne I et lite sånn nødvikariat I radioen ut september, og så venter vi da med lengsel og smerte og mest glede på at Miriam Ulstein skal begynne her I full stilling først. 1. oktober. Det blir et kjempeløft for radioen, så husk på Miriam og Ragnhild I bønn, så skal bære radioen videre. Og husk gjerne på å se økonomisk hvis du har noen kroner til over. Lotta Svartdal, hun skal få lov å avslutte dagens kaffepause. Du vet vel om at du verdifull, og ja, da har jeg bare lyst til å takke for følge og ønske deg en fortsatt fin og god dag.

Lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henrik Spø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vittnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlos.

Søskenpar Solveig og Bjarte Leithaug ønsker velkommen til dagens I fokus med barnesangen Hvem jungelens konge? Og grunnen til at vi tok den først at der blir det sunget Hvem kongen I universet? Og Hvem kongen din og universet? Det det som skal stå I sentrum for dagens I fokus. Det kanskje et ambisiøst prosjekt, og vi skal ikke gi oss ut på å være hverken fagfolk, hverken på astronomi eller andre ting, men vi skal likevel si litt om universet som vi jo en bitte, bitte liten del av da. Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper. Sånn står det I den apostoliske trosbekjennelse som den kristne kirke har holdt fast på I snart 2000 år, og som millioner, kanskje milliarder av kristne venner får si fram hver søndag ved sin gudstjeneste. Og I Bibelen så uttrykket himmelen og jorden det samme som det vi med et mer moderne ord kaller for universet. Det fordi at I gamle dager når Bibelen ble skrevet så måtte det brukes et språk som folk forstod den gangen og som vi kan forstå I dag og den gangen hadde ikke mennesket nok innsikt til å vite hva universet var for noe. Derfor bruker Bibelen himmelens og jordens skaper. Vi skal si litt om dette store, store, store universet som vi en del av uten å gå altså, som sagt veldig I dybden på det. Men før det så skal vi høre en sang om han som med bare et ord skapte denne uendeligheten av stjerner og planeter og alt det andre som der ute.

Det var gruppa Heart Wonderstam med sangen Creator of the Universe, sangen som altså handlet om han som skapte universet da. Når jeg gikk på skole, jeg har gjort det en gang I tiden, så lærte jeg en del ting, og vi hadde noen lærere som ga oss sånne stikkord og ei sånne små regler. Og ei av de reglene, den var sånn, og den husker jeg like godt I dag som den gangen, men vennen til Marit julte straks unge nesevise piker. Men vennen til Marit julte straks unge nesevise piker. Og med det så hadde vi alle de ni planetene I solsystemet vårt I riktig rekkefølge. Du har sola I sentrum da, og så har du Merkur, men Venus, Tellus, det jorda, men vennen til Marit, da vi kommer til Mars, julte Jupiter, straks Saturn, unge Uranus, nesevise Neptun, og I gamle dager når jeg gikk på skolen så var jo Pluto, piker, regnet som en planet, den senere blitt degradert til en dvergplanet, så I dag hadde vel den rekker å være, men vennen til Marit julte straks unge nesevise, men piker da fikk du hele rekke, og sånn det ni planeter, hvor vi altså den tredje da. Og innerst I dette så ligger sola med sin enorme gassmengde og gir lys og varme til hele universet. Før vi sier mye mer om det så skal vi høre en sang. Magnus Grønneberg, han skal få synge sangen «Se universets herre».

Arne, og nå tona ut der med sangen her I disse siste tider, en sang som handler om Jesu gjenkomst, en litt spesiell sang, men det mange bra sanger som spesielle. Vi skal fortsette vårt fokus på universet på denne enkle måten, hvor fokuset sang og musikk som handler om universet og universets herre, men hvor vi har likevel druppet inn litt krydder innimellom da. Og for en god del år siden så ble det skutt opp I verdensrommet noe som heter Hubble-teleskopet, et svært teleskop som svever 600 kilometer over hauga på oss. Et fly 10 kilometer opp I lufta, 600 kilometer opp I lufta. Går altså dette store, store teleskopet I runde rundt jorda og speider og skuer med de største linsene som finnes utover I verdensrommet, og det gjør at vi har fått tilgang til masse, masse mer informasjon enn vi hadde før, og I alle fall vet vi at det finnes minst 30.000 sånne galakser som Melkeveien Og Melkeveien, den jo vår galakse, den veldig, veldig stor. Han inneholder en plass mellom 100 og 400 milliarder stjerner. Den et 100.000 lysår I diameter, og sola som beveger seg med en hastighet på 250 kilometer I sekunde, trenger 200 millioner år på å gå en runde rundt sentrum av Melkeveien. Dette blir masse tall og vanskelig å forstå, men hvis du tenker deg et solsystem med ca. 400 milliarder stjerner, som vårt solsystem og det vi ser litt av når vi ser opp på himmelen, og så tenker du at det finnes I alle fall 30.000 til på den størrelsen orden der ute, da begynner vi å ane at her det en Gud bakom det hele som må være større enn stor som har skapt dette. Mats Pedersen, sanger fra Karmøy, skal få lov å synge om Melkeveien, I wanna walk the milky white way. En litt spesiell sang I samme fanger omtrent som den Arne Åno nettopp sang. En dag så skal jeg spasere opp Melkeveien, og så skal jeg begynne å synge I koret I himmelen.

Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre med fokus på universet og sang og musik, som handler om det og han som har skapt dette store, store, store, som da 13,8 milliarder lysår ifra ende til anna. For cirka 100 år siden så måtte ateismen gi opp troa på at universet alltid hadde vært der, da ble det bevist at universet har en begynnelse, og det altså 13,8 milliarder lysår tilbake I tid, mener han den som forstår seg på dette her. Det betyr at når ateismen måtte gi opp troa på at universet var evig, da stod det igjen et alternativ, det må ha en begynnelse. Og da jo det store spørsmålet, hvordan begynte det hele? Begynte det bare ved en helt tilfeldighet, eller var det en Gud som var der? En del kristne jo ikke spesielt glad I å snakke om Big Bang, den store smelle som en teori som ble lansert I rundt 1950. Men jeg tenker som så at om universet oppstår ved et stort smell eller på andre måter, noen må ha vært der, og hvis det var et Big Bang, så var det I alle fall min far I himmelen som tente lunta, for å si det sånn, og som satte det hele I system. Impuls skal få lov å synge om universets herre, han som altså rår over alle ting, men som samtidig liten nok I sin storhet til å bo I et menneske sitt hjerte. Håper han bor I ditt.

Neste gruppe ut Ernie Haas og Signature Sound en også kjent Sørstats gospelgruppe. De skal få synge om å klatre høyere og høyere og høyere, at en gang var i sunket ned i synd, og så ble det sendt ned en stige fra himmelen, og så kunne de begynne å klatre. Første trinnet var når de tok imot Jesus, og andre trinnet var når den hellige ånd flyttet inn. Det litt spesiell sang dette, og som så mye annet i dette programmet, men i koret her så blir det synget at de vil klatre til å passere Jupiter, Venus, Neptun og Mars, og da tilbake igjen til denne reglen min om rekkefølge på planetene i solsystemet. Jupiter er den femte planeten regnet fra sola, er den største i solsystemet vårt, den som vi skal høre sang om nå. Jupiter er mest kjent på grunn av en stor rød flekk som er en storm som er litt større enn jordkloden, og som har vært i flere hundre år. Venus, det er den andre planeten, den er mellom oss og sola. Jorda er den tredje, og er den fette det største planeten i solsystemet, og mens Jupiter er en gassplanet, altså laget av gass, så er Venus sammen med Jorda og Mars og Merkur en steinplanet som er laget av stein. Og Venus går veldig sakte rundt sin egen akse, så ett døgn på Venus er 243 døgn her på jorda. Og Mars er den fjerde planeten da, som er den sjuende største planeten i solsystemet vårt. Og kunne sagt mye om dette, men nå tror jeg de skal få lov å synge om det å klatre oppover til du passerer både Jupiter, Venus, Neptun og Mars.

Ernie Haas og Signature Sound tonet ut der med sangen Climbing Higher and Higher, hvor vi altså hørte om noen av planetene I solsystemet da. Hvis du har levd en god stund, det jo noen av oss har det, så husker du kanskje tilbake til 1979, da var jeg 12 år gammel. Da begynte det en serie på TV som skulle bli legendarisk I Norge, og den begynte sånn. Universet, en uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det Og så var det professor Drøvel da som skulle padle oppover elva over floden I Vildmarka rett utenfor Oslo for å finne løpet der, og så rotet han seg vekk, og så ble brødrene Dahl sendt ut på leiting etter professor Drøvel. Og hans hemmelighet, en legendarisk tv-serie, har du ikke sett den, så må du bare gjøre det, som da kom I 1979. Men innledningen handlet altså om universet. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det Det vi vet I dag at det 13,8 milliarder lysår stort. Det mulig det større, for vitenskapen sier at de kan ikke vite hva som bakom der. Bibelen forteller oss at bakom der så finnes det en Gud, og Guds verden den større enn stor. Nå skal vi få høre gruppa 33 Miles, eller 33 Miles, som skal få synge om Arms that hold the universe, armene som held universet. I 5. Mosebok, kapittel 33 I Bibelen, så står det sånn, «En bolig den eldgamle Gud, og hit ned når hans evige armer, og disse armene, de held universet, og disse armene, de vil holde det

Den Gud som skapte himmel og jord, han skapte au naturlova, og en av de tingene han skapte, det var det som heter tyngdekraften, som gjør at vi ikke letter fra bakken og flyger ut i verdensrommet, for akkurat nå, mens du går, eller sitter, eller står, eller ligger, eller hva du må gjøre, så raser jordkloden vår fram igjennom universet i en fart på 30 kilometer i sekundet, eller 180 1000 kilometer i timen, da blir det smått med en bil som nærmer seg kanskje 100 kilometer i timen på motorveien. Men jorda raser altså fram i sin bane rundt sola i en fart av 100 000 kilometer i timen, og bruker da 365 dager på årrunden i rundt sola. Og grunnen til at ikke vi altså blir slengt av, det for at Gud han har skapt tyngdekraften som holder oss på plass med akkurat passelig stund. Og hadde tyngdekraften vært 2% sterkere, så hadde hun mosa oss og dratt oss inn i jorda. Hadde hun vært 2% svakere, så hadde vi mistet taket og forfunnet ut i det store verdensrommet. Gud var nøye når han skapte himmel og jord, og gjorde at det går an å leve som menneske på jorda. I Jobs bok 38 så sier altså Gud følgende: «Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet det. Vi var ikke der, men Gud, far vår, han var der, og det skal vi være glad og takknemlig for.»

Trygve Skaug med sin version av Måne og Sol der vi skal rekke to sanger til vi før vi gir oss et nok så stort spenn I dem sangen. Den amerikanske gruppa House of Peace skal få synge om han som kongen I universet. Det var jo det vi begynte med innledningsvis også, og det passer vel bra nå imot slutten. Han som altså har skapt alt, enten det stort eller det lite.

Vi skal avslutte dagens I fokus med en salme I en litt kanskje uvanlig tolkning for noen av dere. Storsalens minikor skal få synge salme Himmelske Fader herlig uten like og tolke den på en litt annen måte enn det de fleste kor vanligvis tradisjonelt har gjort. I den sangen så står det jo «Stjerne og du styrer og alt liv som yrer helt ned til mauren I moll». Det fascinerende å stå og få ut I det store universet og vite at der finnes det hundrevis på tusenvis på milliarder av stjerner og solsystem, at vi bare kan få en nokre få av dem. For ikke så lenge siden var jeg ute og gikk tur og kom forbi en svær maurtue, og mauren hadde arbeidsvei rett over stien der jeg gikk. Det sannelig

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre I navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Bodø-Glimt møter Bayern München I Champions League, og første kamp spilles I kveld klokken 21 på Allianz Arena I München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad I Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

God torsdag til deg, du lytter til Musikkkarusellen, og vi skal få med oss god variert kristenmusikk fra inn- og utland. Vi skal lytte til Bianca West, Rhonda Vincent, Bjørn Aslaksen. Vi skal få Josefina Gniste, Else Irene Karlsen og Casting Crowns.

Det var veldig kjekt å bli utfordret på å velge en salme eller en sang som har hatt betydning for meg. Jeg som snakker Lynn Brakstad. Jeg bor i Eidsvåg i Romsdalen, men egentlig fra Kirkenes. Jeg har min bakgrunn fra bedehus og kirke, og bare takknemlig for det Indremisjonen har hatt arbeid i Finnmark, som gjorde at jeg kunne få ta imot Jesus på en bevisst måte. Nå bor jeg i Eidsvågen fordi at mannen min var militær i Kirkenes, og så ble vi sammen og kjærester og har følt det sånn senere. Den salmen jeg har valgt er «Jeg tror på jordens forvandling». Første gang jeg ble kjent med den var i et musikklag her i Eidsvågen. Vi holdt på med sjalom og reiste litt og sang, og vi sang mye på bedehuset. Nå er den faktisk kommet inn som siste salme i salmeboka, i den nye salmeboka på 899. Det er Eivind Skeie som har skrevet teksten, og Sigvald Tveit melodien. Og jeg føler at den salmen er fantastisk fin, for den proklamasjon av framtid og håp. Den forteller det at vi kan ha blikket festet på noe framom oss, på tross av omstendigheter. For vi er pilgrimer, og veien går opp og ned. Og jeg selv kan også ha kjent på vanskelige tider, men da egentlig å få kjenne løftet i denne salmen som forteller det at vi har noe annet foran oss med framtid og håp. Og vi har en tro på at det gode skal seire, samtidig som vi ikke flykter fra verden, som det står i et av versene her i salmen. Vi er her i verden, men sammen med Guds folk så har vi framtid og håp på grunn av det Jesus har gjort for oss. Takk for meg.

Nu i dag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre i musikktimen, Musikkarusellen, så skal vi få med oss velsignelsen med Jon Inge Rolfsnes, The Cathedrals, Bill Gator, Carola og Per-Erik Hallin, Seven Time Down og Kirk Franklin blir det vel vi får med.

0: your girl Wolf.
1: Hei, jeg heter Hjørdis Almille Vikenes. Jeg en romstaling som bor I Ørsta, på Sunnmøre, og partiden leier for Ørsta Indremisjon blant annet. Jeg har en del andre politiske verv og frivillige verv, og jeg synes det kjekt å lytte til sang og musikk. Bjørn Eidsvåg, han har en sang som heter «Jeg ser», og den synes jeg femner om egentlig hele Bibelen I en sang. Vi har noe som står over oss, en herre som har skapt oss, og han går I lag med oss, og det ikke dermed sagt at vi har bare gode dager, men han ser oss, og han med oss, og han gått I døden for oss, og ergo så vet vår herre hva han snakker om. Det en sang som skrevet for lenge siden, 1993, og gitt ut første gang på Norges Kristelig Folkehøgskolelag, «Syng livet», «Allsang for hele Norge». Og på en måte så kan det godt være en allsang for hele Norge. Jeg tror at alle kjenner seg igjen I det her, I forhold til det at man kan ha det vondt, man kan være trøtt, man kan ha lyst til å gi opp av og til på sommerfelt, men så det noen som går der ved siden av oss. Og det flott å tenke på, så den sangen den kan man lytte til.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: NRK oppgir ny seriekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i Anker.

0: rettssaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, og velkommen til en ny time på Radio Sunnmøre. I Bibelpraten skal vi få innledningen på Efeserne og snakke litt om den. I Bibelpraten går vi gjennom hele Bibelen og snakker om det som står der og hva det kan bety for oss i dag. Og alle episodene finner du på våre nye hjemmeside ved å gå på søk og søke etter Bibelpraten. Nå får vi One Day med Soul Girl.

0: Vi er kommet til Paulus brev til Efeserne I Bibelpraten. Efesos var hovedstaden I den romerske provinsen Asia og et sentrum for Paulus sin misjonsvirksomhet. At Paulus har da skrevet et brev til denne gjengen, kanskje ikke du, Are Love, så overrasket over?
1: Nej, det er nok så naturlig det. Efeserbrevet jo, altså Efeser-menigheten var jo en av de menighetene som hadde, kanskje den som hadde aller lengst tid sammen med Paulus. Han var jo der I alle fall I 2 år. Og Efesos var jo en veldig sentral by, lå på ene siden av havet, og hvis du seilte over til Hellas så kom du til Korint, 2 store havnebyer. Det de som har studert Efeserbrevet har lurt på, om Efeserbrevet skrevet til flere menigheter enn bare menigheter I Efesus, for med tanke på at Paulus var så lenge I Efesos og I en del av de andre brevene sine så hører han helsinga til personer han nevner folk på navn det nesten fraværende I Efeserbrevet så det mange som har tenkt helt tilbake faktisk til Tertullian I det andre århundre tenkt at Efeserbrevet var skrevet både til menigheten I Efesos men det skulle være et rundskriv til menighetene I Lille Asia omtrent de samme menighetene som du finner omtalt I sendebrevet Johannes Åpenbaring og så jo Efeserbrevet et fantastisk brev, det skrevet når Paulus sitter som fange I Roma på slutten av sitt liv den kampen han førte blant annet I Galaterbrevet om vranglær og sånn på en måte tilbakelagt Paulus kan bruke fokus på andre ting enn å kjempe mot vranglær og I Efeserbrevet, han kan på en måte løfte fram de store tingene I den kristne tru Ikke uten grunn det en norsk predikant som I sitt skrev en kommentar til Efeserbrevet, så kalte den for «på de himmelske høyder». Altså her løfter Paulus fram virkelig de store tingene I den kristne tru.
0: Som for eksempel?
1: Nei, det jo nok å begynne I kapittel 1. Kapittel 1 jo en lovsang fra i vers 3 til og med vers 14, så står det på gresk ikke et eneste punktum. Det satt inn punktum I norsk tekst for å få et språk som leselig. Men på den greske grunnteksten så hele det første kapittelet avsnittet der, det på en måte en setning, omtrent uten punktum å komme. Det virker som Paulus han tar sats, og så ramser han opp, lover være Gud vår Herre Jesu Kristi far, og så kommer det han som har velsignet oss, han som har utvalgt oss, barnekår og hva det nå enn måtte være. Det kommer liksom, det dette ut av Paulus omtrent, så du kutter en sekk. Og så ramlet det ut.
2: Jeg tenker det eneste plassen vi leser noe av Paulus sin munn, der det et så langt avsnitt, der han nærmest ikke puster. Og jeg tenker det utrolig fascinerende å se at det akkurat her, når han løfter frem denne sannheten. Og det to ord som går igjen og igjen og igjen I kapittel 1, og det I ham. I ham. Og jeg tenker for min del, og jeg tenker gjerne at det likt for alle kristne sin del, at kan vi få fatt I dybden, storheten, rikdommen I den sannheten der, at da vi på himmelske høyder altså. Det virkelig noe som gjerne umulig å tenke, ta gripe med fornuften, men når jeg får ta det fatt I tru, og glede seg I det, for eksempel når det står I vers 4, for I ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være, og da må vi holde pusten, for at vi skulle være, ikke kunne bli, men skulle være, hellige og ulastelige for hans åsyn. Og så må vi stoppe opp der, så må vi tenke, kan det virkelig være sant? At vi som kristne, akkurat nå, I Guds øyne, hellige og ulastelige? Så sier Bibelordet, ja, det sant I Kristus.
1: En annen ting som veldig fascinerende, synes jeg, med de første to kapitlene I Efeserbrevet, at Paulus lar oss få vite noe som skjedde før Gud skapte himmel og jord. Både I kapittel 1 I vers 4 og I kapittel 2 vers 10 så bruker han uttrykket forut eller føråt, eller altså det som skjedde før første mosebok og der står det at Gud I Jesus ble vi utvalgt før verdens grunnvoll var lagt og I kapittel 2 står det at før dette skjedde så var det lagt gode gjerninger ferdig foran oss så vi skulle vandre I dem Jeg bare stilte et spørsmål på en leir. Jeg var på en gang for mange år siden av en guttunge som stilte hva gjorde Gud før han skapte verden? Og her gir Paulus svar på det. To av de tingene Gud gjorde før han skapte var at han valgte med. Det ikke ett menneske som født inn I denne verden uten at Gud valgte vedkommende før himmel og jord var skapt. Han valgte ville at du skulle bli du og jeg skulle bli bestemte hva tid vi skulle leve, hva øvefarge vi skulle ha, hva mye hår vi skulle ha, hva dag vi skulle dø, hvordan livet vårt var. Og så kommer Efeserbrevet 2 og sier at ikke bare velgte han oss ut og ville at vi skulle leve, men han tenkte gjennom livet vårt, og så la han gjerninga ferdig. Ting som jeg kan oppleve i dag, som jeg kan få på som en tilfeldighet, sier Efeserbrevet, det var bestemt av Gud. Før himmel og jord var skapt. Det synes jeg spennende med Efeserbrevet 1 og 2.
0: Det veldig spesielt det du sier nå midt oppi den debatten som nå om bioteknologiloven, der vi mennesker skal være med å bestemme hva som skal få bli til.
1: Det veldig spesielt, og det jo veldig alvorlig. Det har vi jo sett eksempel på før i historien, men da har jo teknologien vært på et helt annet nivå. At mennesket vil være herre over livet. Efeserbrevet viser oss at Gud han valgte et menneske, om et menneske er født sånn eller sånn, enten det rase, hva det måtte være, Gud har bestemt den enkelte. Og jeg tror Gud i himmelen faktisk ikke ser med blide øyne på at mennesker nekta dem som han har valgt livets rett på grunn av et eller annet sånt som vi faktisk gjør i vår tid.
2: Nei, bare i forlengelsen av det så tenker jeg i alle fall at den generation mennesker som kan vedta en slik lov, de vil selv senere tid erfare rekylen av det. For det vi nå ser i, med livets begynnelse, det vil også være en realitet med livets slutt. Det vil garantert komme dit hen i neste skritt, at slik sen finner ut at samfunnet vårt er et overflodssamfunn, vi har ikke råd til og ikke rom for de som er annerledes. Vi vil også oppleve med livets slutt at det kommer til punkt der noen vil bestemme over, enten en får velge fritt, men noen vil bestemme over og si at nå ikke en verd lenger å leve, og en vil ta deg vekk fra denne verden. Så det den bumerangen så effekten jeg vil oppleve det. Men i tillegg til den Arle Oe sier, nå står i vers 10 i Efeserbrevet 2, så står det, for vi hans verk, skapt i Kristus Jesus. Så kan du også oversettes på andre språk, vi hans mesterverk. Og for en del år siden så var jeg inne på et museum der det henger et visst antall malerier av noen av de mest kjente kunstnerne i verden. Og de henger jo der fordi at man skal få lov å se dem, og de har en enorm verdi. Og det ble fortalt at så mange finnes der nettopp av den typen der. Det var ikke mange, gjerne 20, som de visste om. Så mange finnes der av den, og derfor har de en uante verdi. Så sier altså Efeserbrevet, vi hans mesterverk. Og når Bibelen forteller om et slikt mesterverk, så forteller han at det finnes bare en utgave av meg, en utgave av deg. Det finnes ikke en kopi. Gud har aldri lagt kopier. Og så står skapt i. Og det er jo utrolig flott. Fordi at vet, når Gud skaper, og når Gud skapte, så gir han alt fullkomment. Så det kan man ta inn i vår tanke. Uansett kan man tenke om oss selv. Og det er jo ikke noe som er inn i vår tid, for det at det er så utrolig mange, spesielt av den yngre slekt, de tenker lågt om seg selv. De tenker, jeg har ikke verdi, jeg ikke fine nok, jeg ikke flinke nok, derfor når jeg ikke opp, og derfor så driver jeg både med selvskading og alt annet, og trenger hjelp på forskjellige måter. Men her kommer altså Gud menneske i møte, ung som eldre, og forteller at i Kristus så er vi et mesterverk, vi er skapt av Gud, fullkomne.
1: Og da vi jo tilbake der du var i sted, Ragnhild. I dag, den nye bioteknologiloven som for eksempel jo har som formål at det helst ikke skal bli født barn, for eksempel med Downs syndrom. Et barn født med Downs syndrom er et Guds mesterverk, planlagt i evigheten. Det gir jo menneskeverdet veldige dimensjoner i Efeserbrevet kapittel 1 og kapittel 2.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: NRK oppgir ny seerekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Create.

Det fortelles fra Vietnamkrigen. En ung, nyutdannet løytnant ble sendt til Vietnam for å lede en gruppe nye rekrutter I kampene. Han var en flink leder og gjorde så godt han kunne med å beskytte soldatene mot skader og dødsfall. Men en natt ble de angrepet, og det ble ikke mulig å få en av soldatene I sikkerhet. Den soldaten som var etterlatt var blitt alvorlig såret. Fra skyttegravene kunne den unge løytnanten og mennene hans høre at han ynket seg. De visste at om de prøvde å redde denne soldaten, ville det være lite sannsynlig at redningsmannen kom fra det med livet I behold. Den unge løytnanten nølte lenge før han kravlet ut av gjemmestedet og kom seg bort til den døende mannen. Han fikk ham trygt tilbake, men løytnanten kom ikke I sikkerhet før han selv ble drept. Etter at den soldaten som ble reddet kom tilbake til Amerika, fikk foreldrene til løytnanten vite hvem han var, og at han bodde ikke så langt unna. De ville gjerne bli kjent med denne unge mannen som sønnen deres hadde reddet. Det hadde jo kostet også dem noe å redde ham, siden sønnen deres hadde offret livet for ham. Derfor inviterte de ham til middag. Da den ærede gjesten ankom, var han tydelig alkoholpåvirket. Han var bøllete og ufordragelig. Han fortalte stygge vitser og viste ingen takknemlighet mot den mannen som ga sitt liv for å berge ham. De sørgende foreldrene gjorde hva de kunne for at kvelden skulle bli hyggelig, men de lyktes ikke. Endelig dro gjesten sin vei. Da faren lukket døren etter ham, begynte moren å gråte. Tenk at den dyrebare sønnen vår måtte dø for en type som han der. Vi som kristne vender stadig tilbake til ett tema, og det Guds kjærlighet. Og den kjærligheten viser seg aller størst I at Gud sendte sin egen sønn for å redde oss og dermed dø for oss. Foreldrene til løytnanten sørget over sønnen sin, men det ble en enda større sorg å se at hans død på en måte var forgjeves. Han som ble berget viste ingen takknemlighet for at han var blitt reddet. Vi mennesker gjør mye galt, men noe av det verste at vi ikke ser stort på og takknemlige for den kjærlighet Guds egen sønn Jesus har vist. Bibelen sier at «mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus». Knapt noen vil gå I døden for en rettferdig. Skjønt for en som god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Gud som vet alt og som kjenner alle hemmeligheter fra evighet av, kunne sagt det virkelig verdt å risikere livet til min sønn for disse menneskene? Fortjener de en så krevende og farlig redningsoperasjon? Når de ikke viser takknemlighet, men bare går inn I et ødeleggende liv uten å tenke på Jesus, har de da noen verdi? Ja, sier Bibelen, mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus. Han døde for oss mens vi enda var syndere. Jeg kan ikke bli ferdig med å beundre en slik kjærlighet. Noe av det fine med den kjærligheten at den tålmodig. Den venter, den gir nye sjanser. Gud har elsket verden så høyt at han ga sin egen sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tror du dette? Det ligger en fantastisk gave å hvile I å tro det. Det gir et levende håp for all fremtid, for en kjærlighet.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. At hjerte- og nyrespesialister gransker hjerter og nyrer er ganske naturlig, og de gjør det på en bokstavlig måte. Men mange andre gransker hjerter og nyrer på folk i en mer overført betydning. Blant annet arbeidsgivere som er på jakt etter nye folk. De gransker hjerter og nyrer for å sikre seg at de får gode folk inn i ledige stillinger. Ifølge presten i Ibsens Peer Gynt er det Guds ansvar å granske menneskers hjerter og nyrer. Langt på vei tror jeg vi skal gi ham rett i det. Da tenker vi ikke på våre indre fysiske organer. Derimot bruker vi uttrykket som en metafor for våre innerste tanker og motiver. Skal vi virkelig kjenne en person, må en bak den ytre og ofte glansfulle fasaden. Det kan være både trygt og skremmende at Gud kjenner vårt innerste. Vi finner metaforen brukt flere ganger i Bibelen, i Salmenes bok, hos profeten Jeremia og i Johannes' åpenbaring. Alle stedene er det Gud som gransker hjerter og nyrer. Hjertet kan stå for tanke og forstand, mens nyrene kan være knyttet til følelsene. Men det er ikke klare grenser her, kan vi lese i bibelverkskommentaren over Salmenes bok. Jeremia er kanskje den profeten som møter mest motstand, og i fortvilelsen ber han til Gud: «Herre, allers Gud, du rettferdige dommer som gransker hjerter og nyrer, la meg få se at du tar hevn over dem, for jeg har overlatt min sak til deg.» I oktober 2022 kunngjorde regjeringen ifølge Finansavisen at regjeringen ville beholde rubb og stubb av sine aksjeposter i diverse selskaper. Det betød at regjeringen ville beholde tilnærmet alt, kun to selskaper sto på salgslisten. I Bibelen er det uttrykket hentet fra profeten Jesaja, som varsler Guds dom over Assyria. Den skal gjøre ende på rubb og stubb i hans herlige skoger og hager. I nyere oversettelse står det sjel og kropp. I begge tilfelle betyr det noe altomfattende og helt, og kan da bety omtrent det samme som hele sulamitten, som vi har sett på tidligere i denne serien. Og det betyr også omtrent det samme som titlen på boka der denne serien er hentet fra, nemlig Kreti og Pleti. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det er veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet, derfor tar den tid. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God torsdag til deg, 10. september. Vi skal lære litt om dagens dato, og vi skal i trusvitaminer få høre mellom gapet mellom holdning og holdning. Nå får vi The Stand med Michael W. Smith.

Så var vi kommit fram till den tionde dagen I årets nionde månad, 10 september. Idag har det lilla landet Guinea-Bissau fullständighetsdag och nationaldag. Det ska kanske något till att du både har varit där och vet hur det ligger, men de har alltså denna östaten så vitt jag vet har ett nationaldag idag. Och heter du Thor eller Tord så har du navnedag idag och navnet ditt kommer ju av gudenavnet Thor som väl egentligen betyder torden. Av Tordenguden, så gratulerer til navnedagen I alle fall til alle dere som har det navnet rundt omkring. Og dagens visdomsord, det ikke så dumt. Gale å tru alle, verre å tru ingen. Gale å tru alle, verre å tru ingen. I dag skal jeg ta med en annonse som står I Aftenposten denne dagen I 1908. Og nå må dere høre, folkens. Sånn kunne han gjøre det før I tida. For en eldre, kokekyndig kokkepike med lang tids øvelse I finere matlaving en godt lønnet plass ledig fra oktober. Flyttetid og arbeidstid hos enlig herre. Og så står det hvor du kan henvende deg for å få denne jobben. Altså for en eldre kokkepike med lang tids erfaring og øvelse I finere matlaging, så var det utlyst en godt lønnet plass fra og med oktober hos en enlig herre I hovedstaden. Det må være jobbtilbud å slå til på for noen og en kvar. Og to år før så kan Aftenposten samme dagen melde at natta før, mellom den 8. og den 9. september, så ble telegrafkabelen mellom Norge og Tyskland fullført, og det første telegrammet var sendt denne dagen her fra kong Håkon den 7. Til keiser William av Tyskland. Første telegrafen så gikk fra Norge til Tyskland. Så vet vi det også. I dag begynner vi I 1941 under krigen. Det ble innført unntakstilstand I Oslo. Det hadde vært melkestreik. Folk fikk ikke tak I nok melk. Og det var også en dramatisk dag for begge lederne I LO, landsorganisasjonen. De ble skutt og henrettet av tyskerne denne dagen. Så det var en urolig og vond dag I Oslos historie. Året etterpå så begynte britene å bombe Tyskland. Denne dagen slapp de 100 000 bomber over den tyske byen Düsseldorf. Og det siste vi skal nevne fra krigens dager I dag, det skjedde, da var det riktig nok krigen slutt, men det hadde med krigen å gjøre. Den 10. september I 1945 så ble Vidkun Quisling dømt til døden for landsvik, og han ble henrettet et par år senere. I 1967, for øvrig det året jeg født, hvis det har interesse for noen, så ble Gibraltar, hadde Gibraltar folkeavstemning, denne lille staten, eller byen, man skal kalle det, helt sør I Spania, og har fortsatt da tilhøre Storbritannia I stedet for å knytte seg til Spania. Og så skal vi nevne at I 1998, så var det et svare styr I Hollywood, for han tok en spekkhogger som hadde levd hele sitt liv I fangenskap og var en godt voksen spekkhogger. Han hadde blitt kjent for han hadde hovedrollen I disse filmene Slipp Willy Fri, han hadde navnet Keiko. Han ble altså denne dagen fraktet fra USA til Island for å leve I det fri. Og så kan han jo lure på da hvor intelligent et dyr kan være. Det to land I hele verden som driver med kvalfangst, det Norge og Japan. Og når denne kvalen ble slept fri etter et helt liv I fangenskap, så svømmer han straka vegen, så det heter på svensk, til Norge, kvalfanget langen Norge, og slo seg ned på halsa på Nordmøre. Og der ble han en folkeattraksjon, og han døde I november 2003. Og lur så de var folket der oppe, Mitt på natta så dro de kvaren opp I landet, gravde han ned og la en stor steinrøyse over, og den dag I dag så står steinrøysa over Keiko på halsa på Nordmøre. Men han ble altså satt fri denne dagen I 1998 og fikk leve 5 år I frihet før han da endte sine dager på Nordmøre. Ja, da vet vi litt om den 10. september.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: motivationsvitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg ganske overbevist om at det følgende en erfaring de fleste mennesker har gjort. Ja, kanskje også gjør hver eneste dag. Vi ønsker så gjerne å gjøre noe godt, men vi tar oss enten I å ikke gjøre det vi tenker, eller enda verre, å gjøre det motsatte. Selv synes vi at vi preges av gode holdninger, men at veien derfra til handling ofte virker så lang og bratt. Gapet mellom holdning og handling synes derimot å være uoverstigelig. Du ville, ønsket og ment så vel å besøke asylsøkerne som hadde flyttet inn I nabohuset, men fant tynne og skrøpelige unnskyldninger for å la være. Du hadde jo tenkt å finne fram mobilen for å ringe et ensomt menneske, men konkluderte at det passer nok bedre I morgen. Eller kanskje enda verre. Du har alltid ment at det å baktale en annen noe av det simpleste vi kan gjøre. Men da du og noen andre begynte å snakke om en person du ikke synes så godt om, da ble det jo så vanskelig å motstå fristelsen til å jekke ned den andre for å sette deg selv I et bedre lys. Ja, slik kunne vi fortsatt. Dessverre kommer ingen av oss utenom denne fortvilte opplevelsen av et gap mellom den gode holdning og evnen og viljen til å gjennomføre det gode. Apostelen Paulus har satt ord på denne erfaringen. Det skriver han om I Romerbrevet kapittel 7. For jeg vet at I meg, det vil si I mitt kjøtt og blod, så bor det ikke noe godt. Vel, viljen har jeg, men å fullføre det gode, det makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Ja, faktisk. Går Paulus så langt som innrømmer, «Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde.» Men I alle dager, kan virkelig kristendom være så mørk og negativ for menneskehetens vegne? Jeg tror I alle fall apostelen her gir oss et realistisk bilde av hva som egentlig bor I dypet av menneskehjertet. Og samtidig, Paulus stopper ikke kun ved denne her sannheten. Like sant og sikkert det at det en gang I tida levde et menneske hvor det ikke fantes noe gap mellom holdning og handling. Jesus Kristus viste og levde ut sine guddommelige kjærlighetsholdning ved å ta valget og bli spikret til korset for våre synder. Hos frelseren var, og forblir det alltid samsvar mellom den guddommelige holdning og den gode handling. Korset har bygget en bro over gapet mellom holdning og handling. Derfor, så lenge jeg befinner meg I Jesus Kristus, så det ingen fordømmelse.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet, derfor tar den tid. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore Sandvik. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

ladestasjonen i dag skal det handle om en estetisk tragedie. Alfhild Ødegård deler noen tanker om en sang hun glad I, og nå får vi Zoe Girl med Beautiful Name.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. En estetisk tragedie. Når det 50 år siden man var russ, soldat, tok føreprøven, så skjønner man at tiden går. Man I tvil, kan man ta seg en tur på badet og kikke I speilet. Selv har jeg aldri vært noen kjekkass, men at aldringen skulle gjøre meg til noe som ligner en estetisk tragedie, må være en av biologiens og anatomiens mest underfundige grep. Diagnoser man tidligere bare hadde et teoretisk forhold til, blir nå nære bekjente. Men én ting kan ingen ta fra meg. Min munn full av lovsang til deg. Jeg priser din herlighet dagen lang. Støt meg ikke bort I min alderdom. Forlat meg ikke når kraften svinner. Slik står det I Salme 71, vers 8 og 9 I det gamle testamentet. Jesus Kristus min beste venn, livskilde, beskytter, veileder, oppdragsgiver, rådgiver, inspirator og samtalepartner. Ja, for jeg snakker med ham hele tiden. Dette ikke et utslag av demens. Det realitet. Noe mer virkelig enn Kristus Jesus finnes ikke. I tid og rom, I alle kosmologiske, galaktiske, astrofysiske dimensjoner. Når årene legger seg oppå hverandre og blir en høy stabel, det godt å ha fast grunn under føttene. Når alt faller, han der. Klippen, kilden, lyset, saligheten. Den velsignede Kristus Jesus, verdens frelser. Takk, Jesus, takk, I all evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
0: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Denne veka her så det Lars Petter Rødegård som gir oss ord til ettertanke, og titlen på disse Når livet blir vanskelig, og du forteller oss over fem dager og over fem bibelvers om dette temaet. Hva det som har inspirert deg?
1: Nei, når jeg reiser rundt så jo det, treffer jeg ofte folk som det vanskelig. Og av og til så har jeg hatt tale over bibelvers eller bibelavsnitt som har det som tema. Og ofte de historiene der Jesus møter folk som det vanskelig på en eller annen måte, de får mye tilbakemeldinger på. Så jeg forstår at dette noe som opptaker folk, at det blir kanskje litt mer livsnært enn andre tema. Så jeg tenkte jeg kan prøve å finne noen bibelvers som forhåpentligvis kan gi en oppmuntring til deg som går gjennom tøffe tider akkurat nå.
0: Det både trøstende ord og det oppløftende ord du deler i ord til ettertanke. Og det jo, det kanskje ikke lett å snakke om dette temaet på en måte at folk får tillit til det du sier alltid hvis den har det vanskelig selv. Men du har kanskje opplevd vanskelige ting selv i livet?
1: Ja, jeg har vært borte. Alle har jo sine ting. Jeg ble alvorlig syk for noen år siden, og det satte et stykke med den kreftdiagnosen som jeg fikk da, og da var jeg mye på sykehus og svevde litt mellom liv og død. Altså det har kanskje vært det som har vært vanskeligst for meg. Og så har jeg nok opplevd at etter den sykdomsperioden jeg hadde, så har folk åpnet seg litt mer for meg. Så det har vært noe fint som har kommet ut av det, at det er kanskje noen som kjenner seg litt igjen. Det jo veldig mange blant oss som har hatt kreft, og jeg har fått mange gode samtaler i etterkant av det. Så det jo noe som jeg setter pris på, at jeg kanskje kan komme litt tettere på enkelte når jeg snakker med deg.
0: Er det lettere å tro på disse ordene som du leser i ordet etter tanke i Bibelen som trøstende og oppløftende hvis den har hatt det vanskelig selv?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror det kan nok variere litt hva du har opplevd og sånn, men for min del så kjenner jeg jo jeg leser Bibelen med litt andre øyne i dag enn hva jeg gjorde før. På en enda større at jeg har en enda større tillit til at at Gud passer på. Og så om jeg lever eller dør, så er det kanskje fått mer fred av at det går bra det også. Det er noe vi har noen som sa at det er noe beste som kan skje, det å få komme til himmelen, og det er kanskje det fokuset vi gjerne skulle hatt litt mer av. Men jeg opplever kanskje at jeg har fått en enda større tillit til Gud, ja, om at det også i de vanskelige stundene så er han nær. Og når vi har det vanskelig, så er det ikke alltid vi orker selv å ha så mye kontakt, hverken med folk eller med Gud, men å da få vite og hvile i at han er der likevel, det har vært godt for meg.
0: Ja, for det opplever jeg når jeg hører på deg og disse andaktene, at det er ikke, du blir ikke tristere av å høre på det, men det blir mer sånn, du snakker litt sånn positivt om det å tilhøre Jesus da, når han er i vanskelige tider, at det mer oppløftende.
1: Ja, helt klart, det tenkte jeg mye på når jeg var på sykehuset, at hvis ikke jeg hadde hatt Jesus nå, da tror jeg kanskje jeg hadde blitt deprimert. For det var, av og til det var litt dårlige prognoser, og da det å ikke ha det framtidshåpet og den himmelen å se fram imot, det tror jeg hadde vært beintøft. Så jeg veldig glad jeg hadde Jesus i den perioden, og jeg håper at flere kan få et møte med han.
0: Tusen takk for at du deler Lars-Petter Ødegård både i ord til ettertanke og her I dine samtaler.

solen ei i skjul bak løve. Stjernen ei høyt over støve. Herren selv vil sine bære.

0: Barnets sanne vel alene.
1: Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig. I dag så er temaet tvil. Vi skal lese fra Markus 9,24, og der står det: Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Her møter vi en far i krise. Sønnen hans er hardt plaget av en ond ånd, og disiplene har allerede prøvd å hjelpe han uten å lykkes. Når Jesus kommer inn til byen, så kan vi se for oss at denne faren springer han desperat i møte og ber han om at dersom det er noe han kan gjøre, så vær så snill og ha medfølelse med oss og hjelp oss. Og Jesus svarer, om jeg kan, alt er mulig for den som tror. Dette er kjerna i hele fortellingen, for spørsmålet er ikke om Jesus har makt nok, for det har han. Spørsmålet er om dette mennesket stoler på han. Faren står i en helt desperat situasjon. Sønnen hans ligger på bakken, ruller rundt, fråder om munnen mens den onde ånden herjer med han. Men midt i all dine smerter og frykter så roper han ut det vi las i dagens vers. «Jeg tror, hjelp meg i min vantru!» Men dette er ikke bønn fra en vantru. Det er bønn fra en truende som kjenner sin egen svakhet. Han sa egentlig «Jeg vil tro, ja, jeg prøver å tro, men jeg kjenner også tvilen i meg.» For alle har stolt på frem til nå, de har vist seg å ikke kunne hjelpe. Faren han kunne ha lygd og sagt at han var helt sikker på Jesus, men i stedet sa han, ja, jeg tror, men jeg må samtidig innrømme at jeg har tvil. Han skjuler ikke tvilen sin, men han bekjenner den og ber Jesus om hjelp imot den. Jeg tror, hjelp meg i min vantru. Dette er ikke en bønn som ville imponert de skriftlærde. Kanskje ville de sagt til han, kom tilbake når troen din er sterkere. Men legg merke til at Jesus han avviser han ikke, selv om det er tvil. Det kan virke som at Jesus faktisk setter pris på ærligheten, og han kommer med hjelp. Noe av det fineste med dette er at når han sier «hjelp meg i min vantru», så bruker han det samme greske ordet for hjelp som når han spurte om hjelp for sønnen sin. Han sier altså at på samme måte som sønnen trenger desperat hjelp av deg, ja, så gjør jeg det samme. Disiplene hadde gått sammen med Jesus i omtrent 2,5 år. Denne fremmede mannen hadde aldri møtt Jesus før, men likevel blir han her et forbilde for disiplene. For Jesus viser at denne mannen, med sin vaklende tro, fylt av tvil, han er likevel nok tro til å få erfare Guds kraft i livet sitt. Så hva betyr dette for oss? Jo, det vises mellom annet at ekte tro, den kan også være svak og vaklende. Den trenger ikke å ha fullstendig fravær av tvil. Dette var ikke en perfekt tro, den var blandet med tvil og usikkerhet, men han ba Jesus om hjelp. Han legger frem den troen han har på Jesus, selv om den er iblandet tvil, og så ser vi at det er nok. Derfor er dette verset et av de mest livsnære i hele Bibelen, for vi kan kjenne oss så godt igjen i denne faren. Det er så lett for oss å tenke, er troen vi egentlig god nok? Og denne historien gir oss svaret. For Jesus krever ikke en fullkommen tro. For det er det ingen av oss som klarer å gi han uansett. Alle mennesker kommer frem med tro blandet med litt tvil. Jesus sier i Matteus 17 at en tro på størrelse med et sennepsfrø er nok. Og da er kristne ofte tolket det som at vi må opp på det fantastiske sennepsfrø-nivået. Men hele poenget er jo at sennepsfrøet er ekstremt lite. Jesus sier ikke at han krever en svær tro, hverken i den likningen eller i dine fortellinger. Han som møtte dine faren for 2000 år siden, han er den samme som møter deg i dag, med din tro og din tvil. For Jesus han gir ikke svaret sitt utifra denne mannens fattige tro, men utifra sin egen rike nåde. Det avgjørende det er nemlig ikke hvor sterk troa di er, men hvor sterk han som du tror på. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Det var sången Vad vi hørte helt til slutt, som Sjøholt Folkehøgskole musikklinja var i Oceans Record studio på Giske og spilte inn i fjor. Vi hadde besøk av Daniel Lillestøl, som fikk prøve seg som radiostjerne, og som går det tredje året på tilrettelagt linja på Folkehøgskolen. Og så hadde vi besøk av Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber som lærer ved musikklinja på Sjøholt.

Det er alltid spennende å høre en kjærlighetshistorie. Ja, en manns vei til en kvinne, rett og slett. Og denne historien du skal få høre i dag berører faktisk deg og meg også. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Mannen som du skal få høre om i dag var en høyt respektert mann. Han hadde viktige verv i politikken, og folk hørte gjerne på hans ord og meninger. Og han gjorde det godt, som vi sier. Han hadde en stor gård, og han var meget rik, og hadde mange menn og kvinner i sitt arbeid. Men han hadde ingen familie, og det var nok litt tungt, siden han ikke var helt ung lenger. En dag han var ute og så over gården sin, og snakket med arbeiderne sine, så han noe nytt som ingen hadde fortalt han. En kvinne gikk og plukket kornaks i utkanten av jordene hans. Hun så ut som en fremmed, fra et annet land. Men hennes iver og utholdenhet i arbeidet gjorde han virkelig nysgjerrig. Arbeiderne hans fortalte at hun ikke hadde tatt seg til rette, men hun hadde spurt om å få plukke de aks som ble liggende igjen etter innhøstningen. Ja, hvem er hun? Tjenerne fortalte at hun hette Ruth. Hun var svigerdatter til Naomi. Og Naomis avdøde mann, Elimelek, var slektningen til Boas. Hun var også enke, men hun hadde fulgt Naomi tilbake til sitt hjemland og sørget for sin svigermor på en omsorgsfull måte. Derfor så hadde de fått godhet for henne og latt henne slippe til i åkeren. Han sa til tjenerne at de måtte sørge for at hun fikk rikelig å plukke, og Boas klarte ikke for denne kvinnen helt ut av tankene, så han gikk til henne og ba henne bli på åkeren og drikke vannet som tjenerne drakk av og hvile sammen med de andre. Hun ble overveldet av å møte en slik omsorg og bøyde seg for han og spurte hvorfor han var så god mot henne. Da fortalte han hva tjenerne hadde sagt om hennes kjærlighet til sin svigermor og sin trofasthet mot henne, og Boas velsignet henne. Og vi leser fra Ruth 2,12. Herren skal lønne deg for det du har gjort. Måtte du få fullt vederlag fra Herren, Israels Gud, når du nå er kommet for å søke ly under hans vinger. Her må vi ta en liten stopp. Du som har fulgt Irenes kvarter, vet at vi fortalte historien til Naomi og Ruth i et tidligere program. De hadde begge mistet tre viktige menn i livet sitt, og Ruth forlot ikke sin svigermor, men ble med henne til hennes hjemland. Som hun sa, «Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud». Selv om de var fattige og avhengige av at Ruth plukket aks, så visste de likevel at Herren var med, at Herren vil velsigne deg, og at han holdt sin hånd over deg. Ja, vi som kjenner slutten på historien vet hvor enorm Guds plan var, nettopp med Naomi, Ruth og Boas. Vi skal høre på en sang som ofte blir sitert når noen har opplevd vonde tap og store prøvelser. Ja, det er som om sangen kunne vært sunget både til Ruth og til Naomi. Vi hører Rune Larsen, «Ikke en spurv til jorden».

Ja, ta det til deg, du som akkurat her, som Rune Larsen sang om nå. Du som har vonde tap, du som syns det veldig vanskelig. Navnet Boas betyr rask, hurtighet, styrke. Boas var en handlingens mann, og han beviste både for sin Gud, sine arbeidere og Rutt at han hadde stor styrke. Han såg forbi at hun var en fremmed. Han såg forbi at hun var fattig. Han såg forbi at hun hadde vært gift før, og han såg også bakom hennes skjønnhet. Han såg hennes hjerte. Han så i alt hun hadde gjort for sin svigermor, at hun hadde et hjerte som glemte seg selv i strevet etter å hjelpe sin svigermor. Hun var villig til å forlate sitt folk og sitt hjemland i kjærlighet til sitt medmenneske. Hun var ikke redd for å bli sett ned på av andre, fordi hun plukket aks sånn som de fattige. Bare Naomi hadde det bra, så ga det henne en energi til å holde ut på høstmarken. Og i mellomtiden så vokste Boas sin kjærlighet til Rutt. Men han ventet på Guds ledelse. Og Rutt på sin side opplevde at det vonde begynte å snu. Tenk å møte en slik respekt hos en mann. Tenk å føle seg liten og uverdig, og likevel bli møtt med slik godhet og omsorg. Hun kom gledestrålende hjem, og vi leser fra Rutt 2:20. Den mannen jeg har arbeidet hos i dag heter Boas. Da sa Naomi til svigerdatteren, «Han skal være velsignet av Herren, som ikke har sluttet å vise godhet, hverken mot de levende eller de døde.» Og Naomi la til, «Denne mannen i slekt med oss. Han en av våre løsningsmenn.» Rutt, Moabit-kvinnen, fortsatte, «Han sa også til meg at jeg skulle holde meg til folkene hans, til de var ferdige med hele kornskurden.» Da sa Naomi til Rutt sin svigerdatter, «Det godt, min datter, at du går sammen med tjenestejentene på åkeren. På en annen åker kunne de komme til å gjøre deg noe ondt.» Så holdt hun seg nær tjenestejentene til Boas og sanket aks til bygghøsten, og vetehøsten var over, og hun ble boende hos sin svigermor. Naomi gledet seg ved å se den gryende kjærligheten, og hun husket den loven som Israel har når det gjelder enker. Da har slektninger ansvar for å sørge for dem, ja til og med gifte seg med dem for å føre slekten videre. Det kan du lese om i 5. Mosebok 25. Rutt gjør som Naomi sier og besøker Boas. Hun bærer frem ærene sitt, og igjen viser han respekt og omsorg, og sendte henne tilbake til Naomi med favnen full av mat. Og det gikk akkurat som Naomi hadde håpet. Boas tok saken og ordnet med folket i byporten at han og Rutt kunne gifte seg. Og vi leser videre, Boas tok Rutt hjem til seg, og hun ble hans kone. Da han kom sammen med henne, lot Herren henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Ja, denne kjærlighetshistorien fantastisk på mange måter. Vi ser hvordan Gud vender det vonde til noe godt, og vi ser hva kjærlighet og respekt løfter frem hos mennesker av godhet og omsorg. Og vi ser hvordan Gud i det hele fullfører sin plan. For Rutt og Boas fikk sønnen Obed, som ble far til Isai, som igjen ble far til kong David. Og i Davids ett skulle Jesus fødes, slik som det står i Romerbrevet 1. Det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter, det evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus vår Herre, kommet som menneske av Davids ett. Rutt og Boas navn står i Jesu ettertavle i Matteus 1:5. Og Boas, han et forbilde på Jesus, som elsket oss og ga sitt liv for å tjene oss med sin frelse. Så kjære lytter, vær ikke fortvilet over livet ditt om det tøft iblant, men gjør som Rutt, overgi ditt liv i Guds hender. Han har store planer for deg. Det finnes djup i Herrens godhet, synger Lotta Engberg, og så takker vi for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hofsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes Forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var ingen andre enn Roland Utbulte, The Grand Old Man innenfor kristen gospelmusikk I Skandinavia, I alle fall de siste 40-50 årene, som innledde dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre. Torsdag 10. september vi kommer frem til, og det ble jo en fin dag I går da, før om det var vemodig når vi tok farvel med Kong Harald den 5. En fin og verdig begravelse på alle måter, og fint å få den nye kongefamilien vår bli hyllet på slottsbalkongen. Balkongen, så det var en god dag på mange måter. Roland Utbultia, han har holdt han I nå en par og 70 år, vet du, har holdt på siden lenge for min tid med å skrive mange hundre sanger og har satt et enormt preg på kristen sang og musikk I Skandinavia. Så det interessant å merke at ingen under 45 år omtrent vet hva Roland Utbult og det kan han jo gjerne noe med da. Så kan jeg jo komme med såkalt det som I journalistverden heter Breaking News, helt nye nyheter. I går så klarte I det kunststykket la meg nå få lov å skryte litt av meg før og bukke Roland Utbult til konsert på Emblem Bedehus lørdag 14. november kommer han til Ålesund og til Emblem Bedehus det datt I boks I går, så det kan du begynne å glede til, og du som ikke har hørt om Roland Utbult før, du kan sette av den dagen, for har du ikke hørt om han, det omtrent som ikke har hørt om kongen det. Ari Love har oss en navnet mitt I sitt her I studio, skal gi dem misjonstime og kaffepause I dag, sånn si bruker gjør på Radio Sunnmøre. Vi skal høre om et seminar som skal være I Pinsekirke, og vi skal få noen gode råd om hvordan kristne bør oppføre seg på sosiale medier, litt av det vi skal få oss denne timen her. Nå skal Vendi, kam nå en Vendi få lov å synge på Guds løfte, og så skal Geir Harald Johansen få gi oss dagens nistepakke.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en palme ved sjømannskirken I San Pedro hadde Pedersen tilhold. Gammel sjømann var han og hjemløs. Eiendommen sin fikk han med seg I en utrangert handlevogn. Noen ganger kom han inn I kirken til gudstjeneste. En gang ville noen avvise den lurvete framtoningen, men assistent Per Øyvind la armen rundt ham og tok ham med seg inn. Da sjømannspresten en dag ble utsatt for en ulykke, kom Pedersen til de ansatte på kjerka og ga uttrykk for sin sorg. «We pray for him, you know», sa han. De «we» som ba for presten var naturligvis alle uteliggerne I området. En av de siste gangene jeg så ham, sto han med den tunge døra inn til posthuset og åpnet den for alle som kom med hendene fulle. Pedersen hørte ikke med I det gode selskap. Men jeg sikker på at han hørte med blant Jesu venner. Og jeg glad jeg møtte ham og lærte noe viktig av ham. Jeg lærte noe om at et hvert menneske har en indre storhet som andre ofte ikke ser. Aldri mer skal jeg nedvurdere noen etter blikk på utseende. Og for egen del ber jeg heretter om å få ham mer indre varme enn ytre anseelse. I 1. Mosebok kapittel 1, vers 26 står det, Da sa Gud, la oss skape mennesker I vårt bilde, som et avbilde av oss.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig. I dag så er temaet tvil. Vi skal lese fra Markus 9,24, og der står det: «Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Her møter vi en far i krise. Sønnen hans er hardt plaget av en ond ånd, og disiplene har allerede prøvd å hjelpe han uten å lykkes. Når Jesus kommer inn til byen, så kan vi se for oss at denne faren springer han desperat i møte og ber han om at dersom det er noe han kan gjøre, så vær så snill og ha medfølelse med oss og hjelp oss. Og Jesus svarer: «Om jeg kan, alt er mulig for den som tror.» Dette er kjerna i hele fortellingen, for spørsmålet er ikke om Jesus har makt nok, for det har han. Spørsmålet er om dette mennesket stoler på han. Faren står i en helt desperat situasjon. Sønnen hans ligger på bakken, ruller rundt, fråder om munnen mens den onde ånden herjer med han. Men midt i all dine smerter og frykter så roper han ut det vi las i dagens vers: «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Men dette er ikke bønn fra en vantru. Det er bønn fra en truende som kjenner sin egen svakhet. Han sa egentlig: «Jeg vil tru, ja, jeg prøver å tru, men jeg kjenner også tvilen i meg. For alle har stolt på frem til nå, de har vist seg å ikke kunne hjelpe.» Faren han kunne ha lygd og sagt at han var helt sikker på Jesus, men i stedet sa han: «Ja, jeg tror, men jeg må samtidig innrømme at jeg har tvil.» Han skjuler ikke tvilen sin, men han bekjenner den og ber Jesus om hjelp imot den. «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Dette er ikke en bønn som ville imponert de skriftlærde. Kanskje ville de sagt til han: «Kom tilbake når trua di er sterkere.» Men legg merke til at Jesus, han avviser han ikke, selv om det er tvil. Det kan virke som at Jesus faktisk setter pris på ærligheten, og han kommer med hjelp. Noe av det fineste med dette er at når han sier «hjelp meg i min vantru», så bruker han det samme greske ordet for hjelp som når han spurte om hjelp for sønnen sin. Han sier altså at på samme måte som sønnen trenger desperat hjelp av deg, ja, så gjør jeg det samme. Disiplene hadde gått sammen med Jesus i omtrent 2,5 år. Denne fremmede mannen hadde aldri møtt Jesus før, men likevel blir han her et forbilde for disiplene. For Jesus viser at denne mannen, med sin vaklende tro, fylt av tvil, han er likevel nok tro til å få erfare Guds kraft i livet sitt. Så hva betyr dette for oss? Jo, det vises mellom annet at ekte tro, den kan også være svak og vaklende. Den trenger ikke å ha fullstendig fravær av tvil. Dette var ikke en perfekt tro, den var blandet med tvil og usikkerhet, men han ba Jesus om hjelp. Han legger frem den troen han har på Jesus, selv om den er iblandet tvil, og så ser vi at det er nok. Derfor er dette verset et av de mest livsnære i hele Bibelen, for vi kan kjenne oss så godt igjen i denne faren. Det er så lett for oss å tenke: «Er troen vi egentlig god nok?» Og denne historien gir oss svaret. For Jesus krever ikke en fullkommen tro. For det er det ingen av oss som klarer å gi han uansett. Alle mennesker kommer frem med tro blandet med litt tvil. Jesus sier i Matteus 17 at en tro på størrelse med et sennepsfrø er nok. Og da er kristne ofte tolket det som at vi må opp på det fantastiske sennepsfrø-nivået. Men hele poenget er jo at sennepsfrøet er ekstremt lite. Jesus sier ikke at han krever en svær tro, verken i den likningen eller i denne fortellingen. Han som møtte denne faren for 2000 år siden, han er den samme som møter deg i dag, med din tro og din tvil. For Jesus, han gir ikke svaret sitt utifra denne mannens fattige tro, men utifra sin egen rike nåde. Det avgjørende, det er nemlig ikke hvor sterk troa di er, men hvor sterk han er, han som du tror på. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Josefine Gnist, en av mange gudegaver til oss når det gjelder det å gi oss flott sang og musikk. Din trofasthet, skrev hun, denne flotte musikeren, artisten og pastoren fra Sverige som har skrevet så mye fint de siste 10-15 årene. Ingunn Alf Magnus Tysse, de ikke borte dem heller, de bor nede I Nordhordland, reist rundt og sunget I flere ti år, hyggelige folk, de skal få synge nå, og så skal vi ta en prat med Ben Giske, han en del av pastorteamet I Pinsekirke og Philadelphia her I Ålesund.

0: Lørdag 26. september, da skal det I Pinsekirka på Moa være et seminar om Alma Halse og arbeidet hun gjorde med å starte barneheimen Betania Alta. Alma Halse jo en fascinerende person når en går inn og leser på Wikipedia. Ben Giske, du medpastor I Pinsekirka, og hvorfor har du ikke valgt å ha en dag med seminar med henne som tema?
1: Det ganske enkelt for at vi ser det at den brann som hun hadde fra ung alder I sitt liv, der at hun forteller om allerede mens hun var et barn, når andre leka I skibakken og aka, så hadde hun en lengsel etter å gå og be for barn. Så det var noe som lå veldig tidlig I hun. Så det gjorde at Alma reiste I veldig ung alder til Finnmark, Alta, Hun hadde med sin sykkel og for rundt og ønsket å spre evangeliet. Det som var da at hun reiste rundt der oppe, så så hun at det var så stor nød. Og det gjorde det vanskelig for henne faktisk å forkynne. Så hun tok seg en liten prat med Gud og sa at ordet bra, men her så stor nød, vi må gjøre noe mer. Så hun kom tilbake til Ålesund. Vi kan jo ta mer om det her. Men vi ønsker å ha seminarer, for vi ønsker å løfte fram det at det et kall som Gud kan legge I et menneske I ung alder, som gjerne ikke atypisk for det vi kanskje tenker på som kall, hvor stor betydning og ringvirkning det kan ha faktisk I vår nasjon, spesielt I Finnmark og under krigstida, Og arven jo en oppegående stiftelse og stort arbeid I Alta den dag I dag innenfor veldig mange greiene, kan du si. Så det over 100 ansatte. Så vi ønsker å løfte det at Gud kan bruke mennesket, og at mennesket kan gå på det som Gud legger I hjertet deres. Og så det en fascinerende historie med så utrolig mange falsetter, og det at han bare tenker, wow, det her må flere få høre om.
0: Vi må jo ta med at hun var født på Åheim, altså jo sunnmøring, ja. Ekte sunnmøring når hun kommer fra Søre Sunnmøre.
1: Det riktig.
0: Hun var født I 1907, og hun døde I 1969, og to år, hvordan det ble da, I 1965, da fikk hun kongens fortjenestemedalje I gull, og I 1963 så fikk hun alle kvinners ærespris for sin kristen humanitær innsats I Alta. Ja. Men det da å reise fra en lite bygd på Sunnmøre opp til stor og vide og breide Finnmark, og så startet noe sant.
1: Ja, det ganske utrolig. Som jeg var inne på så var Alta der var Alma oppe I Alta og I Finnmark har reist rundt og kom tilbake og var I grunn litt nedbrutt I den perioden så skjedde det noe veldig spesielt på en 17. mai I Pinsekirka I Ålesund en 17. mai fest der Gud møtte henne så sterkt og kalte henne på nytt og der hun ga og en visjon og tanke om hvordan hun skulle gjøre det, om ta hånd om barna, og et sosialt arbeid I tillegg til det, å forkynne Guds ord. Så det gjorde at hun begynte å reise rundt I Norges land, og tok først kanskje kontakt med store forsamlinger og sånne ting, men veldig mange forsamlinger hadde arbeid som de sto I, så en av nøkkel, håper jeg, den som sto sammen med Alma, det var jo Pinsekirka I Ålesund og på Åheim, som da sendte hun årover og sammen med mange andre mindre pinseforsamlinger I Norge som sto felles sammen med hun I den bragden som vi kan si det har vært I etterkant så det jo på en måte en del av Pinsekirka I Ålesund sin historie der vi ser at det går langt, langt tilbake og veldig mange har vært involvert og I begynnelsen så var jo det eid av Pinsekirka og så det vel bare cirka 30 års tid siden at det ble en egen stiftelse der oppe og sånn da. Så det veldig tette historiske bånd mellom Ålesund og Alta og Alma fra Søre Sunnmøre og Ålesund som reiste oppover. Men det gjorde jo det at hun fikk et nettverk rundt seg av mennesker som hadde tro på det som Gud hadde lagt I hennes hjerte og som gjorde det mulig for hun å reise. Og så noe av det som spennende som man vil få høre i foredraget, vi kan kanskje gi noen drypp nå, men det var mirakel på mirakel med overnaturlige tegn og under som Gud gjorde, både før krigen, under krigen og etter krigen, der bare Gud viste sin storhet, og som den dag i dag er godt husket i Alta, og kommer ut Alta og nevner Betania, så vet de fleste hva det er.
0: Hmm. Hvem er det som skal ha dette foredraget?
1: Det er Knut Klevstad. Han er utrolig dyktig, både historisk. Han er jo fra Alta. Han har jobbet 35 år i Betania Alta. Han kjenner det inn og ut, kan du si. Så han har gått igjennom både det som er i stiftelsen og drifter der, og brev og historikk og intervjuer personer og sånne ting langs med oppover. Så han har en veldig innsikt og en kjennskap i både drifter og det som ble Betania Alta, og også person Alma Halse. Og den hun var, og hva hun betydde for lokalsamfunnet der oppe. Og da kanskje i først og fremst da til å begynne med for barna, som hun tok hånd om. Hun bygde jo barnehjem. Og senere så har jo det vokst til veldig mange greiene. Hun var jo en sosial entreprenør som rett før hun døde, så jeg tror det var uka etter hun døde, så ble det åpnet. Jeg tror det er Norges første som ble kalt for omsorgsboliger, og det var Alma Halse sin idé.
0: Ja.
1: Å kunne ta hånd om mennesket og ivareta det, at de skulle kunne bo en plass der at de var for seg selv, men samtidig hadde omsorg av mennesker rundt seg.
0: Mm. Dette seminaret er altså lørdag 26. september, selv om vi kunne tatt hele historien her, men dere vil jo gjerne at folk skal komme på Pinsekirka på Hå.
1: Riktig.
0: Hvem tenker du at dette er for?
1: Vet du hva, jeg tror det treffer alle og alle aldre. Jeg tenker at hvis du har en lengsel etter å tjene Gud, en bevissthet om at du kan bety en forskjell i samfunnet, så er Alma Halse og den vandringen hun hadde til inspirasjon og til oppmuntring om at Gud han bruker alle, ikke på grunn av, men på tross av, og at vi som kristne, vi kan bety en forskjell, ikke bare i kirkebygget våre, men vi kan være samfunnsbyggere, og det kan være relatert slik at det hjelper det lokalsamfunnet som vi er en del av.
0: Mm. Så da er dette klokka 10?
1: Stemmer.
0: Klokka 10 lørdag 26. september altså i Pinsekirka på Moa, og det er åpent for alle, et seminar om Alma Halse og det arbeidet, og det kallet kan vi vel også si, som hun hadde.
1: Det kan vi trygt si.

0: Nå har jeg ringt til Jon Sylte. Du sokneprest I Vestnes og Fiksdal og en mann med mange jern I ilden. Og jeg har lagt merke til at du er over gjennomsnittet aktiv med å legge ut videoer på Facebook hvor du tar opp både kristen tro og andre ting. Hva det som driver deg til dette?
1: Ja, det kan du si. Nei, jeg liker jo egentlig å være kreativ og så liker jeg jo å fortelle om det som jeg interessert I da. Og så det jo litt kjekt med sosiale medier at man får I gang litt og møter folk som man ikke har møtt ellers og har litt diskusjoner og litt samtaler og litt forskjellige sånn rundt viktige tema da. Og det som jeg har fokusert mest på det jo egentlig psykisk helse og tro og den biten der da.
0: Hva respons får du på dette da?
1: Får det ganske bra. Sosiale medier jo veldig sånn opp og ned da, hva respons du får, og du får jo, det veldig sånn ærlig respons kan du si, du får jo ganske lite seertall hvis det noe som ikke treffer, og så av og til så treffer du med noe som folk kjennes veldig igjen I, og da øker jo tallene da.
0: Men du ikke redd da for å få veldig mye kjeft, for du tar jo opp litt sånn litt kontroversielle ting.
1: Ja, jeg føler ikke at det så veldig kontroversielt. Det jeg sier noe om jo sånne ting som jeg gjerne har studert og forsket på, eller andre har forsket på, eller på å si. Så når jeg uttaler meg om for eksempel psykisk helse og sånn, så har jeg jo studert psykologi og sånt, og kommer ikke med ting som ikke kan begrunnes da, I studier og sånne ting. Og når det gjelder tro og sånn så må vi tåle litt at folk uenige og har forskjellig syn på teologi og så det tar jeg egentlig med en god klype salt det blir jo litt skummelere hvis folk mener at den ikke skal uttale seg fordi at folk blir uenige med det derfor så ja, så alle må få lov å ytre seg og det gjelder jo dem som uenige med meg også så det sånn tenker jeg da at det ganske Det greit. Jeg tror det viktig at vi har en prat, og hvis folk nysgjerrige på trua og ser at det to kristne som kanskje uenige med ting, så en ting de burde jo si at det greit å være uenige, og to, at det går en oppførelse, og at vi går an å ha en dannet samtale rundt det. Da. Så det. Og det stort sett så har vi det. Ofte så det veldig sånne, kan være veldig gode velmenende folk som uenige med meg, og så tar vi en prat, og så skilles vi som venner stort sett.
0: Når han så aktiv på sosiale medier, og særlig kanskje Facebook da, som kjent for, og som litt godt voksne som du, må jeg jo spørre deg, Jon Sylte, det jo en del groms på sosiale medier, og blant folk som bekjenner seg som kristne. Hva tank har du gjort om en del sånne ting?
1: Nei, det har du jo helt rett I, og så ser du jo algoritmer på en måte, hva den, hvis du inn på et eller annet, som ikke bra for deg, så skal jeg love deg at, og da blir vi jo nysgjerrig, ikke sant? Og så sitter vi og ser på det kanskje noen få sekunder, og da tar algoritmer det med på en reise du ikke har lyst til å være med på, eller burde fære på. Så jeg tenker jo å være en mål mitt, det jo det å det legge ut ting, at det kan være en forhåpentligvis ganske fornuftig stemme, da. Jeg har ikke noen sånne sterke... Jeg skjønner at det ikke lett å være menneske, jeg skjønner at det ikke lett å tro alltid, det ikke lett å... Det et krevende prosjekt, så det jeg tenker I mitt utgangspunkt at vi må stå sammen I det, på den reisa. Da. Og da snakker jeg om sorg og sorgprosesser og traume og tro og tvil og gjerne hvorfor jeg tror. Da. Det jo det som jeg kan ikke si at alle skal tro akkurat sånn som jeg, for jeg tror... Trua en individuell reise, og Gud har en plan med hver og en av oss, og vi på forskjellige plasser I den prosessen. Men at de har en plass til lov å stille spørsmål, og det ser vi I kommentarfeltet, at folk, hvorfor mener du det, og hva tenker du rundt det, og hva skal jeg gjøre når ditt og datt, og da har vi I hvert fall åpnet en kanal der det går an å snakke om ting, og det tenker jeg fint. Så det eneste vi kan gjøre alle sammen jo bare å være I positiv motvekt. Vi kan ikke styre hva alle andre driver med, men vi kan styre oss selv.
0: Har du noen gode råd til den som av og til føler veldig for å dele noe eller kommentere ting på Facebook generelt?
1: Det er jo en ting jeg tror ganske viktig å skille, og det er jo på en måte hva vet vi og hva tolker vi. For det ofte når det skriftlig, så er det veldig mange som tolker ting i verste mening, og så fyrer dem løs, og så er det lettere å sitte og skrive når du er trygg i heimen din enn du hadde aldri sagt det du sitter og skriver. Så det går an å tenke litt over hvordan man formulerer seg og hvordan dette blir mottatt. Og så må man tenke at du har satt navnet ditt på det da. Hvis du, det er jo dem som gjør det anonymt da, men det er jo det er på en måte det, har du lagt ut på Facebook i et kommentarfelt, så blir det der da. Så det er greit å, og hvertfall hvis du er kristen også, så må du jo tenke hva du representerer. Og det tror jeg mange kristne som burde gå noen runde med seg selv. Det er veldig mange som sier at de, jeg ser jo, leser jo over det kommentarfeltet selv i andre kanaler, og da ser jeg jo det at de går jo etter folk som er overvektige for eksempel, og kaller dem ganske stygge ting. Og så kommer det lenger ned i tråden at ja, nei, de er kristne, de føler Kristus og sånn. Og det er en sånn, det skjønner ikke da, at du kan lire ut av ufyselige ting mot mennesker du ikke kjenner, og så er du da en bekjennende kristen, såkalt da. Så jeg tenker at, tenke litt før den fyrer løs, og så når den kommenterer på noe, så er det ikke sikkert at det er laget ja, med verst mulig mening på en måte. Det er jo som oftest kanskje noen har tolket overtenkt rundt, eller noen kanskje kunne sjekke ut før den konkluderer. Da. Det tror jeg er lurt, at vi lytter til hverandre litt.
0: Vi ska avsluta den första kaffepausen idag med Sofia Alm och Jonathan Lund från Sverige. Vi vänder om så blir det en nyhetsuppdatering och så är jag tillbaka igen med del 2 av dagens missionstema så har du anledning att ha radion din på så är det ju käckt för mig då om du vill slå följa med mig vidare här på Radio Sunnmøre.

nyhetene. Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes Forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Navnet mitt er Inger-Lise Sørvik Smenes. Jeg bor på Averøya, en kystkommune på Nordmøre. Jeg er gift med en avrøying også, og vi har bosatt oss på hans hjemplass, her på Kårvåg. Han Asmund, mannen min, han er entreprenør og fyller dagen sin med traktor- og gravemaskinarbeid. Vi har to jenter, Benedikte og Victoria, som er i utdanning og videreutdanning, en kommende lektor i realfag og en legespesialisering. Selv så jobber jeg i skolen, og jeg har vært lærer i ungdomsskolen i flere år, og nå de siste årene så har jeg vært rektor, eller er rektor, på en av to barneskoler i kommunen her. Jeg stortrives i arbeidet mitt. Jeg opplever at det er et stort ansvar og mange utfordringer, men det er nydelig å få jobbe med mennesker. Og jeg ønsker å få lov til å være med og gjøre en forskjell, og i mitt daglige sivile arbeid. Ellers så reiser han Asmund og jeg litt rundt i kretsen vår, i Nordmøre og Romsdal Indremisjon. Vi har en liten reiserute vår og høst, og det er stort å få lov til å komme ut til folket med sang og med andakt. Samtidig så er vi glad for tilhørigheten her på Kårvåg, og få være med i det lokale bedehusmiljøet, bedehusarbeidet, både indre og ytre misjon. Jeg har alltid vært glad i sang og musikk, og jeg er svært takknemlig for den sangskatten som er oss gitt. Å få lov til å delta i en fellesang, og selv få være med og synge, det er stort og rikt. Og det er mange sanger som har hatt og har stor betydning for meg, for hverdagslivet med Jesus, og for den tjenesten som jeg får lov til å stå i. Sangen som jeg har valgt ut i dag, den lyder slik. Stor er din trofasthet, Herre og Fader, skiftende skygge når aldri din sti. I denne sangen så er det noen setninger, noen satser, som jeg klynger meg til, som jeg lever i, og som jeg støtter meg på. Tenk å få lov til å være med og streke under, og få lov til å være med og synge, og tenk å få oppleve hva stort det er. Stor er din trofasthet. Guds trofasthet. Tidene skifter, synger vi videre her, med dager og netter. Og når jeg setter noe så fylles hjertet mitt med takk til Gud, for hans miskunnhet og for hans trofasthet. Og det står i 1. Tessalonikerbrev i det 5. kapittel. Han er trofast, som har kalt det der, han skal også gjøre det. Mangt og mye forandrer seg, men Herren, han er den samme. I går og i dag, og til evig tid. Tenk, hans miskunn er evig. Stor er din trofasthet. I et av versene så synger vi også slik, nåde for synder og fred uten like. Tar til med de ordene, nåde for synder, fred uten like, en fred som overgår all forstand, og en nåde som er ny hver morgen. Dag etter dag gav du nåde på ny. Og så kan vi kjenne på det nok hver, dagene har vært litt forskjellige. Noen nedoverbakka, noen oppoverbakka, og noen i flatt lende. Men han gav oss nåde, han gav oss fred, og han gav oss ny miskunnhet. Og så er det så stort det som det står i det siste verset. Styrke for dagen og håp for i morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Jeg er spesielt glad i den setningen. Mesterens omsorg til støtte og stav, og styrke for dagen og håp for i morgen. Derfor er lov å leve. Derfor er lov til å dø en dag. Tenk det håp for meg. Tenk det styrke for meg. Og det er en velsignelse for det barnet som Gud tar seg av. Få lov til å leve i Guds rike, store velsignelse. Denne sangen synger jeg ofte for meg selv. Denne sangen siterer jeg ofte for meg selv. Og jeg må minne meg på det på nytt igjen og på nytt igjen. Nåde for synder, fred uten like, mesterens omsorg, styrke for dagen, håp for i morgen, signing for barnet.
Jesus vil ta seg av meg, og han vil ta seg av oss alle, og vi skal få lov til å juble det ut og takke, og være med I den store, mektige lovsangen. Stor din trofasthet. Herre og Fader, han vil være min Herre og min Far, og han vil støtte meg I hverdagslivet. Han vil være der jeg Han vil hjelpe meg og sørge for meg, og han vil virkelig også gi meg et håp for morgendagen og for evigheten. Gud velsigne det, måtte sangen bli til velsignelse og for det I dag.

0: I studio I dag så har jeg fått besøk av Eivind Volle, og til vanlig, Eivind, så snakker vi over telefon. Du sitter I Tel Aviv oftast, av og til I Hellas. Men nå du altså I Norge, og hva ferie I Norge for deg?
1: Ferie I Norge, det jo... Ja, hva skal jeg si? Vi må jo på en måte prøve å dytte alt av det norske livet inn på tre uker da, I år som vi har I Norge. Så klart da må man til tannlegen og man må til optiker og på en måte gjøre en del av de tingene som folk gjør på ettermiddag og kvelder året ellers. Men vi prøver jo å ha litt ferie og ja, fiske og gå på sopptur I skogen og nyte hjemlandet vårt. Mm.
0: Og du jo så heldig å ha fine vær sånn ellers I året, så du gjør det vel ikke noe når det mye vått?
1: Nei, jeg skulle jo helst ha hatt noen dager med blå himmel og sol her også, litt mindre regn. Men klart, jeg ikke så utsultet på det som de som her hele året da.
0: Mm. Når vi snakket med deg sist, da var du på Patmos, og det var jo spennende å høre I Paulus sin fotspor du var der. Men hva skjedd etterpå I Israel når du kom tilbake der før du tok ferie da?
1: Nei, vi hadde jo, det kom jo en del nye troende rett etter krigen egentlig i april, så det har vært å bli bedre kjent med de og litt trosopplæring. Først da de ble døpt rett før vi dro fra Israel, så da kjørte vi opp til Jordanelva en liten gjeng og hadde dåp der av nytroende fra Ashdod.
0: Men når du har trosopplæring for jøder som blitt kristne, hva det du legger vekt på da? For det kan jo mye fra før.
1: Ja, noen kan mye fra før, noen kan, altså, du har et ganske vitt spekter. De som har vokst opp med det gamle testamentet kan kanskje en del, men det veldig mye rabbinsk kunnskap hos de som kommer fra religiøs bakgrunn, og de som sekulære, de ofte helt blanke. Så vi går gjennom Luthers lille katekisme, den holder fortsatt mål, måtte få inn noen av de grunnleggende tingene, og så snakker vi bare mye om Bibelen og hva de tenker om ting, og det blir veldig sånn individuelt, av og til det litt luking I gammelt tankegods som kanskje ikke stemmer overens med det som vi tror da. Mm.
0: Ja. Kan du dele noen av disse bakgrunnene til deg som blitt kristne? Hvordan de har blitt kristne?
1: Det kan jeg, altså det mange som bruker AI nå, altså chat-GPT kunstig intelligens, og sitter og prater og stiller spørsmål. Så jeg har faktisk hatt to ganger at noen har kommet og sagt at de har snakket med kunstig intelligens og spurt om Jesus og fått tips om å komme til Immanuel kirka. Hvordan det fungerer, det vet jeg ikke, men vi nå takknemlige for alle som kommer innom. Mange har lest Bibelen, funnet ut at okay, nå er det på tide å lese igjennom, og så ser de sammenhengene mellom det gamle testamentet og det nye testamentet, eller de ser noe som ikke stemmer overens med hva som står I Bibelen, og det de ser I samfunnet, og det de har blitt opplært I, og så blir det en sånn søken da, der en prøver å finne svar. Ja. Og så det tallsymbolikk og sånn som utbrett I jødedommen som enkelte ser sammenhenger som de blir nysgjerrige på. Ja.
0: Når du kommer slike personer til deg som har mange spørsmål og har begynt å try på Jesus for første gang, hva gjør det med deg å få møte deg?
1: Det jo veldig spennende, og så prøver vi liksom å stille oppfølgingsspørsmål og prøve å finne ut, okay, hva Jesus for deg, hvilken Jesus tror du på? Mm. For klart, Jesus kan være en idé som kan bety mye rart for mange. For noen så det også en slags, hva skal jeg si, flukt. Så vi prøver på en måte å finne ut hva slags tro dette her, er det sunt og solid, eller er det noen andre tanker som har snekt seg inn som må ryddes opp I, men det alltid veldig spennende, og de ofte veldig sultne på å lære mer, og det jo alltid en glede for en pastor eller en predikant å ha noen som har lyst til å snakke om Bibelen og snakke om tro.
0: Som pastor I Immanuel kirka, du alene da med disse samtalene, eller det ikke flere som samtaler sammen?
1: Som regel så er det de som har de. Noen ganger, særlig hvis det damer, så kobler vi på diakonen, sånn at vi er to i rommet, en mann og en dame. Ja, så er det jo et litt sånn felles prosjekt. Vi har jobbet litt med det, og på en måte utruste menigheten og utruste menighetsmedlemmene til også å snakke om tro, sånn at det blir ikke et enmannsprosjekt, men det er hele menigheten sammen som ja, passer på hverandre og oppmuntrer hverandre, også de nye troende.
0: Nå til høsten så ser det ut til foreløpig i alle fall at en har opphevet disse reisereglene inn i Israel, at nå er det lov å komme som turistgruppe. Og hvordan vil dere merke det?
1: Vi har allerede begynt å få en del signal om at det er mange som har lyst til å komme på besøk, og det har nok bygd seg opp et lite trykk de siste årene med folk som har hatt lyst til å komme, men så er det vanskelig enten av personlige grunner, eller det er vanskelig å få forsikring og sånne ting. Så nå ser vi at vi har ganske mye besøk og ganske god oppdekning på rommene i menighetshuset da, som vi leier ut til besøkende. Så jeg tror nok det blir en travel høst, men kjekt å endelig få litt besøk.
0: Hvor lenge ser dere for dere å være i Tel Aviv eller i Israel? Går ikke dere lei?
1: Nei, det har jo vært noen stridtørner de siste årene. Men vi har ikke satt noe sånn fast sluttdato. Vi har såkalt intensjonstid på 4 år i kontrakten. Det var vi ferdig med nå i sommer, men det blir nå i hvert fall til neste sommer, og så får vi se hva døren Gud åpner og lukker. Men vi føler oss nok ikke helt ferdige med det som vi skal gjøre i Israel. Og så har vi jo lyst til å oppleve landet mer i fredstid enn det vi har fått gjøre. Vi hadde 1 år med relativt fredelige forhold. Det var mye demonstrasjoner og mye spenninger i landet når vi kom i 2022, og så kom jo 7. oktober, og da ble jo alt veldig annerledes, så vi har lyst til å oppleve litt det Israel som vi så for oss før vi reiste ned, da, med forhåpentligvis mer fred og fordragelighet.
0: Det er jo også valg til høsten, tenker du det vil gå rolig for seg?
1: Nei. Det vil overraske meg veldig hvis det går rolig for seg. Nei, vi er veldig spent på det. Som sagt, det har vært mye protester, demonstrasjoner, og det vil nok fortsette, tenker jeg, også inn i valget. Det er store motsetninger, så det blir nok litt temperatur rundt valget, men jeg håper jo og tror at de skal kunne gjennomføre et demokratisk valg, og at alle parter respekterer utfallet av det.
0: Takk skal du ha, Eivind Volle, og så må du ha lykke til da resten av ferien, og så håper vi på et litt mer fredfullt år for dere i Israel det kommende året.
1: Takk for det.

Det var Morten Samuelsen det med sangen Det vel med min sjel. Og Morten Samuelsen, det har vi sagt før, han kommer til Sunnmøre 1. til 5. desember og blir med på årets stjernedryss som IMS Sunnmøre arrangerer. Så det kan du nå notere inn I kalenderen din. Vi skal til Stranda, vi skal til Spjelkavik, vi skal til Ulsteinvik, vi skal til Valderøya, Langevåg og Brattvåg I løpet av de 6 dagene. Og Morten Samuelsen skal være med oss til alle de plassene, så har vi sagt det også. Vel med min felia sang han, eller skrev han, han som stod på et båtdekk og var på vei til Europa med en stor dampbåt, sånn som de reiste før I tiden. Noen veker eller dager før så hadde en annen dampbåt forlist I Atlanterhavet, og denne mannen hadde kone og 4 barn der og mistet alle barna sine, men kona ble redda. Så var han på vei til Europa for å møte igjen da, den knuste mor og den fortvilte mammaen og ektefellen. Da skrev han denne sangen, så det jo en sterk historie bak denne sangen da, det det blant mange da. Sara Lundbakk-Bell jo en av dem som gir oss musikk I vår tid, og som gjør det med stor vellykkethet, går det an å si det sånn. Hun skal få synge nær av deg, og så det Tone Benestad heter hun, som gir oss over en åpen bibel I mifonstimen denne uka.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Tone Benestad.
1: Rotfestet i livets stormkast. Det tema for andakten i Over åpen bibel denne uken. I naturen et solid rotsystem ikke bare nødvendig for å holde et tre stående i uvær av alle slag, men også for at det skal kunne bære frukt. Bære frukt. Det et bilde som brukes ofte i Bibelen om oss mennesker også. Og jeg sikkert ikke det eneste søndagsskolebarn som i en periode så for meg kurver og kasser med frukt som vi skulle bære på. Heldigvis uttrykker dette bildet det stikk motsatte. Det skal fra våre liv få vokse naturlig fram gode frukter, når vi har røttene våre godt plantet i Guds ord, og tar imot den rettferdighet Jesus gir oss. Da vi rettferdige ikke på grunn av eget strev og møye, men fordi Jesus har erklært oss rettferdige. I salme 92, vers 13-15, står det så vakkert. De rettferdige skyter opp som palmer. De vokser seg høye som sedrer på Libanon. De plantet i Herrens hus og blomstrer i forgårdene hos vår Gud. Ennå i alderdommen bærer de frukt. De friske og frodige. Dette poesi, billedspråk. Palmer og sedrer uvanlige her i landet, men de imponerende og godt synlige trær i Israels landskap. Men salmisten tar seg en stor frihet når han sier at disse trærne plantet i Herrens hus og blomstrer i hans forgårder, altså i tempelet, der Gud åpenbarte seg og ble tilbedt. Det sier noe viktig om hvor rotfeste til det rettferdige mennesket skal være, nemlig i fellesskapet med den treenige Gud. Ennå i alderdommen bærer de frukt, for en oppmuntring å ta med seg for oss som befinner oss i seniorklassen. Dette uttrykket å bære frukt brukes jo i dagligtalen vår også, ikke bare i bibelsk språkbruk. Han eller hun har båret rik frukt i sitt liv, sies det, og vi ser fort for oss en aktiv, produktiv og vellykket arbeidsinnsats, som de fleste seniorer ikke lenger har krefter til. Da det godt å gå til Galaterbrevet 5:22. Som setter ord på hva slags frukt det snakk om i bibelsk betydning, nemlig åndens frukt. Og det kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Hele listen gir egentlig et portrett av Jesus. Dette var han preget av, og dette ønsker han å prege også i oss, uavhengig av alder selvfølgelig. Men i dag har jeg spesielt lyst å minne deg som av ulike grunner ikke har helse og krefter til å gjøre så mye lenger. Du kan være mye, midt i din skrøpelighet. Du kan gjenspeile Jesus sinnelag ved at du mye sammen med ham. Ikke ved å ta deg sammen, men ved å være sammen med ham, bærer du mye frukt. For en velsignelse, både for deg selv og for de rundt deg, at du kan være preget av åndens frukt, også i alderdommen, også i livets stormkast. Det mange og mye vi kan miste gjennom livet og må ta farvel med. Våre kjære slektninger og venner, arbeidsplass et kjært bosted, helsa slik den en gang var, for å nevne noe. Men det er én ting vi med sikkerhet skal få beholde så lenge det er pust i oss, og det er disippelplassen ved Jesu føtter. Den plassen skal ikke tas fra henne, sa Jesus kontant til Martha, som ønsket at søsteren ikke bare skulle sitte der og lytte og lære, men hjelpe til i husarbeidet. Maria har valgt den gode del, sa han, og forsvarte hennes valg, hennes overgivelse. Den svenske forfatteren og salmedikteren Margareta Melin har uttrykt denne trygge overgivelsen i en bønn jeg gjerne vil dele med deg. Du som ville mitt liv og har skapt meg etter din vilje, alt i meg kjenner du. Du omgir meg ømhet, det svake så vel som det sterke, det syke så vel som det friske. Derfor overgir jeg meg til deg uten frykt og forbehold. Som et leirkar stiller jeg meg i dine hender. Fyll meg med ditt gode, så jeg blir til velsignelse. Jeg priser din visdom, du som tar til deg det svake og skadede, og legger din skatt i skjøre leirkar. Amen.
0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Tone Benestad. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så har du mye av vårt gode innhold på din mobil.
2: Tone Benestad har en gang igjen. Hun med Over en åpen bibel, så er det helg, men hun er tilbake igjen i morgen. Nå skal vi la våre gode, gode venner fra Moltustranda, ikke der de bor, sør på Sunnmøre, familien Knotten. De bor vel litt spredt etter hvert dem, men herlige folk da, og de har jo holdt det gående i en stund, familien Knotten, og senest observert både her og der. Vi hadde jo den store glede i MF Sunnmøre, hadde med oss på sommerfesten vår i juni, det var kjempekjekt. Nå er altså hele familien Knotten her, i alle fall i ånden og i opptak. De skal få synge et halleluja potpuri, det blir kjekt. Og etterpå så skal Asbjørn Kvalbein få lov å gi oss dagens lille input da mot slutten av misjonstimen.

0: En skoleklasse var på besøk I et stort kullkraftverk et sted I utlandet. Enorme gravmaskiner med skuffer så store som hus, fylte jernbanevogner med kull. I bråkete kverner ble det til pulver. Det brant som bensin da det ble sprøytet inn I store kammere som drev enorme turbiner. De gikk rundt 3600 ganger I minuttet og produserte strøm til hele byer. En jente spurte, «Hvor lagrer dere all denne strømmen?» «Nei, vi lagrer ikke kraft», sa ingeniøren. «Når mange skruer på lyset hjemme, så merker vi det og produserer mer.» Slik det også med kraften fra Gud. Den blir ikke lagret. Den kommer når det bruk for den. Bibelen sier, «Den som tjener, skal tjene med den styrke som Gud gir.» Slik skal Gud I ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten I all evighet. Amen.
1: Våre to misjonstimer denne torsdagen, de snart ferdige dem. Vi skal avslutte på Karmøya, og der ligger det jo masse store menigheter og bedehus langs veien. Og på VEA så ligger VEA bedehusforsamling, blant annet de har gitt ut noe veldig bra sang og musikk, og det skal vi ta og avslutte med Alene Kristus, heter sangen. Jeg kan for øvrig si det da, det sikkert ikke noe å skryte av, det faktisk ikke noe å skryte av I det hele tatt, men jeg har aldri I mine dager satt mine bein på Karmøya, så det må jeg kanskje prøve å rette opp før Herren hentet meg hjem, men jeg får håpe det kan legge seg til rett en gang, det skal vist være ei fin øy, og det bor jeg for mye bra folk der, det har jeg funnet ut gjennom livet. Og nå skal noen av dem få lov å synge, Ari Love Harlås navnet mitt, og jeg takker for dagens misjonstema på Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene. Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes Forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag var det følveste Elvis Presley som dro det hele I gang. Han sang om Abraham, en gammel gospelsang, The Bosom of Abraham. Og det ikke sikkert du gjetter hva dette temaet skal, eller programmet skal handle om, men fokus skal kort og godt være noen kjente menn I Bibelen.

Vi har jo tidligere laget et program om kvinner I Bibelen. Det langt færre av dem, derfor var det viktig å løfte dem fram, men jeg tenkte at I likestillingens navn så får vi vel lage et om noen menn I Bibelen. Det jo langt flere av dem av en eller annen grunn. Det var sånn det var. Men vi skal ta fram noen få, og vi begynte altså med Abraham, og så skal vi rufle gjennom bibelhistorien. Og så skal vi la ulike artister få synge om en 7-8 av disse karene som vi møter I det gamle, og I hovedsak det gamle, men også I det nye testamentet. Det meste blir på norsk, men en 3-4 sanger blir på engelsk denne timen, sånn må det nødvendigvis være. Og var Elvis Presley en legende og blir kalt for rockemusikkens konge, eller the king of rock and roll, selv om han var mest glad I å synge gospelmusikk, så han ikke en mindre legende han som nå skal få presentere Moses for oss. Moses, Israels folke sin store leder. Louis Armstrong, ingen over, ingen ved siden av I jazzmusikkens verden, I alle fall hvis du spør med, det ikke så mange som har gjort, men likevel, med sin særpregne, nesten legendestemme, og med sin store, flotte trompet. Han skal få lov å ta oss med og presentere for oss han som fikk et oppdrag. Gå til Farao, Egypt sin store leder, og sier at han skal slippe alle slavene sine fri, fordi at det Guds vilje. Go down, Moses.

0: Etter at Moses hadde ledet dette folket I 40 år og var blitt en svært gammel mann, men han ble ved Guds kraft holdt oppe. Han ble 120 år, men han var fremdeles like sprek som han hadde vært I sin manndom, omtrent som en 40-åring. Det ikke mange som får oppleve, men det fikk Moses oppleve. Men så var livet over for han, sånn det jo for alle menn, for vi lever en nokre år. Vi får nokre dager, vi får nokre år, men så du borte så fort tida går, står det I et lite dikt en eller annen plass. Da var Josva klar til å overta stafettpinn, til å lede Israels folke inn I det lova landet, og gruppa Frihals skal nå få lov å, ja, de skal få presentere Josva for oss, kort og godt.
1: Josva!

Du lytter altså til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I dag så tar vi for oss en del av mennene eller karene som vi møter I Bibelen, og mange, mange år etter Josva så var Israels folk blitt et stort og mektig folk, og de ville ha en konge, og han begynte som en liten minstemann I brødreflokken sin, han var sauegjeter, og han gikk rundt på markene rundt omkring Betlehem der han bodde, og så sang han og så spilte han harpe og så dikta han sanger blant annet så dikta han en sang som var sånn, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Den har kommet inn I, salmeboka I Bibelen, og salme 23. En av de mest kjente bibeltekstene vi har, og vi snakket selvsagt om David. David som da etter hvert blei konge, og aldri hverken før eller siden har Israel vært så stort og så mektig og så omfangsrik geografisk, så det var under Davids styretid og også de første årene når sønnen hans Salomo senere tok over, men så gikk det nedover. Og en av de gangene det var fest I Jerusalem, byen som David grunnla som sin hovedstad, det var når paktens ark ble flyttet inn I det nye tempelet. Og da ble David så glad at han dansa foran paktskisten når den ble ført inn I Jerusalem. Det var noen som kritiserte han for det, men David ville danse til Guds ære. Og nå skal Ann-Kristin Eikeland få lov å synge om det. David danset, eller David did dance.

På vår vandring gjennom Bibelen på jakt etter menn, som vi I tillegg har en sang om, og det jo to ting som må klaffe da når de skal være med I et sang- og musikkprogram sånn som I fokus på Radio Sunnmøre, som du altså hører på nå, så det vanskelig å komme utenom Daniel. Daniel som var en 13-14-15 år når kong Nebukadnesar inntok Israel og Jerusalem og la byen I Jerusalem I ruiner og førte en stor del av folket bort I fangenskap I Persia og I Babylon. Og der skulle Daniel leve til han døde nesten 90 år gammel. I alle fall det sånn jeg har forstått at det var, og han skulle være en av Persia sine høgste menn. Han ble djupt og høgt respektert for sin integritet og sin dyktighet, Daniel. En mann som vågde å holde fast på sitt tru på Israels Gud, au når det kostet. Og en av de gangene det kostet, det var jo når han måtte betale for det at han fortsatte å be til himmelens Gud, for om det var satt forbud mot det. Og så ble Daniel kastet I løvehål, og det jo en av bibelhistorien sine kjente fortellinger. Og skulle du høre på dette programmet og ikke kjenne noen av disse fortellingene, så gå gjerne inn og les dem. Du kan google, så finner du ut hvor I Bibelen du kan lese, for eksempel om Daniel I løvehål. En av de sangene som mange av oss vokste opp med, I alle fall vi som fikk vekse opp på et bedehus eller I et kristent forsamlingshus og I en menighet, det var sangen «Våg å stå som Daniel» eller «Sett deg for et hellig mål». Den det av en eller annen grunn nesten ingen norske artister som har spilt inn på plate. Jeg måtte leite lenge, og lengre enn langt, så det står I eventyret for å finne innspilling av den sangen, men jeg fant ei til slutt, og den skal du få lov å høre nå. Toril Helen Norvik Roksvåg, hun har sunget inn «Våg å stå som Daniel». Og hører du på dette programmet, du som flink å synge, og kanskje av og til synge inn sanger på plate eller på, ja, EP, så det heter nå da I vår tid. Hvorfor ikke spille inn «Sett deg for et hellig mål» eller «Våg å stå som Daniel»?

Vi leter altså etter menn I Bibelen, og det jo for så vidt ikke så vanskelig å finne, og så ser vi hva som mulig å finne av sanger som kan presentere dem. Det det vi I fokus I dag her på Radio Sunnmøre. Vi hørte nettopp om Daniel, nå skal vi høre ikke mindre enn to sanger, de ikke så veldig lang, den ene går veldig fort da. Så handler om en annen kar som vi møter I det gamle testamentet. Han var profet. Han fikk et oppdrag fra Gud som han overhodet ikke var interessert I å utføre. Og så tenkte han at hvis de bare sniker meg unna og rømmer til et annet land, så går det sikkert bra. Men det kan du nå vite, du som hører på Radio Sunnmøre akkurat nå, at det en ting som ikke så enkelt. Så det å rømme vekk ifra Gud, for før eller siden, så vil du møte han. Og da det godt å ha forberedt seg litt på det. Og den forberedelsen, den gjør du jo kort og godt ved å be Jesus inn I livet ditt. Da det ingen problem å møte den levende, allmektige Gud. Men Jonas, han prøvde å flykte. Gikk ombord I en båt, og når båten kom ut på Middelhavet, så ble det en voldsom storm, og sjøfolka den gangen, de hadde sine religioner og sin tro, og de levde I den tro at hvis de kom ut for storm, så var det noen ombord som var full I det. Og I dette tilfellet så stemte det jo, det stemte sikkert ikke alltid. Og Jonas han var mann nok han til å si det mye fyll at det storm kast med på havet. Voldsomme saker når du begynner å tenke på det, men de gjorde det. De lempa han over bord og stormen stillna. Og så kom det altså en stor fisk og svelgte Jonas heil og Gud holdt av liv I han I 3 dager og 3 netter. Like lenge som Jesus lå I grava senere, og Jesus brukte Jonas som et eksempel på hvor lenge han skulle, det skulle gå før han skulle stå opp igjen ifra de døde. Og så spytta fisken Jonas opp på land, og Jonas gikk til den store byen Ninive øst for Israel, og han forkynte om Gud, og folket dem lytta og tok imot forkynnelsen. Nå skal du altså høre to sanger om Jonas, den ene begge fra Bill Gaither sitt univers, først Buddy Green med både sang og munnspill, og så Amber Thompson med en sang som går forholdsvis kjapt unna.

0: Du lytter altså til I Fokus på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram hvor vi har et tema, og tema I dag et bredt tema, men likevel, vi henter fram sanger om menn som vi møter I Bibelen, og tro med det ikke så enkelt så det skal høres ut til, for selv om det hundrevis, kanskje tusenvis av menn som nevnt på navn I Bibelen, så det langt ifra så alle det skrevet særlig mange sanger om, og dem det skrevet sanger om, så det ofte de mest kjente som Moses og Noah og enkelte sånne. Visste du at Stefanus det betyr seierkrans på gresk? Og Stefanus han var diakon, ble valgt til det I den første kristne kirke I Jerusalem. Ikke mange vekene sannsynligvis etter at Jesus døde, stod opp igjen og for opp til himmelen. Og Stefanus var en veldig frimodig kristen og forkynte evangeliet om Jesu oppstandelse. Og ikke alle liker å høre det, sånn har det vært gjennom hele verden. Historie. En dag ble raseriet mot dem som så på dette som vranglære, den ble for stort. De tok steina, og så steina de Stefanus til døde. Han ble altså den første martyr av millioner, kanskje milliarder, som senere skulle følge I martyriets fotspor av en eller annen grunn som har en allmektige Gud som har all makt I sine hender. Han har valgt å gjøre det sånn at veldig ofte som å hans barn lider ondt I denne verden, og mange, mange, mange har som Stefanus mistet livet for sitt tru, og så det nesten alltid sånn at når en kristen blir drept for sitt tru, så det mange andre som møter Jesus. Gud sine veier ikke alltid våre. Stefanus han sier det at nå ser I himmelen åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Jesus hadde reist seg I respekt og tok imot sin første martyr. Mats Paulsson, en svensk visesanger, skal få synge om Stefanus, og da kan du jo ha I bakhodet at fremdeles så det tusenvis av mennesker som mister livet på grunn av dette kvart år I moderne tider.
1: Vem vållar skottningen på stadens gator? Vem larmar folken?

Det er jo ikke enkelt hvis vennene dine kommer til deg og sier at han som var død og som vi gravla for en noen dager siden, han er levende igjen. De fleste av oss tror ikke på sånne ting, men det har skjedd en gang. Og det er fordi at han som døde langfredagen for snart 2004, han var ingen kam som helst. Jesus hadde stått opp igjen fra graven, og når han viste seg for disiplene sine, så var ikke alle der det var en som manglet. Han hadde sikkert en god grunn til det. Thomas, vi vet ikke hvor han var hen, men han var ikke der, og så ble det for vanskelig dette. Hvis de får få han, ta på fingrene, eller ta på han og stikke fingrene i såret hans, da skal jeg tro. 8 dager senere så var de samlet alle sammen, og da var Thomas der, og så plutselig står Jesus der, og så henvender seg han seg til Thomas. Kom og stikk fingrene i såret mine, Thomas. Og da er det jo at Thomas sier dette: min Herre og min Gud. Og så har han blitt kalt for tvileren Thomas, og det er ikke nødvendigvis riktig, for han tvilte akkurat der og da. Men Thomas, han kunne bekjenne min Herre og min Gud, og han ble en ivrig Jesu etterfølger, en ivrig evangelist. Han reiste nok så snart fra Jerusalem, Thomas, og så reiste han østover og forkynte evangeliet for tusenvis av mennesker, vant store skarer for Jesus. Og til slutt så møtte han martyrdøden da han kom helt til India. Og den dag i dag så finnes det kirke i India og på Sri Lanka som kan føre historien sin helt tilbake til apostelen Thomas. Nå skal Hans Inge Fagervik få synge Thomas sin sang.

Du lytter altså til I Fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi letet fram sanger om menn I Bibelen, og som tidligere nevnt, det mange menn I Bibelen. Det var langt vanskeligere å finne sanger om dem. Tore Thomassen har gitt oss veldig mye fint gjennom si barnesang eller formidling til barn, og han skal nå få lov sammen med et barnekor og la oss møte en person. Han var en kjeltring av en annen verden, og så var han liten av vekst, det trenger ikke å være så ille, og så sto han bakerst og fikk ikke så Jesus, så han klatret opp I et tre, og så ble hele livet for andre. Zacchaeus som klatret opp I et morbærtre, og hva sa du, Zacchaeus, når du satt I treet, og hva sa du etterpå? Tore Thomassen og et barnekor skal få presentere Zacchaeus for oss.

Sakkeus, Sakkeus, hva sa du? Da du ble alene, og Jesus var godt. Hva sa Sakkeus, Sakkeus, hva sa du om pengene dine? Og alt du har fått? Det skal jeg telle. En, to, tre.

Nå skal vi hoppe helt tilbake til begynnelsen på Bibelen, når vi skal ta med de to siste personene som skal få plass i dette programmet i fokus, hvor vi altså har funnet sanger om menn i Bibelen. Og Noah heter han jo, verdens mest kjente båtbygger. Fikk beskjed langt inne på tørre landet å bygge en kjempesvær båt, og han brukte over 100 år, står det i Bibelen. Folk levde lengre den tiden, så de hadde litt bedre tid, men Noah han gjorde det så Gud hadde bedt han om, og så lo folk av han, men en dag så kom regnet. Den bibelfortellingen finner du helt i begynnelsen av Bibelen. The Stettler Brothers heter de. En gruppe på fem karer som i mange, mange år, ikke noe lenger, drev og reiste rundt og sang gospel i USA. De skal få synge Noah fant nåde i Guds øyne. Noah found grace in the eyes of the Lord.

0: Vi er kommet til veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, og vi har rufflet gjennom Bibelen og letet etter menn, og det jo ikke så vanskelig å finne, men vi måtte jo finne sanger også. Nå skal vi helt fram igjen foran Noah, helt tilbake til begynnelsen. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Det den majestetiske starten på Bibelboka, hvor Gud stiger bare fram og sier at sånn det, sånn var det, sånn gjorde jeg det. Godta det eller ei, tro det eller ei, men sånn var det. Og den kristne kirke har bekjent I hundrevis og tusenvis av år, jeg tror på Gud Fader den allmektige, som skapte himmel og jord. Og så skapte Gud menneske, og de to første, det var en mann og en dame, Adam og Eva. Og nå skal vi høre Song of Adam, eller Adams sang, sunget og skrevet av Ole Andreas Høyberg, som også har artistnavnet Adam Cliff. Og med det så på en måte ringen sluttet. Vi har vært innom en del av disse karene I Bibelen, og finn gjerne fram en Bibel, eller bruk en nettbibel, en hva du gjør, og les noen av disse historien. Det både spennende og oppbyggelig. Så da takker jeg for følge I dag med Adams sang av Adam Cliff / Ole Andreas Høyberg.
1: I was created on a Friday evening.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: mente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer i seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Denne veka her så det Lars Petter Ødegård som gir oss ord til ettertanke, og titlen på disse Når livet blir vanskelig, og det forteller oss over fem dager og over fem bibelvers om dette temaet. Hva det som har inspirert deg?
1: Nei, når jeg reiser rundt så treffer jeg ofte folk som det vanskelig. Og av og til så har jeg hatt taler over bibelvers eller bibelavsnitt som har det som tema. Og ofte de historiene der Jesus møter folk som har det vanskelig på en eller annen måte, de får mye tilbakemeldinger på. Så jeg forstår at dette noe som opptaker folk, at det blir kanskje litt mer livsnært enn andre tema. Så jeg tenkte jeg kan prøve å finne noen bibelvers som forhåpentligvis kan gi en oppmuntring til deg som går gjennom tøffe tider akkurat nå.
0: Det både trøstende ord og det oppløftende ord du deler i ord til ettertanke. Og det jo, det kanskje ikke lett å snakke om dette temaet på en måte at folk får tillit til det du sier alltid hvis den har det vanskelig selv. Men du har kanskje opplevd vanskelige ting selv i livet?
1: Ja, jeg har vært borte. Alle har jo sine ting. Jeg ble alvorlig syk for noen år siden, og det satte et stykke med den kreftdiagnosen som jeg fikk da, og da var jeg mye på sykehus og svevde litt mellom liv og død. Altså det har kanskje vært det som har vært vanskeligst for meg. Og så har jeg nok opplevd at etter den sykdomsperioden jeg hadde, så har folk åpnet seg litt mer for meg. Så det har vært noe fint som har kommet ut av det, at det er kanskje noen som kjenner seg litt igjen. Det jo veldig mange blant oss som har hatt kreft, og jeg har fått mange gode samtaler i etterkant av det. Så det jo noe som jeg setter pris på, at jeg kanskje kan komme litt tettere på enkelte når jeg snakker med deg.
0: Er det lettere å tro på disse ordene som du leser i ordet etter tanke i Bibelen som trøstende og oppløftende hvis den har hatt det vanskelig selv?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det kan nok variere litt hva du har opplevd og sånn, men for min del så kjenner jeg jo jeg leser Bibelen med litt andre øyne i dag enn hva jeg gjorde før. På en enda større at jeg har en enda større tillit til at Gud passer på. Og så om jeg lever eller dør, så er det kanskje fått mer fred av at det går bra det også. Det er noe noen som sa at det er noe beste som kan skje, det å få komme til himmelen, og det er kanskje det fokuset vi gjerne skulle hatt litt mer av. Men jeg opplever kanskje at jeg har fått en enda større tillit til Gud, ja, om at det også i de vanskelige stundene så er han nær. Og når vi har det vanskelig, så er det ikke alltid vi orker selv å ha så mye kontakt hverken med folk eller med Gud, men å da få vite og hvile i at han er der likevel, det har vært godt for meg.
0: Ja, for det opplever jeg når jeg hører på deg og disse andaktene, at det er ikke, du blir ikke tristere av å høre på det, men det blir mer sånn, du snakker litt sånn positivt om det å tilhøre Jesus da, når han er i vanskelige tider, at det er mer oppløftende.
1: Ja, helt klart, det tenkte jeg mye på når jeg var på sykehuset, at hvis ikke jeg hadde hatt Jesus nå, da tror jeg kanskje jeg hadde blitt deprimert, for det var av og til det var litt dårlige prognoser, og da det å ikke ha det fremtidshåpet og den himmelen å se frem imot, det tror jeg hadde vært beintøft. Så jeg er veldig glad jeg hadde Jesus i den perioden, og jeg håper at flere kan få et møte med han.
0: Tusen takk for at du deler Lars-Petter Ødegård, både i Ord til ettertanke og her I dine samtaler.

0: Barnets sanne vel alene.
1: Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig. I dag så er temaet tvil. Vi skal lese fra Markus 9,24, og der står det: Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Her møter vi en far i krise. Sønnen hans er hardt plaget av en ond ånd, og disiplene har allerede prøvd å hjelpe han uten å lykkes. Når Jesus kommer inn til byen, så kan vi se for oss at denne faren springer han desperat i møte og ber han om at dersom det er noe han kan gjøre, så vær så snill og ha medfølelse med oss og hjelp oss. Og Jesus svarer, om jeg kan, alt er mulig for den som tror. Dette er kjerna i hele fortellingen, for spørsmålet er ikke om Jesus har makt nok, for det har han. Spørsmålet er om dette mennesket stoler på han. Faren står i en helt desperat situasjon. Sønnen hans ligger på bakken, ruller rundt, fråder om munnen mens den onde ånden herjer med han. Men midt i all dine smerter og frykter så roper han ut det vi las i dagens vers. «Jeg tror, hjelp meg i min vantru!» Men dette er ikke bønn fra en vantru. Det er bønn fra en truende som kjenner sin egen svakhet. Han sier egentlig «Jeg vil tro, ja, jeg prøver å tro, men jeg kjenner også tvilen i meg.» For alle har stolt på frem til nå, de har vist seg å ikke kunne hjelpe. Faren han kunne ha lygd og sagt at han var helt sikker på Jesus, men i stedet sier han, ja, jeg tror, men jeg må samtidig innrømme at jeg har tvil. Han skjuler ikke tvilen sin, men han bekjenner den og ber Jesus om hjelp imot den. Jeg tror, hjelp meg i min vantru. Dette er ikke en bønn som ville imponert de skriftlærde. Kanskje ville de sagt til han, kom tilbake når trua di er sterkere. Men legg merke til at Jesus han avviser han ikke, selv om det er tvil. Det kan virke som at Jesus faktisk setter pris på ærligheten, og han kommer med hjelp. Noe av det fineste med dette er at når han sier hjelp meg i min vantru, så bruker han det samme greske ordet for hjelp, som når han spurte om hjelp for sønnen sin. Han sier altså at på samme måte som sønnen trenger desperat hjelp av deg, ja, så gjør jeg det samme. Disiplene hadde gått sammen med Jesus i omtrent 2,5 år. Denne fremmede mannen hadde aldri møtt Jesus før, men likevel blir han her et forbilde for disiplene. For Jesus viser at denne mannen, med sin vaklende tro, fylt av tvil, han er likevel nok tro til å få erfare Guds kraft i livet sitt. Så hva betyr dette for oss? Jo, det vises mellom annet at ekte tro, den kan også være svak og vaklende. Den trenger ikke å ha fullstendig fravær av tvil. Dette var ikke en perfekt tro, den var blandet med tvil og usikkerhet, men han ba Jesus om hjelp. Han legger frem den troen han har på Jesus, selv om den er iblandet tvil, og så ser vi at det er nok. Derfor er dette verset et av de mest livsnære i hele Bibelen, for vi kan kjenne oss så godt igjen i denne faren. Det er så lett for oss å tenke, er troen vi egentlig god nok? Og denne historien gir oss svaret. For Jesus krever ikke en fullkommen tro. For det er det ingen av oss som klarer å gi han uansett. Alle mennesker kommer frem med tro blandet med litt tvil. Jesus sier i Matteus 17 at en tro på størrelse med et sennepsfrø er nok. Og da er kristne ofte tolket det som at vi må opp på det fantastiske sennepsfrø-nivået. Men hele poenget er jo at sennepsfrøet er ekstremt lite. Jesus sier ikke at han krever en svær tro, hverken i den likningen eller i dine fortellinger. Han som møtte dine faren for 2000 år siden, han er den samme som møter deg i dag, med din tro og din tvil. For Jesus han gir ikke svaret sitt utifra denne mannens fattige tro, men utifra sin egen rike nåde. Det avgjørende det er nemlig ikke hvor sterk troa di er, men hvor sterk han er, han som du tror på. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

0: Daniel Lillestøl var så heldig å få besøk av denne veka I studio. Han har Downs syndrom, han 22 år og går tredje året på tilrettelagt linja på Sjøholt Folkehøgskole, og han drømmer om å bli radiostjerne. Og jeg fikk han på besøk I studio, der ville synge en sång til oss. Og så fikk jeg besøk også da av musikklæreren på Sjøholt Folkehøgskole, Andreas Himmelskip Jakobsen, som vi også tar en prat med. Då har jag fått besök I studio av Andreas Himmelskip Jakobsen som jobbar på Sjøholt Folkehøgskole. Vad är din uppgift där?
1: Där är jag musiklärare och så på hver eneste tisdag så har jag glädjen att vara med min vän Daniel Lillestøl som har hållit med här idag också I studio.
0: Ja, vi ska få höra lite från han efter kvart. Han önskar att bli en radiostjärna, men fortell lite om Daniel.
1: Han Daniel, han en väldigt väldigt intressant person att få vara runt. Han sprer massa glädje och generellt en härlig härlig type.
0: Ja. Och det är det tredje året han går på Sjøholt Folkehøgskole.
1: Yes, han har gått där tre år.
0: Vad är det som gör att han väljer att gå tre år på folkhögskolan?
1: Det har visat sig att det att gå på Sjøholt bidrar til stor personlig utvikling, ikke bare hos Daniel, men hos veldig, veldig mange av elevene våre. De har fått nye muligheter I livet og fått litt håp da, og kommet ut av komfortzonen sin mye, og mange kommer ut I jobb og får veldig fine liv etter å ha gått hos oss, rett og slett.
0: Men fortell litt om Daniel og hvorfor, så vi setter litt I setting det vi skal få høre, hvorfor yes. han ville komme hit I radioen.
1: Ja, han Daniel, han har både vært litt I studio på Ocean Sound på Giske, der resten av musikklinja som jeg har vært lærer for da har spilt inn musikk. Og da fikk Daniel veldig lyst til å havne på radio også og bli radiostjerne. Han veldig inspirert av Austin & Ellie, og de har en sang som heter Heard It On The Radio. Så ja, derfor har Daniel veldig lyst til å være på radio og bli hørt der da.
0: Da har jeg fått besøk I studio fra Sjøholt Folkehøgskole, og hva det du heter?
2: Daniel.
0: Daniel, og hvor gammel du?
2: 22.
0: 22 år. Hva det som gjør at du har valgt å begynne på Sjøholt Folkehøgskole?
2: Musikken.
0: Musikken, så du går på musikklinje?
2: Begge deler.
0: Begge deler. Og nå du gått der I tre veker, og hvor leis har du opplevd det? Har det vært kjekt? Har du lært noe nytt? Hva det som gjør at du har lyst til å være på radio da?
2: Musikken.
0: Musikken. Du liker musikken som blir spilt på radio? Og du liker å synge selv med? Og så du lyst til å synge her? Hva du vil synge da?
2: Hele ro.
0: Skal vi bare si vær så god da? Austin & Ellie. Heard It On The Radio.
2: What up? What up?
0: Det var den. Hvorfor liker du den da?
2: Det bare kun radio.
0: For din handler om radio? Du vil jobbe på radio etter hvert? Du alltid likt å høre på radio? Og hva drømmen?
2: Ofte.
0: Drømmen å bli radiostjerne? Kjekt å ha deg I studio, Daniel. Tusen takk for at du kom. Det var Andreas Lillestøl vi hørte her synge for oss Heard It On The Radio. Og vi skal fortsette praten med Andreas Himmelskip Jakobsen som jobber på Sjøholt Folkehøgskole. Men hva grunnen til at du jobber på Sjøholt Folkehøgskole?
1: Oi, nei, grunnen til det, det vil jeg si at det startet egentlig da jeg selv gikk på folkehøyskole for, i 2020. Så tok jeg en musikkutdanning etter det, og så tok jeg en lærerutdanning. Og under hele den utdanningen så har jeg bestemt på at jeg skal jobbe i folkehøyskole. Det finnes ikke noe mer givende jobb enn å jobbe med det en elsker, spille musikk, være rundt ungdom og kunne bety noe for ungdom. Mm. Det er ikke noe mer givende enn det.
0: Men Sunnmøre da?
1: Oi, nei, det var kjærligheten i første omgang.
0: Ja, for jeg hører jo på dialekten at du er ikke sunnmøring.
1: Jeg er ikke sunnmøring, men det er kanskje litt vanskelig å høre hvor dialekten min egentlig er fra også. Ja. Den er litt her og derfra.
0: Ja, ja. Du er ikke nordlending?
1: Jo, til dels nordlending, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men når det gjelder selv folkeskole i år, så er jo det blitt sagt tidligere her på radioen at det var gode søkertall. Hvordan har oppstarten vært?
1: Det har vært en utrolig interessant og fin gjeng å få begynt å bli kjent med. Merket at stemningen begynner å lette seg litt, og nå vennegjengen oppstår, nye vennskap, nye forhold allerede også, og vi har nettopp kommet tilbake fra en sånn bli kjent tur til Bjorli, som år etter år viste seg å være en suksess da.
0: Hmm. Hvor mange elever er dere nå blitt?
1: Vi er over 60 elever.
0: Hmm.
1: Ja.
0: Og hvordan vil du oppsummere det kullet som er der i år?
1: Det er veldig tidlig å si på hele kullet. Jeg har i hvert fall et veldig, veldig fint godt inntrykk av min gjeng. Da vi er en liten musikklasse på 6 elever, så utgjør et fint band da.
0: Mm.
1: Også de elevene jeg har blitt kjent med fra andre linjer har veldig mye positivt å komme med også.
0: Mm. Ja.
1: Vi har jo startet opp Japan-linje i år som har trekt en god del nye elever da, og en ny type elevmasse også.
0: Mm.
1: Så det var veldig interessant.
0: Så da får de en tur til Japan?
1: De får en tur til København, og så får de en tur til Japan, og så får de lært seg mye japansk og, ja.
0: Japansk mat og kultur og.
1: Det er nok det som dreier en god del av disse eleverne til det landet. Det er nok maten og kulturen, så ja. Jeg forstår meg ikke veldig mye på det selv.
0: Nei, men Andreas, tusen takk for at du kom hit og tok med deg Daniel, og så skal vi jo få litt smakebiter av han også her på radio.
2: Gunnhild, oh. Gunnhild, oh. Krøllesrau, oh. Krøllesrau.

Det var sången Vad vi hørte helt til slutt, som Sjøholt Folkehøgskole musikklinja var i Oceans Record studio på Giske og spilte inn i fjor. Vi hadde besøk av Daniel Lillestøl, som fikk prøve seg som radiostjerne, og som går det tredje året på tilrettelagt linja på Folkehøgskolen. Og så hadde vi besøk av Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber som lærer ved musikklinja på Sjøholt.

Det er alltid spennende å høre en kjærlighetshistorie. Ja, en manns vei til en kvinne, rett og slett. Og denne historien du skal få høre i dag berører faktisk deg og meg også. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Mannen som du skal få høre om i dag var en høyt respektert mann. Han hadde viktige verv i politikken, og folk hørte gjerne på hans ord og meninger. Og han gjorde det godt, som vi sier. Han hadde en stor gård, og han var meget rik, og hadde mange menn og kvinner i sitt arbeid. Men han hadde ingen familie, og det var nok litt tungt, siden han ikke var helt ung lenger. En dag han var ute og så over gården sin, og snakket med arbeiderne sine, så han noe nytt som ingen hadde fortalt han. En kvinne gikk og plukket kornaks i utkanten av jordene hans. Hun så ut som en fremmed, fra et annet land. Men hennes iver og utholdenhet i arbeidet gjorde han virkelig nysgjerrig. Arbeiderne hans fortalte at hun ikke hadde tatt seg til rette, men hun hadde spurt om å få plukke de aks som ble liggende igjen etter innhøstningen. Ja, hvem er hun? Tjenerne fortalte at hun heter Rutt. Hun var svigerdatter til Naomi. Og Naomis avdøde mann, Elimelek, var slektningen til Boas. Hun var også enke, men hun hadde fulgt Naomi tilbake til sitt hjemland og sørget for sin svigermor på en omsorgsfull måte. Derfor så hadde de fått godhet for henne og latt henne slippe til i åkeren. Han sa til tjenerne at de måtte sørge for at hun fikk rikelig å plukke, og Boas klarte ikke for denne kvinnen helt ut av tankene, så han gikk til henne og ba henne bli på åkeren og drikke vannet som tjenerne drakk av og hvile sammen med de andre. Hun ble overveldet av å møte en slik omsorg og bøyde seg for han og spurte hvorfor han var så god mot henne. Da fortalte han hva tjenerne hadde sagt om hennes kjærlighet til sin svigermor og sin trofasthet mot henne, og Boas velsignet henne. Og vi leser fra Rutt 2,12. Herren skal lønne deg for det du har gjort. Måtte du få fullt vederlag fra Herren, Israels Gud, når du nå er kommet for å søke ly under hans vinger. Her må vi ta en liten stopp. Du som har fulgt Irenes kvarter, vet at vi fortalte historien til Naomi og Rutt i et tidligere program. De hadde begge mistet 3 viktige menn i livet sitt, og Rutt forlot ikke sin svigermor, men ble med henne til hennes hjemland. Som hun sa, «Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud». Selv om de var fattige og avhengige av at Rutt plukket aks, så visste de likevel at Herren var med, at Herren vil velsigne deg, og at han holdt sin hånd over deg. Ja, vi som kjenner slutten på historien vet hvor enorm Guds plan var, nettopp med Naomi, Rutt og Boas. Vi skal høre på en sang som ofte blir sitert når noen har opplevd vonde tap og store prøvelser. Ja, det er som om sangen kunne vært sunget både til Rutt og til Naomi. Vi hører Rune Larsen, «Ikke en spurv til jorden».

Ja, ta det til deg, du som akkurat her, som Rune Larsen sang om nå. Du som har vunnet tap, du som syns det veldig vanskelig. Navnet Boas betyr rask, hurtighet, styrke. Boas var en handlingens mann, og han beviste både for sin Gud, sine arbeidere og Rutt at han hadde stor styrke. Han så forbi at hun var en fremmed. Han så forbi at hun var fattig. Han så forbi at hun hadde vært gift før, og han så også bakom hennes skjønnhet. Han så hennes hjerte. Han så i alt hun hadde gjort for sin svigermor, at hun hadde et hjerte som glemte seg selv i strevet etter å hjelpe sin svigermor. Hun var villig til å forlate sitt folk og sitt hjemland i kjærlighet til sitt medmenneske. Hun var ikke redd for å bli sett ned på av andre, fordi hun plukket aks sånn som de fattige. Bare Naomi hadde det bra, så ga det henne en energi til å holde ut på høstmarken. Og i mellomtiden så vokste Boas sin kjærlighet til Rutt. Men han ventet på Guds ledelse. Og Rutt på sin side opplevde at det vonde begynte å snu. Tenk å møte en slik respekt hos en mann. Tenk å føle seg liten og uverdig, og likevel bli møtt med slik godhet og omsorg. Hun kom gledestrålende hjem, og vi leser fra Rutt 2,20. Den mannen jeg har arbeidet hos i dag heter Boas. Da sa Naomi til svigerdatteren, han skal være velsignet av Herren, som ikke har sluttet å vise godhet, hverken mot de levende eller de døde. Og Naomi la til, denne mannen i slekt med oss, han en av våre løsningsmenn. Rutt Moabit-kvinnen fortsatte, han sa også til meg at jeg skulle holde meg til folkene hans, til de var ferdig med hele kornskurden. Da sa Naomi til Rutt sin svigerdatter, det godt, min datter, at du går sammen med tjenestejentene på åkeren. På en annen åker kunne de komme til å gjøre deg noe ondt. Så holdt hun seg nær tjenestejentene til Boas og sanket aks til bygghøsten, og hvetehøsten var over, og hun ble boende hos sin svigermor. Naomi gledet seg ved å se den gryende kjærligheten, og hun husket den loven som Israel har når det gjelder enker. Da har slektninger ansvar for å sørge for dem, ja til og med gifte seg med dem for å føre slekten videre. Det kan du lese om i 5. Mosebok 25. Rutt gjør som Naomi sier, og besøker Boas. Hun bærer frem ærende sitt, og igjen viser han respekt og omsorg, og sendte henne tilbake til Naomi med favnen full av mat. Og det gikk akkurat som Naomi hadde håpet. Boas tok saken, og ordnet med folket i byporten at han og Rutt kunne gifte seg, og vi leser videre, Boas tok Rutt hjem til seg, og hun ble hans kone. Da han kom sammen med henne, lot Herren henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Ja, denne kjærlighetshistorien fantastisk på mange måter. Vi ser hvordan Gud vender det vonde til noe godt, og vi ser hva kjærlighet og respekt løfter frem hos mennesker av godhet og omsorg. Og vi ser hvordan Gud i det hele fullfører sin plan. For Rutt og Boas fikk sønnen Obed, som ble far til Isai, som igjen ble far til kong David. Og i Davids ett skulle Jesus fødes, slik som det står i Romerbrevet 1. Det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter, det evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ett. Rutt og Boas navn står i Jesu ettertavle i Matteus 1,5. Og Boas, han et forbilde på Jesus, som elsket oss og ga sitt liv for å tjene oss med sin frelse. Så kjære lytter, vær ikke fortvilet over livet ditt om det tøft iblant, men gjør som Rutt, overgi ditt liv i Guds hender. Han har store planer for deg. Det finnes djup i Herrens godhet, synger Lotta Engeberg, og så takker vi for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente.

Og NRK Super I går, han viser også til over 3,5 millioner timer I seertid, og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende I en søppelstreik fra I morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund I mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer I 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem I går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde I maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til dagens kaffepause på Radio Sunnmøre. Torsdag 10. september vi kommet frem til, og vi skal få høre om noe som heter Løvemamma. Og dem står det respekt av, dem har vi møtt før, noen av dem, og dem skal vi få ta en prat med. Eller Ragnhild har tatt en prat med dem, det skal vi komme tilbake til. Arild Ove Hardås er navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Hun daglig leder og ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre. Og du hører altså på kaffepausen da, den 10. september, og som vi sa før I dag, vi fikk en fin dag I Norge I går. Vi modige selvsagt og trist, men samtidig fint det, ikke minst når den nye kongefamilien da kom ut på slottsbalkongen og ble hyllet av en stor folkemengde, og hyllet av alle oss som satt og så TV. Det var et høydepunkt I norsk historie, så ber vi for den nye kongefamilien vår, og kanskje særlig for dronningen vår da, som alvorlig syk, men som forhåpentligvis blir bedre, fordi at hun har gjennomgått denne store lungetransplantasjon. Familien Knotten, de avslutter misjonstimen vår I sted, og nå skal de sannelig få lov å innlede her, og det jo kjekt det da. De skal få synge Guds kjærlighet og liten, men ikke et null, og så skal jeg fortelle det litt om dagen I dag.

nasjonaldag I dag. Og heter du Thor eller Tord, så har du navnedag I dag, og navnet ditt kommer jo av gudenavnet Thor, som vel egentlig betyr torden, av tordenguden. Så gratulerer til navnedagen I alle fall, til alle dere som har det navnet rundt omkring. Og dagens visdomsord, det ikke så dumt. Gale å tru alle, verre å tru ingen. Gale å tru alle, verre å tru ingen. I dag skal jeg ta med en annonse som står I Aftenposten denne dagen I 1908. Og nå må dere høre, folkens. Sånn kunne han gjøre det før I tida. For en eldre kokekyndig kokkepike med lang tids øvelse I finere matlaving en godt lønnet plass ledig fra oktober. Flyttetid og arbeidstid hos enslig herre. Og så står det hvor du kan henvende deg for å få denne jobben. Altså for en eldre kokkepike med lang tids erfaring og øvelse I finere matlaging, så var det utlyst en godt lønnet plass fra og med oktober hos en enslig herre I hovedstaden. Det må være jobbtilbud å slå til på for noen og en kvar. Og to år før så kan Aftenposten samme dagen melde at natta før, mellom den 8. Og den 9. September så ble telegrafkabelen mellom Norge og Tyskland fullført, og det første telegrammet var sendt denne dagen her ifra kong Håkon den 7. Til keiser William av Tyskland. Første telegrafen så gikk ifra Norge til Tyskland. Så vet vi det også. I dag begynner vi I 1941 under krigen. Det ble innført unntakstilstand I Oslo. Det hadde vært melkestreik. Folk fikk ikke tak I nok melk. Og det var også en dramatisk dag for begge lederne I LO, landsorganisasjon. De ble skutt og henrettet av tyskerne denne dagen. Så det var en urolig og vond dag I Oslos historie. Året etterpå så begynte britene å bombe Tyskland. Denne dagen slapp de 100 000 bomber over den tyske byen Düsseldorf. Og det siste vi skal nevne fra krigens dager I dag, det skjedde... Da var nok riktig nok krigen slutt, men det hadde med krigen å gjøre. Den 10. September I 1945 så ble Vidkun Quisling dømt til døden for landsvik, og han ble henrettet et par år senere. I 1967, for øvrig det året jeg født, hvis det har interesse for noen, så ble Gibraltar folkeavstemning, denne lille staten, eller byen, man skal kalle det, helt sør I Spania, og har fortsatt da tilhøre Storbritannia I stedet for å knytte seg til Spania. Og så skal vi nevne at I 1998, så var det et svare styr I Hollywood, for han tok en spekkhogger som hadde levd hele sitt liv I fangenskap og var en godt voksen spekkhogger. Han hadde blitt kjent for han hadde hovedrollen I disse filmene Slipp Willy Fri, han hadde navnet Keiko. Han ble altså denne dagen fraktet fra USA til Island for å leve I det fri. Og så kan han jo lure på da hvor intelligent et dyr kan være. Det to land I hele verden som driver med kvalfangst, det Norge og Japan. Og når denne kvalen ble slept fri etter et helt liv I fangenskap, så svømmer han straka vegen, så det heter på svensk, til Norge, kvalfanget lange Norge, og slo seg ned på halsa på Nordmøre. Og der ble han en folkeattraksjon, og han døde I november 2003. Og lur så de var folket der oppe, Midt på natta så dro de kvarn opp I landet, gravde han ned og la en stor steinrøys over, og den dag I dag så står steinrøysa over Keiko på halsa på Nordmøre. Men han ble altså satt fri denne dagen I 1998 og fikk leve 5 år I frihet før han da endte sine dager på Nordmøre. Ja, da vet vi litt om den 10. september.

0: Onsdag 16. september, da skal det være et arrangement her på Sunnmøre I regi av Løve Mamma Enne. Og jeg har fått besøk I studio av Monica Farstad og Hanne Våge Borgund. Og aller først, dere må fortelle, hvem Løve Mamma Enne?
1: Ja.
2: Ja, det en frivillig organisasjon som arbeider for foreldre og barn med utfordringer. Den diagnoseuavhengig, så der jo medlemmer med ja, barn som I palliativ behandling og barn som har astma, ADHD, CP, psykisk utviklingshemmer, altså masse forskjellig da, det for alle.
1: Mm. Forskjellige typer funksjonshindringer da. Mm.
0: Mm. Når var ditt, eller din organisasjon startet, hvor lenge den våre? Vet dere det?
1: Ja, den ble opprettet I mellom 2017 og 2018. Det var da det som da kaltes pleiepengeaksjon. Ja. Det ble fjernet en del rettigheter.
2: Ja, det var det startet med, at det var ikke bærekraftig for de som hadde alvorlig syke barn og måtte være hjemme med dem, så var det så dårlige rettigheter og som de kunne leve på. Så det var det begynte med. Mm. En gjeng med mødre som gikk I bresjen for å få på plass bedre ordninger for pleiepenger. Mm. Det var vel I 2018-ish.
1: Det var da de vant saken.
2: Ja. Ja. Og så I 2019 så ble jo Løvemammaene stiftet. 21. februar, det husker jeg, for det jo bursdagen min.
1: Ja. Ja.
2: Så ja. Da ble det på en måte en organisasjon som ble stiftet med et styre. Og, ja. Mm.
0: Og den over hele landet, men dere sitter altså her I midt. Mm. Så det jo et stort område da.
1: Ja.
0: Snakke om.
1: Ja, det ble jo noen år senere det da, at de opprettet de regionslagene for å dekke hele landet.
0: Mm. Mm. Og hvorfor dere engasjert?
2: Ja. Det nok fordi vi har barn med utfordringer da.
1: At, ja.
2: Ja, vi, det var noe Hanne først da som begynte, så du kan jo fortelle hvorfor du begynte først da.
1: Ja, det var jo for at jeg hadde et barn da, med utfordringer, og det barnet fikk så store utfordringer at jeg måtte slutte I over I pleiepenger for å ta meg av han. Og det var veldig skummelt og ensomt. Hva skal jeg si, man mangler jo kunnskap, man har ikke erfaring med å sitte I en sånn situasjon. Så da søkte jeg meg til Løvemammaene og søkte om å få delta I styret for å kunne være med og bidra her på Sunnmøre også. Mm. Fordi at da så vakker jeg noen I vår region. Da. Mm. Så da ble jeg tatt inn I styret og fikk den opplæringen jeg skulle ha, og så fikk jeg lov å begynne å arrangere sånne treff, da, foreldretreff og familietreff. Nå skal vi også da ha tur opp terapi. Inviterte med meg Monica, som jeg kjenner vi har studert sammen.
2: Mm. Mm. Og jeg har jo også barn, to barn med utfordringer, så det veldig kjekt å komme inn I en organisasjon og et miljø og ha en møteplass der du kan møte andre som forstår litt hva du står I da. For det ikke alt som så lett for alle andre utenfra å forstå. Mm. Så det var noe det vi på en måte har fått til her, å skape en møteplass for andre foreldre som står I mye av det samme.
0: Mm. Mm. Og jeg har sett at dere har flere treffpunkt. Hva betyr det å ha sånne treffpunkt for løvemammaene?
1: Nei, det nå et fellesskap da, en plass å treffe andre som kan relatere seg til din situasjon. Og det å dele kunnskap, erfaringer.
2: Mm. Ja. Og så det jo der vi når ut lokalt til potensielle nye medlemmer og kan på en måte få treffe og snakke med deg da. Det jo, altså Løvemammaen sentralt, det jo veldig store på sosiale medier. Det var jo Snapchat-kanalen dem som på en måte begynte før organisasjonen ble stiftet, så mange følger der. Men da blir det jo på mange måter en litt sånn enveis kommunikasjon da, for de klarer jo ikke å svare opp alle. Så nå jo vi på en måte treffpunktet for organisasjonen her på Sunnmøre.
1: Mm.
0: Og den 16. da skal dere ha tur og terapi, som dere sier. Hva handler det om?
1: Nej, det är som vi säger då, vi är ju inte terapeuter, vi är lika personer. Så var det väldigt centralstyret vårt som startade med tur och terapi för att skapa ett en möteplats för dem som kanske inte har lyst till att sitta runt ett bord och dricka kaffe och fortälla om sina problem. Av och till så är det nog att bara vara samman, slippa ha ögonkontakt. Ja. Så det var väl det startade med. Och så nu, det är första gången jag ska arrangera det här i Ålesund. Det har varit för då de kom till resande till från andra byar för att bidra. Men ja.
2: Så vi liker å gå tur vi, så vi tenkte at det var noe fint å ta med seg til oss også, og prøve å være litt ute og få litt frisk luft.
1: Ja.
0: Ja, hva er det som skal skje?
1: Nei, vi skal møtes, og så skal vi gå tur, og så snakker vi om det vi har lyst til å snakke om. Om det du har lyst til å fortelle om deg selv, dine utfordringer, om du bare har lyst til å høre på, om du har lyst til å fortelle noe helt annet. Så, ja. Og så skal vi ta oss en kopp kakao og spise en sjokolade. Finne oss en gapahuk, tenker jeg.
2: Ja.
1: Ja, og så går vi tilbake når vi lei.
0: Men er det for mødrene, sier det heter løvemammaene, eller er det da for foreldre?
2: For foreldre. Det er både for mammaer og pappaer.
0: Hva andre type treffpunkt er dere da i løpet av et år?
2: Her med oss så har vi jo foreldretreff cirka en gang i måneden litt sånn rundt omkring prøver å spre det litt, det noe mest Johanne som holder på med det jeg skal prøve å starte opp litt på Søre Sunnmøre, Ulsteinvik, Volda skal prøve å få til litt utover høsten så vi har det og så det litt sånn familieaktiviteter i går var det familiebading på bybadet Og så har vi hatt julekino.
1: Vært i Atlanterhavsparken. Ja. Vi driver og skal planlegge søskentreff. Det altså ikke for barna med utfordringer, men søskenene deres. For de også er jo pårørende og lever i en hverdag med sykdom. Ja.
0: Hvordan når dere ut til foreldre som har barn med utfordringer, som kanskje ikke kjenner dere?
1: Nei, vi ber jo om hjelp da. Jungeltelegrafen er jo fin. Så har vi fått hjelp av en barnekoordinator som vi sender invitasjonen til han, og så sender han det til dem han tenker aktuelle. Så sender vi mail til helsestasjoner, snakker med barnehager. Ja.
2: Hengt opp på VUP.
1: Ja, jeg har ikke gjort det, men skal gjøre det.
2: Ja. Ja.
1: Jeg mangler skriver, så.
0: Men hvis noen hører på dette nå, da, og ikke hørt om noe før, hvordan kan de ta kontakt?
1: Vi har jo egen hjemmeside som heter lovemammaene.no. Der inne finner du all kontaktinformasjon om både regionslaget og sentralstyret. Og, ja. Så har vi Facebook-gruppa, men den vel lukket for dem som betalende medlemmer.
2: Den kun for betalende medlemmer, så da må man på en måte melde seg inn, men det veldig enkelt på lovemabade.no å melde seg inn.
1: Det det første du møter, bli medlem.
2: Så da får man tilgang til den Facebook-gruppa også, og der blir jo lagt ut alle arrangement som vi skal ha i regionen våre da.
0: Jeg synes det navnet dere var så flotte. Jeg jo mor selv, så jeg vil jo det beste for sine unger.
1: Ja, det jo... jeg satt og leste litt på hjemmesiden nå før vi skulle hit, og da løvemammaene kom jo av. Alle foreldre kan jo kjenne seg igjen i at man må kampe litt for barna sine. Og når du har et barn med utfordringer og sykdom, så må du kampe mer. Og det, jo, det var vel i denne pleiepengekampen at de fikk... manken sin tildelt av løvemammaene, det var samme måte det navnet ble opprettet. Men ja, fedrene er jo også selvfølgelig en del av det, og jeg vet jo at noen regionslag har arrangert pappatreff, for eksempel.
0: Men jeg skulle spørre om hva betydning er det for dere som mødre å møte andre mødre med de samme lignende utfordringene?
2: Vi deler på mye kunnskap og erfaring, og noen ting har jeg tenkt på som andre ikke har tenkt på, og noen er det andre som har fått til, og hvordan de har fått det til, og at vi rett og slett bare kan snakke sammen om det som for oss er en helt normal hverdag, og som ikke ligner på mange andre sin normale hverdag, og at vi kan møte forståelse og anerkjennelse for det vi står i, og at det kan være tøft og utfordrende for oss også. Mm. Så det er jo mye det det går i da.
1: Ja, det er jo et fellesskap, en trygghet. Det er det. Som jeg sa i sted, når man plutselig står utenfor arbeidslivet, og ting er snurt på hodet, ingen du kan relatere deg til, ja, lover, regler, hvem kan hjelpe oss, da er det godt å ha å møte en gjeng som sier, ja, men det her har jeg gjort, det her vet jeg, det her kan jeg hjelpe deg med.
2: Absolutt. Ja. Og som medlem i Løvemammaene da, så får man jo også hjelp. Da kan man få hjelp til ja, juridiske ting og søknader og sånn. Ikke nødvendigvis av oss like personer, men de har jo egne juridiske ansatt som kan hjelpe og klage på ting. Eller, ja.
1: Så. Hjelp med selvhjelp, så at man lærer hvordan gå fram i systemet, hvordan navigere. Løvemammaene tilbyr jo også jevnlige webinarer, der innenfor alt ifra hva rettigheter man har i barnehage og skole til avlastning, pleiepenger,
2: omsorgsstønad, hjelpestønad, overgang fra barn til voksen, hva skjer der, og det er mange utfordringer man støtter på med barn med utfordringer som man aldri hadde tenkt kunne være en utfordring, og det kan man jo få mye kunnskap om, og det er jo kanskje noe av det viktigste som finnes for medlemmene, det er jo disse webinarene, men det er kun for medlemmer da.
1: Ja, og så, hva skal jeg si, alle denne veiledningen er jo også skrevet, det står inne på hjemmesiden, så ofte når man googler for eksempel pleiepenger da, så vil du komme rett til Løvemammaene, for at det er en faglig sterk organisasjon. Ja, går aldri ut med påstander vi ikke er 100% trygge på, sånn at det så står der er på en måte det som gjelder da.
0: Så din her tur- og terapidagen onsdag 16. september, er det da, hvis du skulle høre på noen nå da, som tenker at dette er nysgjerrig på, dette vil jeg være med på, kan det dukke opp da, eller må jeg melde seg på i bortkant og sånt?
1: Nei, det er bare å møte opp, og det er for alle. Ja, så det er Aksla stadion klokka 7.
2: Yes. På Byfjellet da, ja.
1: Ja, det er jo altså.
2: Ja.
0: Onsdag 16. september på Byfjellet, altså på Aksla stadion, klokka 19.00 kan en da møte opp og møte Løvemammaene og være med på tur og terapi.
1: Ja, yes. Og det er helt lavterskel, den turen er for alle. Det er vel en sti, men vi kan også gå på veien og asfalt hvis det er rullestol eller, ja. Men det er uten barn da, det her er kun foreldre.
0: Kun for foreldre. Tusen takk til dere, Monica Farstad og Hanne Våge Borgen.
1: Takk for oss.
3: Det var Monica Farstad og Hanne Våge Borgen da, som Ragnhild sa, som var på besøk i studio her for ikke så veldig lenge siden. Disse damene, de vet hva det vil si å stå i krevende ting, og veldig imponert over dem. Vi hørte Hilde Svela synge den litt spesielle sang, eller det er ikke en spesiell sang, men det er en sang med en spesiell tekst, Sankt Patricks Brynje, som hører til den keltiske sangtradisjonen før dette intervjuet, og nå skal vi høre Torbjørn Alf og Jon Kleveland synger den gamle sangen Salme og kjærlighet fra Gud før vi skal få dagens bibelundervisning i veien mot livet eller vindu mot livet må det vel bli de to veiene har Jon Hardang satt som overskrift i dag men først da så skal vi høre denne sangen da Torbjørn Alfsen og Jon Kleveland, vær så god

I dag skal du få møte Bibelens første salme. Den har hovedtema «De to veiene». Og dette den gamle, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til ham. Enten du på hjemmevei, ellers du på vei bort.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Perler fra Salmenes bok. Det har jeg kalt den bibelundervisningsserien som vi starter nå i dag. Og som du hører da titelen, er det altså Salmenes bok det nå skal handle om. En av Bibelens best kjente og kanskje mest elskede bøker. De fleste som kjenner litt til Bibelen, vet at Bibelen starter med de fem Mosebøkene i Det gamle testamentet. Men det mange bibellesere ikke vet, er at også Salmenes bok egentlig består av fem bøker. Fem salmebøker, om du vil. Og disse fem salmebøkene, de er satt sammen til én bok, og det er blitt Salmenes bok i Bibelen. I denne serien er det den første av Bibelens fem salmebøker vi skal lese ifra. Vi skal finne fram salme 1 til 41. Og i dag starter vi med å lese den første salmen i denne salmeboken, nemlig salme 1. Og vi leser versene 1-6. Jeg har kalt dagens program «De to veiene». Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Salmenes bok uten tvil en av Bibelens best kjente og mest elskede bøker. I alle fall når det gjelder det gamle testamentet. Både da jeg underviste på Bibelskolen i Staffelsgate i Oslo, og senere i mange år på Bibelskolen Bilda i Bergen, var Salmenes bok en av de bibelske bøkene som jeg hadde undervisningsansvaret for. Og flere ganger i løpet av disse årene gjorde jeg en undersøkelse blant elevene. Hvilke bøker i Det gamle testamentet var elevene best kjent med? Og alltid skjedde det samme. En av de to første bøkene som da sto øverst på lista, det var Salmenes bok. Og slik situasjonen var blant bibelskoleelever den gangen, slik tror jeg fremdeles at situasjonen er. Og det er ikke bare blant bibelskoleelever, men faktisk blant de fleste kristne i Norge. Salmenes bok ligger helt i toppen, i alle fall når det gjelder GT-lista. Hva kan grunnen være til dette? Hvorfor er nettopp Salmenes bok så mye lest? Ja, jeg tror det kan være flere grunner. For det første, Salmenes bok dekker de fleste områder som en kristen kan komme bort i på sin livsreise. Det finnes knapt én situasjon som du og jeg møter i livet, uten at vi finner den beskrevet i Salmenes bok. Og dette skaper gjenkjenning. Vi føler oss hjemme i det vi leser. For det andre, Salmenes bok er en nokså personlig bok. De som har skrevet de bibelske salmene, de lukker oss på en måte inn i sine personlige områder i livet, i gledene de kjente og sorgene de opplevde. Også dette gjør at vi som leser i dag lett kjenner oss igjen. Vi føler at salmistens ord ofte kunne ha vært våre egne ord. For det tredje, Salmenes bok Bibelens viktigste bønnebok. Og nettopp på denne måten er det mange kristne også i dag som bruker denne boken. Salmenes bok deres daglige bønnebok. Her finner de alltid ord til bønn, også når de selv kjenner at de tom for ord. Og for det fjerde, Salmenes bok Bibelens store sangbok og salmebok. Og slik var det ikke bare for jødefolket. Slik det også for de kristne. En masse kristne mennesker synger disse salmetekstene, både til velkjente og ofte også til egne melodier. Lista kunne sikkert ha vært enda lengre, men la det være med dette. Martin Luther sier forresten litt av det samme i sin store fortale til Salmenes bok. Hør hva han skriver. Her ser du alle de kristne inn i hjertet. Dette grunnen til at salmene alle de kristnes bok, og at enhver, under hvilke forhold han enn befinner seg, finner salmer og salmeord som passer til hans situasjon. Han finner at de passer så godt på ham, at det som om de skulle ha vært skrevet for hans skyld. Selv kunne han ikke finne bedre ord enn dette for å uttrykke sin stilling. Ja, også du, skriver Martin Luther, også du skal finne deg selv i salmene, og der møte ditt rette «kjenn deg selv». Så det altså ikke helt ukjent terreng for noen av oss, det vi nå skal bevege oss inn på, når vi åpner denne boken som står midt i Bibelen, og altså skal prøve å gjøre et perledykk, hente fram perler fra Salmenes bok. Et annet forhold som mange kristne ikke klar over, det at Salmenes bok i Bibelen egentlig består av fem salmebøker, og disse så satt sammen til én bok, Salmenes bok. De fleste som har litt peiling på Bibelen vet at det fem Mosebøker i Bibelen, og at disse fem Mosebøkene står helt framme i Bibelen, altså aller først i Det gamle testamentet. Men at det også finnes fem salmebøker i Bibelen,
Det nok så ukjent for de fleste. Men slik det. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for å samle alle disse salmene og for å redigere dem. Altså den Esra som har skrevet Esras bok i Bibelen. Han levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel, og dermed må det ha vært på den tiden at salmenes bok ble gjort ferdig som skrift. Og det altså slik vi fremdeles kjenner det fra Bibelen i dag. Når så denne Esra samlet og siden redigerte alle de 150 salmene han samlet sammen, så plasserte han dem altså i fem ulike salmebøker. Og disse plasserte han etter hverandre, en for en. Og summen, det ble salmenes bok. Nå skal du få en enkel oversikt over de fem salmebøkene i Bibelen. Første salmebok gjelder salme 1-41, altså de første 41 salmene i Bibelen. Andre salmebok, det handler om salme 42-72, og det omfatter da 31 nye salmer. Den tredje salmeboken begynner i salme 73 og varer til og med salme 89. Den består av 17 salmer. Og den fjerde salmeboka, den like stor som den tredje, den består av 17 salmer. Den begynner i salme 90 og varer til salme 106. Og så den femte og siste salmeboken, det gjelder salmene fra 107 til 150, og det altså den største salmeboken. Den består av 44 salmer. Ikke alle steder utover i salmenes bok er det like lett å se at her tar en av salmebøkene slutt, og her begynner en ny. Men som regel det sånn at en av salmebøkene avsluttes med en lovprisning før neste salmebok begynner. For eksempel salme 41 og vers 14. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen. Amen. Og det lyder jo som en avslutning, ikke sant? Og så kommer salme 42, begynnelsen av neste salmebok. I salme 72 for eksempel, altså den salmen som avslutter andre salmebok, i alle fall avslutningen helt tydelig. Her står det slik i det siste verset, i vers 20, «Ende på Davids Isais sønns bønner». Men nå salme 72 ikke skrevet av David i det hele tatt, den skrevet av Salomo. Så dermed de siste ordene i denne salmen ikke avslutningen på salme 72, men det avslutningen på den store samlingen av bøker, andre salmebok. Vel, dette var en del stoff omkring salmenes bok i Bibelen, sånn i sin alminnelighet. Og det var mange flere ting vi kunne ha sagt i denne forbindelsen, men vi skal la det være med dette i dag. I stedet skal vi nå se litt nærmere på den salmen vi leste fra begynnelsen i dette programmet, nemlig salme 1. Og det altså den som innleder første salmebok i Bibelen. Salme 1 har ingen signatur, men den tydelig i sitt innhold. Salme 1 handler om de to veiene. Ja, det nesten som vi hører ekkoet av en gammel vekkelsesang. To veier ligger for deg, på en må du gå. Velg rett og velg i tide, om du vil måle nå. Hovedtema i salme 1 den gamle og tidløse, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på, men altså bare to. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til han. Enten du på vei hjem til Gud, ellers du på vei bort ifra han. Så enkelt, og så vanskelig, og så viktig.
På denne måten kan nok salme 1 I sitt innhold ligne på et par andre kjente bibeltekster. Jeg tenker for eksempel på avslutningen av salme 139, der det står slik I vers 23 og 24. «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg du på evighetens vei.» Og omtrent akkurat på samme måten ordlegger Jesus seg I avslutningen av bergprekenen, I Matteus 7 fra vers 13 og 14. Her sier Jesus, «Gå inn gjennom den trange port, for vi den port, og bred den vei som fører til fortapelsen, og mange de som går inn gjennom den. For trang den port, og smal den vei som fører til livet, og få de som finner den.» Dette reiser med en gang livets viktigste spørsmål, også for deg som lytter til dette. Hvilken av disse to veiene befinner du deg på? Hvilken vei går du? Hvor har du tenkt deg hen I livet? For det jo målet for livsreisen som avgjørende for den veien vi velger, ikke sant? Det også en annen ting vi skal merke oss med salme 1, og det hvordan denne salmen begynner. Den begynner nemlig med ordet «salig». «Salig den mann som ikke vandrer I ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter I spotteres sete, men har sin lyst I Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt.» Og så skildrer forfatteren I forlengelsen hvordan det menneskes liv blir som har forlatt den onde veien og I stedet begynt å leve med Gud. Et slikt menneske, sier salme 1, vil få oppleve et liv I glede. Ikke alltid et liv som slår ut I brusende følelser, men et liv med nærkontakt hele veien med den gledens kilde som aldri renner tom. Uansett hvordan livet og tilværelsen ellers måtte arte seg. Jeg synes dette en strålende tanke. Det første som altså ligger Gud på hjertet, og gi det menneske del I, som vil følge den gode vei, det et liv I glede. Et liv med lykke og tilfredshet. Altså det stikk motsatte av det de fleste tror, Nemlig at det å bli en kristen, det betyr et liv uten glede og begeistring og lykke. Et grått og trist og totalt utilfredsstillende liv. Nei, sier salme 1, det akkurat motsatt. Og det hørte vi da vi leste hvordan salme 1 begynner. Salig. Dette et av de sterkeste ordene I Bibelen for glede eller lykke. Eller tilfredshet. Det handler om en glede som ekte og ren, som varig og slitesterk, fordi den altså har sin kilde I Gud. Hvorfor skulle vi som da vil være kristne gå omkring med hodet under armen og armen I bind, når det Gud har kalt oss til et liv I glede? Hvorfor skulle vi leve ut et liv I hverdagen vår, der vi ser ut som om vi på vei til vår egen begravelse, når Gud altså allerede og nå vil gi oss del I en glede som ikke engang døden kan ta fra oss. Nei, sier Bibelen, salig den mann. Eller som det står et par andre steder I Bibelen. Paulus for eksempel, han skriver om det samme og bruker disse ordene, «Gleder I Herren alltid, igjen vil jeg si, Gled dere. Og I det gamle testamentet formulerer Nehemia seg på denne måten. Gleden I Herren skal være deres styrke. Og det altså dette Gud åpner for oss I salmen vi starter med. Salig den mann. Det venter deg som vil gå den gode veien, et liv I glede. På denne måten altså salme 1 også salmen med de store kontrastene.
Ingen som leser denne salmen med ettertanke kan unngå å legge merke til hvor forskjellige de de veiene som Bibelen her taler om, og dermed også de menneskene som går på de forskjellige veiene. Og la oss si litt om det nå til slutt i dette programmet. La oss peke på noen uttrykk. I det sjette verset, altså det siste verset i salme 1, skriker kontrasten imot oss. Hør på dette. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. Og i verset foran, i vers 5, blir de menneskene skildret med temmelig sterke farger som lever borte fra Gud. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. Ugudelige, det betyr de menneskene som enten fornekter Gud teoretisk, eller som i praksis lever som om det overhodet ikke finnes en Gud. Ugudelige mennesker. Og syndere, det de menneskene som i praksis lever slik at de har avsatt Guds ord som rettesnor for livet. De lever som de selv vil, ikke etter Guds vilje. Og slike mennesker, ugudelige og syndere, de har intet håp. De har ingen framtid i vente, så lenge de fortsetter på denne veien. Det derfor den veien disse går, kalles for fortapelsens vei. Men det finnes altså et alternativ, og det dette som beskrives i begynnelsen av salme 1, altså i vers 1 og 2. La oss sitere det enda en gang, det som står her. Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Men, og så kommer alternativet, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Guds vei altså et langt bedre alternativ enn synderes vei, og Guds ord et mye bedre alternativ en ugudelige folks råd. Eller kanskje vi skulle si det på en annen måte. Mennesket har valget mellom å innrette sitt liv etter Guds ord, etter hans gode vilje, eller å være blant de menneskene som bare driver med strømmen. Det også nokså skarp kontrast i de bildene som brukes, for å illustrere hvor forskjellige de menneskene blir som følger den ene eller den andre veien. De som innretter sitt liv etter Guds ord, om dem brukes bildet av det fruktbare treet. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. For et nydelig bilde dette et tre, grønt og friskt, rikelig med frukter, nok av vann, dersom det stråler av liv og overflod. Men når det gjelder de ugudelige, så bildet et helt annet. De lik agner, står det i vers 4, som vinden blåser bort. Tomme, lett å bevege, verdiløse, bare til å kaste på illen. Ingen framtid. I møte med slike bilder, det fruktbare treet og de tomme, verdiløse agnene, kan det da være så vanskelig å velge hvilken vei en skal gå? Hva synes du som hører dette? Hvilken vei mener du best å gå? Hør, to veier ligger for deg. På en må du gå. Velg rett og velg i tide. Om du vil måle nå.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

kaffepausen på Radio Sunnmøre denne torsdagen, den skal... Ja, han forsvinner snart inn I historien og blir vel neppe husket om 100 år akkurat dette radioprogrammet, men jeg håper du har hatt en trivelig time sammen med meg her på Radio Sunnmøre da, og Arild Ove Harlås også navnet mitt, og som jeg sagt før, jeg inne I et lite sånn nødvikariat I radioen ut september, og så venter vi da med lengsel og smerte og mest glede på at Miriam Ulstein skal begynne her I full stilling 1. oktober. Det blir et kjempeløft for radioen, så husk på Miriam og Ragnhild I bønn, så skal bære radioen videre, og husk gjerne på å se økonomisk hvis du har noen kroner til over. Lotta Svartdal, hun skal få lov å avslutte dagens kaffepause. Du vet vel om at du verdifull, og ja, da har jeg bare lyst til å takke for følge og ønske deg en fortsatt fin og god dag.

0: nyhetene.
1: Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning I september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Odland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og

til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem I går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde I maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: En dag i 1970, på et møte i USA, møttes to menn som tidligere aldri hadde truffet hverandre. Den ene var den 30 år gamle bankmannen, Ira David Sankey. Den andre var den 3 år eldre, tidligere skoforhandleren, Dwight Lyden Moody. Mannen som på dette tidspunktet var en av USAs best kjente vekkelsespredikanter. Møtet mellom disse to skulle bli ganske spesielt, og møtet skulle få store ringvirkninger. Ira Sankey var en meget habil sanger. En av vennene hans spurte derfor mot slutten av dette møtet. Sangen hadde vært nok så tam denne dagen, om ikke Sankey kunne gå fram og synge en sang mot slutten for hele forsamlingen. Jo, dette lovet Sankey, og da det bød seg en passende anledning, gikk Sankey frem og sang. En av de som hørte sangen var D.L. Moody, og etter at sangen var avsluttet, gikk han rett bort til Ira Sankey. Uten nærmere introduksjon fyrte Moody løs. Hvor du fra? Du gift? Hva jobber du med? Ira Sankey ble naturligvis nokså forundret over disse kjappe spørsmålene, men han besvarte dem ganske enkelt og rolig. Imidlertid ble Sankeys forundring nesten til sjokk da han hørte Moody fortsette. Helt kategorisk slo han fast at Sankey umiddelbart burde si opp jobben som bankmann. «Hvorfor skulle jeg det?» spurte Sankey. «Jo», svarte Moody, «for å bli med meg til Chicago og hjelpe meg i forkynnervirksomheten der.» Det sier seg selv at det å ta stilling til en sånn utfordring på stående fot, det var ikke lett. Så de skiltes, disse to, denne dagen, og det gikk litt tid før Moody fikk endelig svar. Men for å gjøre en lang historie kort, Ira Sankey oppga virkelig sin virksomhet som bankmann for å bli med Moody ut på reise med evangeliet. Og dette skulle bli starten på mer enn 30 års samarbeid og sammenhengende virksomhet som vi den dag i dag kan se spor etter omkring i store deler av verden. Ikke bare reiste disse to rundt omkring i USA. De besøkte også England, Skottland og Irland. Og overalt hvor de kom, samlet de skarevis av mennesker omkring evangelisk forkynnelse og sang. For å ta ett eksempel, en gang de besøkte London, samlet de kveld etter kveld, 5 uker i trekk, mellom 14.000 og 18.000 tilhørere hver eneste kveld. Dette foregikk i Londons største møtelokale. Og her i London, som en rekke andre steder, fulgte det vekkelse og nytt liv i sangens og forkynnelsens fotspor. Ira Sankey i ettertid blitt kalt «mannen som fikk verden til å synge». Og det så visst ikke uten grunn. Egentlig hadde Ira Sankey ingen stor og spesiell sangstemme. Han hadde heller ikke skrevet noen av sangene han selv fremførte. Så vidt vi vet skrev Ira Sankey ikke en eneste sang selv. Men det var måten han fremførte sine sanger på. De sangene han fant fram til, og som han syntes passet inn i den virksomheten disse to hadde, de tolket Sankey på en sånn måte at de alltid grep tilhørerne sterkt. Ira Sankeys sanger hadde en egen evne til å åpne opp for forkynnelsen, og selvsagt også å understreke den. En gang i 1874, da disse to evangelistene besøkte England og Skottland, skjedde det en dag at de skulle reise med tog fra Glasgow til Edinburgh. På stasjonen i Glasgow kjøpte Sankey en avis, som han satte seg til å bla i og lese på toget. Og her, midt inne i avisen, med liten skrift, godt gjemt inne blant aviser og reklame, fant Ira Sankey et dikt som grep han sterkt. «The 99» hette sangen, «De 99». Det var noe med ordene i dette diktet som virkelig tok tak i han. Nesten henrykt over det han hadde funnet, rev han diktet ut av avisen og prøvde å rekke det over til Moody, som satt på benken i toget tvers over for Sankey. «Se her hva jeg har funnet!» Men Moody var ikke særlig interessert. Han satt og leste, enten det nå var på et brev, det det noen som sier, eller om det var som forberedelse til kveldens møte, det det andre som sier. «Kan ikke du lese det for meg?» spurte Moody. Og Sankey leste diktet med følelse og innlevelse. Men da han så var ferdig med å lese, så han at Moody ikke hadde fulgt med i det hele tatt. Han hadde ikke hørt ett ord. Og nokså skuffet puttet Sankey, uten å kommentere det, hele diktet ned i jakkelommen. Men på møte i Edinburgh kvelden etter, hadde Moody prekentekst fra Lukas 15:3-7, altså lignelsen om hyrden som hadde 100 sauer, men som plutselig oppdaget at en av dem var blitt borte. Jeg kunne godt ha sitert litt fra denne prekenen, for det har jeg faktisk tilgang til, men vi har ikke tid til det her. Budskapet i forkynnelsen slo i midlertid temmelig sterkt inn i den store forsamlingen, og da Moody var ferdig med å tale, snudde han seg mot Sankey og ba han synge en sang som nå passet. Sankey var i midlertid usikker på hva for en sang han skulle velge. Så kommer han plutselig til å tenke på diktet som han hadde i jakkelommen, «De 99». Det diktet passet jo perfekt. Men hvilken tone skulle han bruke? Nå skal du få høre hva Ira Sankey selv forteller i en av bøkene sine om det som så skjedde. «Jeg tenkte, dette jo umulig. Diktet har jo ingen melodi. Men jeg følte likevel at jeg måtte synge det. Så jeg la den lille avislappen foran meg på orgelet og ba Gud om at han nå måtte hjelpe meg, så teksten måtte nå helt inn til hjertene. Jeg la mine hender på orgelet, og her ble melodien gitt meg, tone for tone. Og melodien siden ikke blitt endret. Da jeg var ferdig med å synge, merket jeg nesten et tilbakeholdt sukk bli utløst i forsamlingen, og jeg forsto at sangen virkelig hadde nådd inn. Også Moody var dypt beveget. Med tårer i øynene kom han over til meg og spurte hvor jeg hadde fått denne sangen fra. Jeg svarte bare, «Dette var sangen jeg leste for deg på toget i går, men som du ikke hørte ett ord av.» Kort tid etter dette møtet fikk Ira Sankey et brev tilsendt, og kvinnen som hadde skrevet det kunne fortelle at det var søsteren hennes som hadde laget diktet «De 99». Og på denne måten fikk Ira Sankey vite både hvem som hadde skrevet diktet og litt av den kvinnens livshistorie som hadde formet ordene. Elisabeth Klepane var forfatterens navn. Elisabeth Klepane var født i Edinburgh den 18. juni i 1830 og døde den 19. februar i 1869, bare 38 år gammel. Hun hadde to eldre søstre som hun bodde sammen med hele sitt liv. Og så hadde hun en bror som ganske snart skulle vise seg å bli familiens sorte får. George hette denne broren, og han var alkoholiker. Han misbrukte både alkohol og andre rusgifter. Etter å ha turet fram på sin måte i en del år, prøvde han å skifte miljø for om mulig å komme seg bort fra alkoholismen. Han emigrerte til Kanada, men lyktes aldri å starte et nytt liv. Og en kald vinterkveld da han var ute og red, ble han kastet av hesten. Han slo hodet mot en stein, og da han så ble funnet var han bevisstløs og døde kort tid etter. Elisabeth Klepane elsket denne broren, George, og det var han hun hadde i tankene da diktet om den bortkommende sauen ble skrevet. Elisabeth ga aldri opp troen på at broren kanskje kunne ha ropt til Gud da ulykken inntraff, og at disse to også en dag ville møtes igjen i himmelen hos Gud. Nå skal du få høre denne sangen, det var 99, sunget av den norske sangeren og vekkelsespredikanten Gerhard Fjelde.

Ja, dette var sangen «Det var 99», skrevet av Elisabeth Klepane og Ira Sankey. Nå det mer å fortelle om Elisabeth Klepane enn det jeg rakk å fortelle I dag. Det nemlig enda en av sangene hennes vi bruker her I Norge. Men den skal du få høre om ved en senere anledning. I dag sier jeg bare ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Glede i hjertet leser vi om i salme 4, vers 8-9. Du har gjeve meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har korn og druvesaft i mengd. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du let meg bo for meg selv i tryggleik. Glede ei god og varm kjensle. Det godt å oppleve glede i hjertet. Derfor glede ei kjensle som vi mennesker gjerne leter etter og jager etter. Mennesker kan søke glede mange steder og på mange ulike måter. Som av de gledene vi finner kortvarige, medan andre gleder varer livet ut. En del mennesker søker de fleste gledene sine i saker og ting, i materielle verdier, i noe de kan eie, bruke og være opptekne med. Andre søker gledene sine i mange slags ulike opplevinger, alene eller sammen med andre. Det kan være turer i naturen på land og sjø, eller lengre reiser i inn- og utland. For somme kan det finnes rike gleder i kunst og kultur, til dømes i litteratur, musikk og billedkunst. Mange har de rikeste gledene i møte med mennesker i heimen og familien, på arbeidsplassen og i kristensamfunnet. Vi tek imot og takker så gjerne for alle gode gleder. Bibelordet vårt i dag taler om ei anna glede enn den ein får ved rikelige mengder av druesaft og korn. Den taler om ei anna glede enn den som rikdommen av materielle gode kan gje. Grunnen til denne gleda Guds fred og den tryggleiken som livet med Herren kan gje. Her det tale om å være trygg når ein legger seg til å sove. Trygg om ein bur for seg sjølv. Om en alene uten andre mennesker i nærleiken. Det godt å være avhengig av Gud. Det gir glede og fred når en får kvile i den tryggleiken som Gud og bare han kan gi. Min sjel skal glede seg i Herren, fryde seg i hans frelse.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: motivationsvitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Skal tro hva Gud tenker om oss mennesker? Hvordan ser han egentlig på oss syndige og skrøpelige skapninger? Elsker han oss ubetinget? Og vil han nå være venn våres? Vi kan være trygg på at det høyst bibelsk og sjelesørgerisk rett og godt å si at Gud vil være vår venn. Himmelens og jordens skaper elsker menneskeslekta som vender seg bort fra han. Samtidig ikke dermed alt sagt. Vi har alle et hovedproblem I våre liv, og det større enn økonomiske problemer, eller knuta på tråden vi kan ha til familie og venner. Ditt og mitt hovedproblem heter synd. Dermed har Gud blitt mitt problem, han som ikke tåler synda. Ja, enda verre, Gud har blitt min fiende. Fiende, hva mener jeg med det? Paulus skriver til de kristne I Roma, «For ble vi forsonet med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forsonet.» Romerne 5.10 «Da vi var fiender», skriver Paulus, «fiende med hvem?» Med Gud. Her trenger vi å holde to tanker I hodet samtidig. For det første så fødes vi ikke som kristne som Guds venner. Vi fødes med ryggen vendt mot han. Samtidig så skal vi løfte opp og fram sannheten at Gud elsket oss så høyt at han ga sin egen sønn, Jesus, I døden for å frelse oss. Jesus ekspert på å koble mennesker og Gud sammen. Han broa mellom oss jordiske og syndige mennesker og himmelens hellige Gud. Han ekspert på å forsone og knytte to fiender sammen, og få to uvenner til å avslutte uvennskapet. Bare Jesus kan kunststykke å forsone og koble Gud og menneske sammen. Dermed fiendskapet over. Du har blitt Guds venn, nå og for all evighet. Det skjedde fordi du trodde på Jesus soningsdød på korset. Du var Guds fiende, men nå du blitt Guds venn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da vet du, vi I gang med en ny gospeltime vi her på Radio Sunnmøre, og det var Kenton Junction, en amerikansk gospelgruppe, en mannskvartett, som innledde med sangen I must tell Jesus. Jeg må fortelle det til Jesus, enten det godt eller gale, veldig fritt oversatt innholdet I den sangen, og det jo et av de store privilegium et menneske har når han møter Jesus Kristus, det at han har en å snakke med om alle ting her I livet, både det som godt og det som vanskelig. Det var ikke helt tilfeldig da at vi begynte akkurat med denne gruppa I dag, for han som sang bass her, en av de store bassangerne vi har, Timothy Duncan, han var med og grunnla den gruppa som vi skal ha som hovedfokus I det meste av denne gospel-teamen. Det skal vi snart komme tilbake til, og derfor så blir det mye engelsk sang og musikk I dag. Det må nødvendigvis være sånn når vi har gospelartister som hører til I blant annet I USA. Men før vi da skal bruke litt tid på å presentere en Sørstats gospelgruppe, det en mannskvartett som har blitt veldig kjent etter hvert, så skal vi ta oss en tur til Sverige. Vi vil høre sangen «Vi vil se Jesus lyftast høgt», og det står ikke «Kams og syng», det står bare at det blandade artister, det jo en måte å si det på, men det I alle fall en del svenske sangere som vil løfte Jesu navn høgt opp.

Fanny Crosby var det som skrev denne sangen I 1887, og det var altså Ernie Haas og Signature Sound vi hørte sang han. Jesus, hold meg ved ditt koff. Og det nettopp denne gruppa, Ernie Haas og Haas Signature Sound, som gruppa vår I dagens gospel-time. Da startet altså, som vi nevnte, I 2003, har solgt mer enn 2 millioner album rundt omkring I den store vide verden, og har I tillegg til tallløse opptredene I USA, våre verden rundt, de sunget blant annet I Latvia, I India, I Sør-Afrika, på New Zealand, og så videre, og så videre. Og de bærer altså med seg tradisjonene fra disse gamle kvartettene, og gjør det på sin måte, og I 2022, det ikke så lenge siden, så slapp de en single. Det den foreløpig siste sangen de har gitt ut, og den skal du få høre nå. Du min inspirasjon, hvis vi skal overføre det til norsk. Det ikke alltid nødvendig å gjøre det. You're the inspiration. Vi skal høre den før vi skal si litt mer om disse folka her.

Ernie Haas, han altså født I 1964 I Indiana I USA og bor der fremdeles med kona si som heter Lisa. Og han hadde en opplevelse når han var nok så ung, han var bare et barn, at han skulle vie livet sitt til å synge om Jesus. Og det har han gjort, og han begynte jo da I det små, han som alle andre, og sang I heimbyen sin, og etter hvert så han ble tenåring, så gjorde han det han kunne for å få sangoppdrag, og reiste rundt både med buss og andre ting for å få synge. Han sang på Aldefeima, han sang på I lokale kirke og forsamlingshus, der det var plass for han, og så skulle det skje noe helt spesielt da, våren 1990, da var han invitert, og han blitt litt kjent av lokalt til å synge en plass I Oakland, og det var flere artister, og det var flere konserter, det var en sånn stor happening som var, og han skulle være en av de mindre kjente artisterne som skulle synge der da. Det han ikke visste da var at hans store, store, store helter I livet, den legendariske gospelkvartetten The Cathedrals, de skulle også være en del av dette arrangementet, og det ble jo en stor opptur for Ernie Haas når han oppdaget det. Og når den unge Ernie Haas skulle synge, eller ung og ung, han var jo 26 år gammel, sånn at han var jo ikke nok ungdom, men han hadde ikke slått igjennom da, for å si det sånn. Så står bassangeren I The Cathedrals, George Jones, han stoppet opp bak scenen for å høre denne unge mannen, som vi skal si det sånn, synge, og han blir veldig bergtatt av det han hører, og funnet at her har han med en tenorsanger litt over gjennomsnittet for å si det forsiktig. Og for å gjøre en lang historie kort, Ernie Haas, han blir hentet inn I The Cathedrals som tenorsanger, og han med dem de siste 9 årene de heldig gående, og han har jo senere sagt at George Jones, han ga han røtter, han og de andre I den gruppa, og så har han selv vokst videre med gruppa si, og prøvd å bære frukt på den gode måten med det. The Cathedrals skal vi høre nå, de skal synge sangen Oh, what a savior, og hvilken frelser, og det Ernie Haas som synger tenorstemmen her. The Cathedrals som holdt det gående I nesten 40 år før de altså avsluttet I 1999, og da lar vi dem synge til oss nå også.

En av de mäktigaste sangene vi har, hvis du spør med denne sangen, og for en frelser hans hender ble gjennomboret, hans side ble stukket med spyd, og hjertet hans brast på Golgata. Det sangen om det som fer på langfredag, når Gud I himmelen dør for de skyld, det sterke saker. Det var The Cathedrals som sang, og det var Ernie Haas altså som sang tenorstemme, og han ble jo da hanka inn I denne gruppa som tenor I 1990 og var med dem de ni siste årene. Humor var jo en veldig viktig del av The Cathedrals sitt univers, og jeg hørte en gang et intervju med Ernie Haas, hvor han sa det at han tok en risk når han skulle da prøvesynge for George Jones og Glenn Payne, de to lederne I The Cathedrals, som da var eldre menn. Han sa det at han hadde brukt hele livet sitt og reise rundt på alderfeima og synge til gamle folk, og han opplevde at Gud hadde kalt han til å synge for og med gamle folk, og håpte derfor at han kunne fortsette med det når han kom inn I den gruppen, og den spøken ble tatt veldig godt imot. Han prøvesang for The Cathedrals I mai-juni 1990 og fikk samtidig møte George Jones sin familie. Og George hadde en datter som heter Lisa, og fem måneder senere så var disse to gift, Ernie og Lisa, og de gift en dag I dag. Og noen ganger så går det veldig fort da, og så var han altså med til denne gruppen og gikk inn. Etter det så sang han litt sammen med George Jones og Jake Hest I det som ble kalt for The Old Friends Quartet. De holdt ikke på så veldig lenge. Og så startet han altså I 2003 da gruppa The Signature Sound, som etter hvert tok inn navnet Ernie Haas, fordi det var så mange andre mer eller mindre eller mest mindre kjente grupper som sang, som kalte seg for Signature Sound, sånn at de skulle ha et eget navn. Nå skal vi føre en sang hvor de I det nostalgiske hjørnet og drømme om de gammeldagse møter på bedehuset, om vi kan si det på den måten.

Ernie Haas og Signature Sound står altså I sentrum for dagens gospel-tema, og vi skal se litt mer om Ernie Haas før vi sier litt om andre som har vært med han I denne gruppa. Han gifta seg altså etter bare 5-6 måneder med Lisa Jones, datter til George Jones som sang I The Cathedrals, og de gift den dag I dag. Og det hun som på mange måter den som driver butikken, hun leder Signature Sound sitt kontor for en sånn gruppe som da har solgt mange millioner plate og turnert over hele verden. Det klart det blir et stort apparat som skal gå I rundt, både med økonomi og med praktiske ting og tekniske ting. Og det Lisa som på en måte da sjefen I businessen, og som leder kontoret der, altså de som ansatt der, for det mange flere I en sånn sak enn de som står på scenen og synger. Og så forteller de da at når de ikke jobber, så elsker de, så de jo ofte sier I USA, å lese, sykle eller rett og slett være sammen. Og så prøver de så ofte som de kan å reise på en helgetur til Chicago, som de om en eller annen grunn har et spesielt forhold til. Ellers så Ernie Haas en ivrig basketballspiller, og han en veldig stor fan av Elvis Presley, står det å lese på internett. Og det som står på internett, folkens, det vet vi som sagt, det stort sett stemmer det om det meste I alle fall. Nå skal de få synge til oss Ernie Haas og Signature Sound, en virkelig god gammel gospel-slager, som hvis vi skal bruke bedu-språk, vel på mange måter handler om helliggjørelse. Må tolkes med litt velvilje denne sangen, men den handler om å klatre høyere og høyere, eller altså komme nærmere og nærmere Jesus.

Jeg vil klatre opp til jeg passerer månen, stjerne og solen I Jupiter, Neptun og Maf, sang dem I denne sangen Climbing Higher and Higher. En riktig god gammel gospelklassiker det. Nå skal vi høre en av de litt mer moderne gospelsangene som Ernie Haas og Signature Sound syng, som handler om å svinge inn på den gyllene gaten I seg liksom for at du kommer I bil, og så bare vringer du rattet til høyre eller venstre, og så svinger du inn på hovedgata I himmelen og sett kursen opp imot Guds trone. Det litt sånn fritt gjenfortert det som vi tror innholdet så langt de klart å høre ut ifra denne sangen. Ernie Haas startet altså Signature Sound I 2003, og en av dem som var med fra starten var jo da Tim Duncan, eller Timothy Duncan. Han hørte vi altså som basssanger her til å begynne med når han sang I Must Tell Jesus, og han var med en del år, og så sluttet han og begynte I andre grupper, og I dag synger han I Kenton Junction, og sånn det med disse grupperne og disse sangerne, de har... Noen som kommer og noen som går, det kan være mange grunner til det, og ingen dramatikk I det at han ikke lenger med I Signature Sound, men en som har vært med helt ifra starten, han heter Doug Anderson, og var på 1980- og 1990-tallet en av Amerikas mest talentfulle, lovende talent når det gjelder basketball, og det er jo en svær sport da, I USA, mye større enn han her I Norge, og de sier det at de som kjente han når han spilte for en del universitetslag og sånn, trodde nok ikke han skulle bli en gospelsanger som skulle leve av å reise rundt og synge gospel, men det ble han, og han var med I en forholdsvis ukjent kvartett som heter Lighthouse, altså Fyrlykt, og ved et tilfelle så møttes han og Ernie Haas, og de traff ja, fantonen, skal vi si det sånn. De ble gode kompiser. Og Ernie sa det at den dagen The Cathedrals ikke syng lengre, og jeg kanskje kommer til å starte min egen gruppe, så skal du være den første jeg ringer til. Og I 2003 så ringte han, og de har holdt sammen helt til da I dag, og så langt de klarer å finne ut og har oversikt over, så Doug Anderson fremdeles en av dem som med I Signature Sound. Han har to nydelige døtre, står det, og en vakker kone, Michelle, den godeste Doug Anderson. Jeg tror ikke vi trenger å si så mye mer om det, men han altså en av dem som har vært med lenge. Nå skal de få synge til oss igjen, disse karrene. Vi svinger inn på The Golden Gate.

Det jo ikke til å stikke under en stol at mange amerikanske gospelgrupper en del av dem som vi spiller på Radio Sunnmøre og en del som vi presenterer på Radio Sunnmøre, de hadde ikke vært så kjent hvis ikke det var for Bill og Gloria Gaither. Et lærerektepar som fra Indiana, samme plass som Ernie Haas, født og vokste opp, som drev med sang og musikk helt ifra ung alder og begynte å skrive tekster tidlig på 1960-tallet, og har jo skrevet noen av verdenshistoriens mest kjente kristnes tekster, Bill og Gloria Gaither, ikke minst sangen He Touched Me. Han berørte meg, og vi har også sangen Because He Lives. De hadde en trio, Bill og Denny Gaither, brødre sammen med Gloria I mange, mange år, og så startet Bill Gaither sitt vocal band, som har holdt det gående nå I en 30-35 år. Og så tidlig på 90-tallet så bestemte de seg at han ville samle en dag en del av disse gamle legendene som da begynte å bli eldre folk og som ikke hadde så mange oppdrag lenger, samle dem for å synge litt sammen. Og det gjorde dem, og en av dem som var til stede der, hun het for øvrig Vestel Gudmen, hun har senere sagt at mens vi satt og sang, eller sto og sang I det studio, så kom den hellige ånden med ferien inn og sa til Bill Gaither, ta notata, her skal du få vite hva du skal gjøre. Og det ble jo en verden som spennende sak. Gaither jo blitt et merkevare. Han snakket jo om Gaither-musikk I dag. Det jo gospelmusikk fra sørstaten I USA, men det har fått navnet Gaither-musikk etter dette ektepar, altså. Og de har jo gitt ut hundrevis av DVD-er og gir jo ut plate og konserter stadig vekk et stort konsept. Bill og Gloria Gaither nå langt oppe I 80-årene, men fremdeles meget oppegående. Og mange artister har fått veldig drahjelp der, og det jo ingen ulempe for Ernie Haas og Signature Sound at de blant Bill og Gloria Gaither sine faste samarbeidspartnere, og Gaither Vocal Band og Ernie Haas og Signature Sound har opptredt en god del sammen og gitt ut flere flotte sanger, og en av de sangene som de har sunget sammen skal vi få høre nå, den heter There's a Way. Det en vei der det før var bare ørken, det nå en herlig vei, skal vi si det på den måten. Så da skal de få synge til oss disse to gruppene.

Dagens gospeltime den nærmer seg sin ende den. Det må nødvendigvis bli sånn når klokka har gått en stund, men vi skal ta med to sanger til, og det fremdeles Ernie Haas og Signature Sound som står I fokus, og så håper jeg du ikke synes det blir alt for ensformig når vi gjør det på denne måten. Vi gjør av og til det, men de har nå et bredt spekter med musikk da, disse karene her. De måtte som alle andre innstille all sin virksomhet av turnéer og konserter når pandemien kom inn, og når pandemien etter hvert begynte å gi seg igjen, så... de fremdeles gående. Så må jeg rette opp en feil jeg sa før. Jeg sa at Doug Anderson hadde vært med I Signature Sound hele veien. Det ikke helt riktig. Han hadde 5 års pause. Det burde vi tatt med når vi sa det, men han med nå og har vært med helt fra starten, og så hadde han også en liten pause hvor han drev som solosanger. Walk With Me heter den sangen vi nå skal høre. Det jo en enkel tekst om, eller enkel tekst, en enkel titel. En bønn om at Jesus må gå sammen med oss, og det jo derfor vi laget disse programmene her. Det jo en ting at vi vil presentere denne flotte gospelmusikken. Men gospelmusikk har jo et formål, det jo en grunn til at han skrevet, en grunn til at han blir sunget. Og det jo fordi at han ønsker å peke på hans og si, han veien, sannheten og livet, ingen kommer til far uten gjennom meg, nemlig Jesus Kristus. Og denne bønnen, gå sammen med meg gjennom livet, Jesus, da kan du jo få lov å gå sammen med han gjennom døden når den dagen kommer, og inn I evigheten og evigheters evighet, om vi skal si det sånn. Den bønnen kan du kanskje be nå, mens du hører denne sangen, Walk With Me.

0: I Bibelen så taler Paulus om kroppen sin som et telt, så han en dag skal forlate. Den sangen vi skal avslutte dagens gospeltime med handler litt om det samme, det gamle huset som vi en dag skal forlate for å flytte til et nytt. Det et bilde da på kroppen vår, og her blir det gamle huset fildret nok så detaljert, både med en hund som ikke får være med, og så videre, og så videre. Denne sangen satt sammen med dele av gospelklassikeren Owen the Saints kom marchen inn og var The Cathedrals sitt kjenningsmelodi framfor noen gjennom mange tiår, og Ernie Haas og Signature Sound har blant sine mange, mange utgivelser gitt ut ei plate som heter A Tribute, eller en hylles til The Cathedrals, hvor de synger disse sangene som Ernie Haas I første gruppe da gjorde kjent gjennom lang, lang tid. Og med denne sangen, hvor blant annet Timothy Denken, som vi hørte som basssanger I den første sangen for en timestid siden, den som leder sangen og på mange måter solisten, så takker jeg for følge I dagens gospeltime, hvor vi altså har brukt det allermeste av tida på Ernie Haas fra Indiana I USA og Haas gruppe The Signature Sound. Og så sier jeg bare på gjenhør.
1: This old house once knew my children, this old house once knew my

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

Hei, jeg heter Anita Solberg, og jeg kommer fra Åsane nord for Bergen. Nå har jeg lyst til å ta dere med tilbake igjen til 22. mai i fjor. Da var jeg og mannen min Magnus, vi var i barndomshjemmet hans ute i Øygarden. Dette var en fredag, og jeg hadde gledet meg veldig, for denne helgen skulle vi få besøk av et vennepar i Åsane. Konen i dette venneparet hadde jeg gått veldig masse tur med hele våren, og nå gleder jeg meg til å vise de flotte turområdene ute i Øygarden. Når jeg våkna denne dagen, så regnet det og blåste fælt, men jeg hadde sett på Yr at om kvelden skulle vi få flott vær, så jeg gledde meg til en fin helg. Formiddagen så sto jeg og forberedte middager, for som sagt så hadde jeg tenkt å ta de på mange turer, så da skulle jeg ikke bruke tid å lage middager når de kom. Og så var jeg inne på Facebook, og der var Vassvik Media lagt ut en sang av en god venninne av meg fra Bryne, Wenche Gjess-Klippen. Jeg hadde hørt Wenche synge masse sanger, og denne sangen, «Jeg vet intet om i morgen, jeg vet bare om i dag». Og så begynte jeg å høre på den. Og jeg må innrømme at jeg måtte bare høre den om igjen og om igjen, og jeg ble så grepet av den sangen. Ja, det ble sånn at jeg måtte bare sette meg ned, for tårene bare rant, og så husker jeg at jeg sa, «Kjære Jesus, hva er det du vil vise meg i dag?» Og jeg tenkte, nå måtte jeg teste, var det noe spesielt med denne sangen, teksten i sangen, eller hva var det? Så jeg begynte å google og fant flere sanger Wenche som Vassvik Media hadde lagt ut, men de grep meg ikke på samme måten. Men det var disse ordene, «Jeg vet intet om i morgen, kanskje best for meg det er, men jeg kjenner en som vet det, det er han som har meg kjær». Så kom kvelden, og gjestene våre kom, og det fine været kom også. Men når vi var spist middag, og jeg ville ha de med meg ut i båt og se på solnedgangen, så var de litt skeptiske, for de hadde sett på veien utover at det var veldig masse bølge. Så da ble vi enige om at vi skulle gå oss en tur vest i havet. Og når vi gikk utover, så sa jeg til Marit, «Marit, dette her er jo bare peanuts for oss. Vi har gått på så masse høye fjell, og gå i holmer og skjær, dette går jo så bra». Og så sto jeg oppe på et lite berg, og så skulle jeg hoppe ned på to steiner, for det var litt bløtt ved siden av. Så jeg skulle hoppe ned med den ene foten på den ene steinen, og neste fot på den andre. Men så hadde jeg nok litt for stor fart, så høyre foten ble trykt ned i en myr ved siden av, og så datte jeg med armen under. Og for å si det veldig enkelt, så ble det et stygt brudd både i ankel og i albuen. Så det ble ingen flere turer den helgen. Jeg havnet på sykehus, og der lå jeg i over en uke, og når jeg kom hjem igjen så var det rullestol og opptrening i over 8 uker. Og jeg går fremdeles til fysioterapeut 4 ganger i uken. Hva var det jeg lærte? Jo, jeg lærte det at det var en som hadde kontroll, og en som visste det at han hadde kontrollen for mine dager. Og midt i alt dette som har vært vondt, så har jeg også fått oppleve Guds velsignelse. Han har vært med i det som har vondt. Og Wenche, vi skal høre denne sangen nå, og Wenche synger så fint i siste verset. «Morgendagen, hva den bringer, nei, det vet ei du og jeg. Men jeg kjenner han som vet det, dag for dag, han leder meg.» Nå skal vi ta og høre denne nydelige sangen av Wenche Gjess-Klippen.

I en landsby I Nederland bodde det for mange år siden en meget gudfryktig mann. Da barna hans kom til å spørre om hva som var hemmeligheten bak det edle livet han levde, svarte han. Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Og hva ellers, far? Spurte barna. Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Men hva ellers? Ydmykhet, barn. Og det var hele historien. En kristenleder I Holland hørte fortellingen mange ganger som barn, men han skjønte ikke poenget I den. Jo eldre han ble, jo mer gikk det opp for ham hvor klokt den gamle hadde svart. Hva ydmykhet? Det omfatter mange indre holdninger, som mildhet, vilje til å underordne seg, ikke ha for store ambisjoner på egne vegne. Og det et positivt ord. For på den andre enden av skalaen bor stolthet, arroganse og innbilskhet. En virkelig ydmyk person venter alt fra Gud og har alt I Gud. Jesus Kristus sa to ganger I Johannes evangeliet kapittel 5 at han ikke kunne gjøre noe av seg selv. Det virkelig ydmykhet. En kan lure på hvor riktig det å feire jul lenger. Kan vi snakke om fred på jorden? Ser vi spor av Guds velbehag mot menneskene? Problemet at vi selvstyrte, så vi ikke har bruk for Gud. Vi praktiserende ateister som ikke kryper lavt nok til å se sporene av Guds handlinger lavt nede. For de overlegne det ikke noe poeng med en høytid som julen. Men for dem som venter lite av seg selv, men alt fra Gud, Guds sønns fødselsdag alltid en overmåte viktig feiring, fordi selve håpet ligger I den hendelsen. Immanuel et av navnene på Kristus, og det betyr Gud med oss. Gud for oss. Gud I oss. Og Bibelen vitner, vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Ydmykhet å stole på Gud, ikke på seg selv. Da vender Gud til syvende og sist alle vinder som møter oss gjennom livet I en retning, til det gode. Paulus spør, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Når vi ser det I dette perspektivet, blir det klart at julen en feiring for de ydmyke. Det gjelder slike som Zakaria og Elisabeth, Josef og Maria, gjeterne, Simeon og Anna. Deres mot ville krympe til ingenting hvis de skulle vente alt fra seg selv. Men til nettopp dem kom den gode nyheten. Gud kommet for å hjelpe. Gud med oss I Kristus. Ydmykhet betyr at vi ikke skryter av våre egne egenskaper, men takke for at Gud gir oss det vi trenger til all god gjerning. Barna spurte den gamle mannen hva hemmeligheten I et gudfryktig liv. Ydmykhet var svaret. Det går an å ane det litt etter hvert. For å bli frelst har vi ikke noe å bygge på I oss selv. Bare gjennom forsoningen ved Kristi dyre blod kan vi reddes. Og hva ellers, far? Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Den ydmyke skal en dag med glede synge Verdig du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære og makt.

Ja, navnet mitt er Johannes Stokke, og når det gjelder troen og den kristne troen min, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Daniel hadde tre jødiske venner som levde i landflyktighet i Persia samtidig med ham. Før Daniel ble kastet i løvehulen, hadde også disse Daniels venner, Shadrach, Meshach og Abednego, blitt satt på prøve. I likhet med Daniel hadde de vunnet tillit hos den daværende kongen Nebukadnesar. Denne kongen hadde reist en statue av gull og krevde at alle skulle tilbe denne. Og Daniels venner var av like hel ved som Daniel og beholdt sin integritet og nektet å tilbe denne statuen, men var trofaste mot Israels Gud. Straffen var at de skulle kastes i ildovnen. Shadrach, Meshach og Abednego får mulighet til å fornekte sin tro og i stedet bøye seg for Nebukadnesars falske Gud. Da får vi en interessant dialog der Nebukadnesar begynner. Men vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen Gud som kan berge dere fra min hånd? Shadrach, Meshach og Abednego svarte kong Nebukadnesar. Vi behøver ikke å svare deg på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild, og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist. Disse unge jødiske guttene visste at Gud hadde makt til å fri dem fra flammene, men var samtidig forberedt på at det motsatte kunne skje. Uansett hva som ville skje, ville de holde fast på sin tro på den levende Gud. Den samme holdningen må vi ha i møte med prøvelser og utfordringer. Nebukadnesar befalte deretter at ovnen skulle varmes opp til 7 ganger vanlig varme før Daniels venner skulle kastes i ovnen levende. Dette skjedde. Men da så Nebukadnesar forskrekket de tre jødiske mennene gå levende omkring i flammene sammen med en som lignet en gudesønn. Hvem denne gudesønnen er, sies ikke. Det kan være en engel eller Messias. Poenget er imidlertid at Daniels venner ble reddet, og Nebukadnesar erkjente at deres Gud var den høyeste. I vår dagligtale kan vi bruke uttrykket om noen som ble utsatt for en stor prøvelse. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes Forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.